0: ထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်တာဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရချူစာရီကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလွရာရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနစ်တခုကြောကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြောင်းနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုဖြစ်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: 我忒马骗跟那提瑞呢也西部也就水杯美美美哟我杯美美美哟你阿公别米也变撒路堆但他瑞阿练撒路培雅瑞水也冒也骗比如变美推我原点马蹄这边来靠我差不多那家里
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ပြည်ရင်တွင်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်ရှိကစောတော်ွေကအောင်တောင်းအောင်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတို့

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ရွေးဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်တတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်။ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါ။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဥစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်းသုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမတင်းကျက်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟယင်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နယ်တွေမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်တဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပိုမိုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တဖက်သက်ဝါရဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်းဒီကော်ပီထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုတင်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကြဲလိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသတိခါနိုင်ချေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရာပောက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွားမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအောင်ကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုံပြူသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုံပြူသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတင်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပွန်ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဥခဲ့တယ်လို့သူ့ကောင်းလေးကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စင်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စဘူနဲ့တော့ကြိုက်တမာအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဆက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းမေမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေဦးတန်းတွေဆူခွေဟောင်းတန်းတွေညံခွေမှန်သမျှဂွေလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးရဲ့နန်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာဘာဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလीဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်ဓာတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူး။ကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလုပ်ပြကျင်တာ။ပြည်သူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လား။တိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်။
0: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလုံးလုံးရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ဖြောင်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေနေမေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါတရုတ်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြတ်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလိုဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလီငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါ့ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်တဲ့ကချင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။လူမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်လာလီ။အပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြားခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရဲအင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တံနဲ့အတူတကယ်တော့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား
3: ဘောရကလို့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လीအိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာတော်မဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသိတရုတ်ခွင့်မပြုပဲဘာဘူးဘောမမရဲတာသိကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်းရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်တခြင်းထုတ်လုပ်နေပုံနဲ့ နဘာသာဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားဆသွားကြတယ်။မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတွေကတ်တွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါပြီ။ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေတံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီးစကိုင်းနက်ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လေ့လာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစေအုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းတဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီး။ကို့သက်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။တိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာတ်အချောင်းထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစေအုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုသာရင်ချင်းမှုအစီအစဉ်ပြပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုပ်ရင်အခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလीတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလည်းစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလုတ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမှပြီမှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွမ်းတစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနှက်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငင်းချမ်းရေးစီစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့ ਨੇ စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကြွယ်ဥဥနေတယ်အမေငှလာမကနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငင်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဥသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငင်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးသံရှည်ကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေးမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစားwithout ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေးပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဦးတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဦးနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာတခြင်းကိုခိုးယူလာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဦးနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို
3: ဆောရိုက်ချိုဝန်ပေါ်မြူရှာနီရောငွေပြောစင်စာငါမြကတော့ MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တွမ်ရှိကနေဖဲငိုင်ပဒန်ရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စင်နာရင်ရရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ဖြလာနေပဲချဂရောင်းဆက်အလမ်ပရောင်ဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တပ်ကောနာဆွနေရှိကပဲတမတွညာနာရီကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ဖြလာနေပဲချဂရောင်းအရုံလိုက်လမ်ပရောင်ဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရိုတတရီဂျွန်စတာကွန်ဆွန်မြရှိနီကောင်တော်တာဖြန်ဝါအမီဆမ် တင်ဘုံဒီဖဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ရှရာငိုက်ချာရမ်လန်ဖုန်နီဂျွန်ပုံနာအောင်တငိုက်တဲ့ကပ်စကရကောက်လူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဇွန်ဆူနေရီအန်ဒမ်ဂျမ်မစင်ဖဲအန်ယူဂျီအစိုးရအကောမကလမ်ခရီမန်တဖုန်နီပရန်ဝါလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအကောမကခရီမန်တပါအတင်တော့လမ်မစွန်ပရန်ဥပခငိုက်လမ်နီတဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အကောမကလမ်ပြန်ဖုန်နီမကွေးမုံရှွမ်ကောမကလမ်ဖုန် PDF နီတဲ့ပုံပေါ်ရမ်လန်ဖုန်နီဂျွန်ပုံကလောဝိုင်ရီလမ်ဆွနိုင်ယာနာဇောမကရောက်ကောင်းရဲ့ခုနာမတန်ဆောင်လုံးမဆိုင်ရမ်လန်ပြန်လာယုံကအောင်မတောင်ဖဲဂရက်ခုန်ကအရုံလိုက်လမ်ဆမ်ဆာကလောဝိုင်ငါနာပရန်ဝါလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အကောမကလမ်ခရီမန်တကောနာဆွန်ချ်ပရိုတိုင်ရီမွန်တင်ရှာရမ်လန်ဖုန်နီအကင်ရာနရိုင်မကွေးဆွန်ရဲ့ရှရာတာဖြန်ဝအဟဲလီကော်ပတာဖဲ FPV drone တစ်ကဆက်အောင်တောင်လူရဲ့ကောကင်ရာရမ်လန်ဥဖုန်နီအမ်တူအကွန်လူပါအောင်ပဒံလမ်းငယ်ရေငါနာဖျံလောင်လောင်လမ်းရလမ်းကတော့ငါအိုင်တက်တီကယ်ရက်တာ 2.0 ကောနာမုံရှကွန်စွန်းတာငါရေရက်တီမို FPV drone ကရတဲ့ဗီဒီယိုလငယ်ချဖျံဝဖဲရှင်နီရဲ့တန်ဖဲကရမတွန်းနဲ့ကောဂရက်ကလူရဲ့ရင်မကျော် drone ဆဝိုင်လမ်းဖဲကျေမတ်နာမတူမိုင်ပြင်မဝိုင်ငါနာမုံစွန်းတာငါရေရမ်လန်ပုံပုံတပ်နေကပ်စကတ်ကောလူအိုင်မီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာအံဘုံနီမနူကိုယွမ်ထွအမေရိကန်ဒေါ်လာ1မဆတ်ကိုနာဆော့ထွမ်ဒေါ်လာ1ရှင်းဆက်ဂျန်မနူငါလမ်ကျေလူကအိုင်မတွနာဝါရှင်တန်ဒီစီမတွန်တန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယီဒီကော်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပပေမြမနွေဦးရော့လန့်ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့ဖုန်နီကပလာလူရဲ့ရှိကပေတာမတွညာနာရီအမေရိကန်မုန်တန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမတွန်တန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယီဒီကော်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပပေမြမနွေဦးရော့လန့်ဝဲအော့ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့နီကပလာလူရဲ့ငါနာကွန်ပရှ်ကဝဲဖုန်နီဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှိနေတာဒါဝိုင်ရီတနင်္ဂနွေမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖာလူရဲ့ဂျပန်ပေဂျွန်စတာကွန်ကွန်ယာရှိနေတာဒါဝဲရယာမြန်မာနေဦးရော့မလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှမူရှမတဲနီပေလတ်တာခမလာလူရဲ့ရမ်တေလူရဲ့ဒန်နစ်ကွန်ဝဲကွန်ဖာကောအမေရိကန်မုန်တန်ကောတဲရှိနေနှခုံးဆာမငါရှိနေပရိမဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝန်လူဝန်ငါခေါ်ခန်းပေအဆောက်ပြင်းစီယမ်နီယလပရမ်ကွန်ကိုင်နီပေရှ်ကွန်ဝဲလမ်ရိုင်နာတစ်စင်ရခုငါအိုင်ရုရှားဂျူဘာဆီးရီးယားအီသီယိုးပီးယားတဲ့မြန်မုန်တန်နီကော်နာရှမူရှမတဲနီမုန်ဒမွိုင်လာချေလွေရမြန်မုန်တန်နာမတူငါရန်ကောကွန်ရှင်မဲလက်ချက်ဖဲအန်တီနုတဲရှာရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနီစတာတာရှမူရှမတဲလာအန်တီနုမနာမတူတဲမယောင်ခောက်ယုံငါလပရန်တာစတာတာဂျုံကရိုမတီစတောဂျဲလက်ချက်ငန်ကန်ငါခရာရှောင်းကောနာဝဲအွန်ပတီစတောတောငါနီအလမန်တော့ဖဲအန်ဂျီနီမဆမ်ဆာကလွေရငါနာချေလွေရဒဲပတ်ကောဝဲလမောင်ဖဲကောစက်တင်ဘာစတာတာဂလောနာရဲနာဗာဂျီးနီးယားမုန်တော်မောင်ဗန်လွန်ထာငါအိုင်အမေရိကန်မုန်ဖုံကရှောင်းလောင်နာကွန်ဆန်ဂျော့ဝါရှင်တန်နာအန်တာတာဂလောမနာရဲလမ်ချီလွေရီကီမစ်ကူဇမ်ဆက်ရှိမစုံနင်ကောနာနမ်ပန်ကိုတဝိုင်အနီစီဖုံကောမုန်ကန်တင်နာမုန်ရှွာနင်တန်ဖုံနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရှမှုစပတ်တော်ငါလမ်ပေတင်ယန်ကရမတီစတော်ငါဥပူဖုံငါရဲလမ်ချီလွေရီမတွနာရွှေကူကင်ဝန်နာဘူကန်းငါမုံရွှာနီမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်းငလောနာမတူရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်းအီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့ကဆွနေရှီကာပဲတမ်တွညာနာရီကျင်ပေါ်မှုတို့ရွှေကူကင်ဝန်နာမုံရွှာနီခုနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်းငလောနာလမ်ရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်းအီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့လေကလငိုင်းရှပရော့တတဲ့တွေဂျွန်စတာကွန်သမယာရှင်အင်ထွေးတဲ့ရှပဒတဲ့ဒက်စတီချိုလိုက်ကတာဝန်ပေါ်မှုန်တာရှလပြန်တပ်ခဲအေတပါရှိလငိုင်းမဆက်ရှိလခုံတုံရှေကူကင်ဝန်ကင်ရာကတာချငိုင်းမုံရှွာနီဂျာထူအဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငိုင်းနီယောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကဘလောနာမတူစတီချိုဒါငိုင်းရီဒေတန်ကရှိကချိုရှိကလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတန်တော်လိုက်ကတာရှလမ်ဒိုင်ရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှောင်းတာမတွမခိုင်ငိုင်းနီခုနာမုံရဒက်စတီချိုလိုက်ကရှပရောငုတဲ့ဖောင်းတော်ချမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချိုတန်ဒနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောငိုင်းငါယံကောတန်တူခရာအရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှာလဖြတ်တပ်ကဲအေတုံရှိလခုံနေဒေါတန်တာငါရေရွှေကူနေထန်တာမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစထွဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ကြလနာပြင်ငါနာကင်ရာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံကဲအေတဲ့ key PDF တပ်နေကမ္ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကကြနာမုံရွှာနေမုံ ဖြင်းလော့တဲ့ကန်ကိုရန်နာမတူဖဲမုံတောင်းတန်တာဆယ်ရီလေကာဖဲနရယံအင်းရှပရိုအိုင်မကြံမိုင်ပြစ်နိုင်ဧရိယာကတာထငါတော်ငါမကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူရှပရိုတန်တိုင်ရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့နုစနိုင်မကြံလက်ကြဝါယာမရေကတာတဲ့မုံဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှန်နီကူနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကြံပြင်းတဲ့ချက်ကလန်ကြဖြင်းလော့တဲ့ချက်ကန်ညန်ဒူနာမတူခဏကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကောနာမုံကာမရာတန်တိုင်းလမ်းချေလူအိုင်ဖောင်းစတုံကူနာမုံကန်ဂေါ်တိကင်ဆုရှင်ကြောင့်ပွဲလမောင်တာမြမုံဆာလမ်ရှွာန်ကူမတုန်နဲ့လမောင်ကလိုရှိကပေတမ်တုန်ညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှ်နီအမေရိကန်မုံတော်အတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟေတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအားဂေါ်တိကင်ဆုရှင်ကြောင့်ပွဲလမောင်တာမြမုံဆာလမ်တဲ့ဆင်းနာရှွာန်ကူမတုန်နဲ့လမ်းပေရှွာမရှာနီကလိုလမ်းချေလူရီအတလန်ချငါအိုင်မြန်မုံရှာနေမြမနွေဦးရမလန်ဖုန်နေတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီရှ်တော့ရဲ့ပိုစတာနေပဲမွန်ကန်ဂေါ်ဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တဲ့ပဲနရရှောင်းငယ်လမ်းပိုစတာနေလန်နာနင်ခပဲလမ်းဖဲမတွန်းမတ်ဝိုင်ရီတဲချန်ကမြန်မုံရှာနေကောနွေဦးရမလန်မဆမ်းမစာတီရှက်နေဖဲမွန်ဖုန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းဆာလမ်းနေဖဲမွန်တော့စပရတနေရီဂျက်စတာခလုံးကောင်ညာရှိနေတာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူးဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနေဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံထုံခမနီယုံဖဲလော်လူနာမ်တူဖီလီဂျင်တတေရီနယူးယုံနာကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမှုရှမတဲနီမြမနောထောမတွနဲ့လမ်နီကလောဝါဆိုင်ဇွန်အမေရိကန်နာကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ကောရှာထောမတွန်းတောင်းငါပဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူပါမူလိုငါရယ
1: ်ပတ်မီလမန်ပြန်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေပဲတကြံရှပွဲရလမန်ကောအင်ဂျက်ကောမဆိုင်ခုရယ် MCDM ရှိကနေပဲခပလာမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ဂျရူဝန်ပေါအမျိုးရှာနေရောပဲဂရိတ်ချီချူပါဆိုင်လုံးမြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတဲ့နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိတ်ထုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထု
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ပြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကြောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကြောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစတင်ကြောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးNUG ကြာကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့ ਨੇ တော်လည်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခဲ့ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါပါပကဖရီကစစ်စစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူတို့အနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြာခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေတောင်တိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာတောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာတောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိတယ်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘဏ္ဍစုတောင်းသားဘဏ္ဍဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိမ်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြသင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့သဏ္ဍန်တူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုထည့်သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက် လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: Sorry အာရိဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်မြင်ကွင်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချေမြို့တလကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဘေးမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးအနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလနီးပါးခန့်အကြာမြစ်ချေမြို့နဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရက်အနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလိုအမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမြို့ပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါင်မောက်ခါကမျိုးရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနယ်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစတာနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ စ조사လာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းမြို့တွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းလှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်တရားရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့တရားပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသံကောင်းစရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လောက်ကယုံနေမှာတွားရောက်လုတ်ကန်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှုဖြက်စီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သံကောင်းစရင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်ဌာနယုံတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအကျဉ်းတောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခက်ခဲလာတာ။အစည်းအဝေးစနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
5: ်။ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းကရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးတတိထူးကြကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်မမေ့နိုင်ကြသာဝရပါတကားနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှုချင်းလူမျိုးဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1982ခုနှစ်ကစလို့ဆီအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတန်ရေးခင်းရွှေကုံကျောင်းသားရေးခင်းတို့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလာအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဥမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတူရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာဗိုလ်အောင်ကျော်ပြီ
2: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
5: သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုသွေးနဲ့ရေးခဲ့သူဆလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှုချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဦးလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဆလိုက်တမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတောင်မြို့နယ်မှာအတော်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးချွန်ပြီးခရာတီးသမားဖြစ်ုံကအမှုပညာမှာလည်း တရော့ကိုကောင်းစွာတီးတက်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဦးသက်အရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မာဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်၁မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမာဆာလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာနှစ်50ပြည့်ပါပြီစလိုက်တမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုက်တမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့စလိုက်တမောင်ဦးဘေတော့မှမသေးလင်ခါလွန်ခဲ့သောနှစ်50လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့4နာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်တချင်းတန်နေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီတချင်းတန်နေကြားတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်နေငါကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးပါကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့

0: တိုက်ကြဒီလိုအတန်ဆက်ကြရပါတယ်ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ချားနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုချင်းမီကိုဇေယျတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာဆလိုက်တင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျမမြင်ပြောရရင်ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာသူတူတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သေးသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအလုံးရဲ့ကုန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းရတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်းမေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူရဲကောင်းတဦးအတွက်တင်မကပဲမြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်မေ့ပြီးတတိရကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကဆလိုက်တင်မောင်ဦးအောင်းမေပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာယုံကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆလိုက်တမောင်ဦးအောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပချိန်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုက်ကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရစီအကြီးတကုံတာယာရဲ့ဆလိုက်တမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကုန်းများမှိုင်းဝေသောတောင်စလပန်းများစင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိချင်းညီညွတ်စီလုံးချင်းအေးချမ်းချင်းတေးတံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းတကုံတာယာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုက်တမောင်ဦးစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုက်တမောင်ဦးဟာရှေ့အာဏာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုတမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖနက်အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီလိုကျိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပီတာစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်ဆွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအာနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါဆလိုက်တင်မောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကျိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုက်တင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တယ်အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နှွေဦးတော်လည်းအာဇာနီတင်မောင်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီမင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘရောမဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ50ပြည့်ဒီနေ့မှလည်းဆရာနာရှင်နေလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်း

0: အွန်လဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တောနဲ့မင်းပြားမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော် AA ကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုံစီပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုံသွေးမှုကရှည်လျားပြီးတော့တောလာရီခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုံရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုံစီပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုံစည်းနှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုံစည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနဲ့မိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနှိပ်ပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီးမယ်။အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှသိမ်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သိမ်းနီလူမျိုးကိုခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကိုခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ရင်မောင်းနိုင်စဉ်တအောင်ဒေတာအတိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်တတန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ၊ပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပို့တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ဖုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1994 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုဒုကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်းညောင်ဦးလီစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာ၊အကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင် NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခူကုန်းတို့ကSCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းကျုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းဝရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးဆော့မုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရသလိုနွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့မောင်ဝေရန်ဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲမျိုးဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံတဲ့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မျိုးဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့ဆက်သုံးစီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရွှတ်တိုက်တုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship, NMDPDF, Infinity အညာ, Justice Brothers Force, စတောင်မိုးကျိုးအဖွဲ့၊တောင်သာပလဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်၅တပ်ရင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါရစေ။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူ၊မြိုင်ပေါက်၊မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်နှံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းနေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဘိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ထဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနှင်လာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ထဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နယ်တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမောက်ဂိတ်နယ်တန်တရာကြားမှာဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား10ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စေအုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ double cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြံဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတအူထရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရာရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တည်ဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပွဲချောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျာဒေသတွေမှာနေမြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နှီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးသေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတအူတည်ဆုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တအူတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးကြပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်ထုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ၁၄ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထန်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်လွေရက်စေကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်းနှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါရယ်ရှင်ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးဈေးကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဝန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေProof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တရှိချင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါ။စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တရှိချင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒ တော်စန်းစုကြည်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမရယာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရင်ဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြတ်သူကိုထိန်လင်းကို Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်တော်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီတက်ချုပ်သည့်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သိဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းအုပ်လက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းအုပ်ကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စီရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ရင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-3339 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပါလေ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းနေရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ Internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့တောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ ဆေးဥစုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အေးအေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂီတာဖော်ပြထားတဲ့အနီရောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ရှားစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အောက်ချုံရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့တစ်ခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြစ်လိုက်ကြအောင်သာမီးချက်မှပြွေ

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Kovamu Pasilo, Pritamu Pasin, Kunya Shoke, MCDM, Kialike, the New Quarry Kayino, Hisu Tilubesina, Kialingu Naba, Fama Kurenebre, Kalulu Rikayinama, Maguivi do, Chavi Mutashate Pakuino, Ali Diliani Gadise, Prekuha Klipusiani, Jadu, Dai Danyani do Puno, Anujita Geni, and Ye Prejakumabo, Ali Diluni do Lilia Rikayino, Hisu Tilubesipa, Maguivi do, Chavi Muaku, Ali Tuteni de Tashate Pakuino, Magui Kaya Plomuinaro, Ali Diliani Gadise, Prekuha Plomusiani, Jadu, Dai Danyani do Puno, Anujita Geni and Ye Prejakumabuinaro, Adilu Tini do Bezula Lechina Nini Yinabre, Bezula Le and Yeshe Asher Kegu, Chavi Mutata do a put the Chate Pakuino, that the God again need to keep on ye PDF Aplomu, Ali Diliani Gadise, a plain Yeshe and ye, Magui Kaya Aplomuinaro, Jadu, Dai Danyani do Puno, Dilu Tini do Yinabre. Chavi mu aku, a piercena, the shate payinoma, le aplomusina, the god to get niji and ye prejakumabu inaro, a dilute tati niji nama uno do manaro, also poor lehi niji inama, be chavi mu aku at the guni shapa nidu, claim aplomusi ino, BDF aplomu inaro, a shapaka kishu nidu puina ke, apuni nidu tu, a messer nidu lunama uni du puno hinama singi nidu, a lidiliani gadi set be chavi mu aku BDF. Lipu aplomu siyanye de uru tergo to keni enye PDF aplomu siyinaro keponi di sinya jadu dai danya ni du punasi jachani du PDF pele ta klami si amini du puna hinama singi ni du lima zipro bia che aplomu ali la du be ni de enye yani shapa puni du puna pa de dia ku ta pre inaro ali di liani ke di se lipu siyanye hutiani du te kya to te puina bre ne du do PDF pu ha su shina su pu ha du ku yebo soda ku ye naro shinapro okyani di taplo tubebe pesha papa hya puni du phunapa bi tesha te bai na ma anulo di pe thuke phunapa ahi chani ja du phuna thu 6 vi mu tesha te ba gu dilani ja du se kle phu se ngi ja du dai danya ni du phuna dilu thini du phui hina ma singi ni dina tari te kya yin na bre
1: KNDF, KE, FBR, Plomu Sime Plotini du Punatu, Abomu Nidu Deku Sara Tesu Tadri Yenu, Hisu Tilubesipa, KNDF, KE, Free Bama Reja, Plomu Sime Plotini du Punatu, Abomu Benikadu, Deku Sara Tesu Puna, KNDF, Bahu Temu Sumabu Yenaro, Dilutini du Yenabre, Vitesu Yenama, Shapa Nidu Dunyet, Lipu Siabeshe Nidu Hinama, Leguya Prabeni Jangye, Lesuji Prabeni Jangye Tuto, Tesu Pusi. เซปลอสุทุเลเฮริชูชอเบนิดิอังเยอิซูเซียเบนิดูพุนาฮินามาซิงยินิดูกอนยาเตคุซาราเตซูยินามาอิซูเซียตานิดูซือเลคาลิพุนาทุบิเตซูอสึเคกูยินามาอลูนิดิเตคุซาราซิเฮนามานอยเบนิดิอังเยนาเลชาปาเบนิดูกลิงาอปลอมูซิอังเยอิซูเซียตาปูนิดูเตซูซิพุนาดิลูทินิดิยินาเบเตปยาเตเชอูนิดูโปดจูอเปลกู
0: เดี๋ยวสุเลตุเทเบนิจังเงี้ยเมจูนิดูฟรีบามารีจายินะKNDFเดโมซูมาบุยนารอแม่มาเมจานิดูพูนเถอะอะไรเมจูนิดูที่เก็บผู้เสียงเงี้ยKNDFบอกหูเดโมซูมาบุยนารอให้บุตรเรกาเขียนนิดูพูยเห็นมาสิ่งนี้ดีนะแต่รู้แต่แค่ยินอะไรเล็กเล่าต่อไปนิดูจะชาเตปาที่เก็บผู้เสียงเงี้ยอะไรเมจูนิดูเกตเลสสตาร์ตปาอินะเคลมอัปลอมุยนารออปุนินิดูพูนเถอะอดอตานิดูทอ อเลลุยซูคาลิอริกายินะเฮซูเทลุเบซิปากียาลิเกสรีดอวิมุเลกเลตะพายินิดิตะชาเตปาทิเกปูเซงเงอะลิเมจูนิดิเตโมซูนาอะเปเซนาลิเมจูนิดิเพลุมิเองเงกะตะเลสิสตาตะปายินะคลิเมอัปลอมุยินารออะปุนิดิลูนาปอมมะญาเยนะญากาจีพุนะเถอะอะดอตานิดิลูทอ Leluisu Kali Punahinama singing it. Anauni di Nyashi Kali, Sister Pinidetta, Nyamu Yinama, Ali Trigani di Jonle and Yishi Kali, you know. A puni di Nasri Dovimu, Legula the Paini di Deshate Ba Kali the Poo, Asuchini du, the Shupu Promo the Predo, the Shushidu Puina Ke, Miati Shini Duna, Clemer Apomusi Puina Ro, A puni Nigadulu Punahinama singing it. Sister Nyamuna, Ali Krupani di Dobu Supuni Pray, you know. Esi Fogu Yinama. Ali Suchini du Kepe, the Mate Diasina, Dokurumila Ari Gasino, Amyatini du Puno Hinatur, Apuni Tuchini du Puno Doposo Pusi in a row, a Hinigadi in a pre, Bidoso Puni pre in a ma, Apayeni du Lunia Kali, a sure care, a Plutinigadulu Manaro, Sister Nyamu in a ma, Apudoma Puni du Lupuna turn, Jolanishina Lunia in a, a Dotanigadulu talk. le luiso khali phune hinama singini du sista nyamo yinama ali meni du sista inu oni du nishna nyana phune thu ame plo chini du na siri do kai chou tatana phune khe dimo su na siri do bimu ku o ekla ta pha yini du tasha te parti ke pu sa nge opo mya khwe ni du te mu su si atita chuni du te khu si harry si tatri si tu to puna puna ma ame chuni du phune hinama singini du ali me phru ni du lo ta phit te me ta hi yinama sista nyamo yinama le me chu pe ni du phre lo mye te phit te me si nu atri dra me ni du ta phre puna thu ali su chi ni du ta shu phu do ta shu shi du na khe apuni ni ka dulu phuna hesu the ni ka du phuna bre khunya shu khe yinama mya phi ke ku yinara ro ketale le sob lu sobe ho khali si na aplo mu si na ro sista nyamo te do sele u me be ni ji anye na te mo so be ni ji anye le plu te phya be ni ji anye sob lu sobe cha ni du phuna hinama singi ni tu na tari te kya shin na bre American khashi khareya phrelu mi democracy ru project aplo mu ned aplo mu yinara ro ali ti ta ni du democracy shi yu yin krana che phu si sa pe ko nan le yinara ro athya phin ni dia ri ya yin he su the lu be si pa American khashi khareya phrelu mi democracy ru project aplo mu ned yinara ro anani ri ni shina siuna ange democracy shi yu yin phrelu mi khashi khareya le tri da me ni du krana che phu si sa pe ko nan le yinara ro athya phin ni du phu na pa hi na ma di lu thin ni di na pre ned a le di lu thin ni di na ma ကိုနန်းလေးနာအလေးမဲ့ပရိုနီဒူလိုတဖြစ်တမဲအပလော့မှုစီရင်နာမှာကလီမဲစပိုပြချက်အပလော့မှုလုမဲလတူဘဲနီကတီအငဲ့တီကေပူစီလုပါမဲကျူးမင်းဒီတဲ့အငဲ့အချီအရီနီဒူဖုန်နဲ့ဟင်းနာမှာဆင်ရင်နီဒူနေတုတို့ကလီမဲအပလော့မှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နိုအပေါ်မြခွန်နီဒူဖုန်နဲ့ထလေမြချီပဲနီဒီနာတပြတဲ့ရှဲတီကေပူစီအငဲ့အမဲကျူးနီဒူဖုန်နဲ့စီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထူထေဘဲနီဒီအငဲ့အချီအရီနီဒီနာမှာအူနီဒူဖုန်နဲ့ NED အပလော့မှုရင်လာတော့ဒီလိုထင်နီဒီရင်လာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနာမှာကိုနန်းလေးရင်လာတော့ပိတဲ့ချတဲ့ပါတူကူရင်နော်လေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငြိအကျယ်ရူပါစပါနီတူကလီယာပလမိုစီအငြိစပယ်အဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်တော့ဒီလူထိန်နီဒီနာပယ်ညာနာအရှုအခေကိုလင်းမြတိပဲနီဒီတမြတိစီရင်နာမှာမြတိပဲအနီတူအောက်ဖွင့်လာတော့အရဏရတူစီနာမှာဘေမေတာတိညာနောအင်းနီတူဖွင့်တော့ထတိကေပုစလင်းမြတိပဲနီတူတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျယ်ရေမေရပယပူနီတူဖွင့်လာပါကျေတလို့ပဲနေဒီခုညာရှုခဲဖွနထအကျယ်ရီမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော့ဂျာဒူဒိုင်ဒညာနီတို့ရင်နာပဲအလိဂျီတာနီတို့ရှိယူတထရီရင်နာမှာတပရာစတင်ပါလေအကူရင်အဂျီတာနီတို့ပင်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနပါဟင်းနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတဲ့ကြရင်နာပဲခုညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတန်နူယေကိုရီကာမာထရနီကြတိဘေဟောနီတာနီတူပွားမှုပဲစီလောပရီအမှုရယာဂျွေထဆိုင်နီလောက်တူပိုနတ်တဖဲပါနီဒေပွီတတရီ
2: လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပ ိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတွေသူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လမွေးအကိုဝန်းခွဲတစ်ယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနိုင်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တံပိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှာတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: ဘုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုနိုင်ရောဂဒပရောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနီယုခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနီတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်လန်ယုခွင့်နဝန်လဖာခံဖောက်ကောသုံးဝိဒါယုစတားလင်အင်တာနက်ကမာအထံယုစရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုခောက်ချံမာယု2000နီစီဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နီစပိုပါတီယာယုမူမခါလိတာထင်းနုံနော်နော်တဲ့ရောက်ဆောင်မှန်တို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒါစူပေါ့စတုံးထတုံးနလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်းလက်ဖကကောင်ဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရောမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်ဝိဒါလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တိန်ဝိဒါကအလက်ခိုင်ခိုင်အထံဝိဒါနော်လို့ဒီထောက်ကစီဟွန်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တို့လက်ဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုတ်လက်ဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပစ်တီထားဈေးထံရောအနေလက်ဖာနော်ကပါစလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနော်ကကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တို့လက်ဖာတဲရောဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ခိုင်ပြဲထိခန့်နပါ internet bus pt tayo sagai la phayo slan san lo mwe pa no lo tin yu sao man do sa tho asu la pha no phone ne internet sa bo sagai dawa dai la phayo pdu dwe phu la pha no thau sapro sai tan la gi ba na tong la pha de tin win dai sao man la pha na wa kan la pha pa pta to phu la pha no bus pt ta la pha kai tan wit da ga ano khaw la khai no sapong than kai su phong sapong tha na wa la pha tha ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်လဖာဖြစ်တည်ဝိဒါဆက်ကိုက်လဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်နော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲနှဝကမနပုလဖာတို့စူဖာဖူကောက်လဖာပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခိုက်ဒက်စကိုဘကူတီရလဖာနို့တို့ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်ဂတ်စတာလင့်ဂျိုတူဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်ကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအဝှေးတုံးဝိဒါနော်နော်ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနီးလဖာတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောနှဝဖာတီကန်လဖာလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖအဝိတန်လုံးဝိဒါရဲခက်ပြန်တီခန့်စတားလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့တုံးဝိဒါနော်လို့စတားလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝိဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတားလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်တီခန့်လဖာဖကဆန်တွန်းလုံးဝိဒါကောင်ခက်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးဖာဖကဆန်ထောက်ဝိဒါလက်တီခန့်ဖအခါနော်ကိုအဖင်းနိုင်ဒေါ်လာ2000ထောင်းလက်3000တော့ပါအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတားလင်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖင်နန်ရုပ်နှုတ်နှဆနပထန်အခွင့်လမွက်ပါကြောင့်ဘာခန်ကဝိဒါတဲ့ပါအိုကီတင်ဝိဒါထိခန့်ဆိုင်ဘုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မွက်ချက်လို့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဘတ်စတားလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတားလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်ထိခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆိုင်ဘုဆက်ကထိဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ရှာလဖာစူဖာအဖူကောက်လဖာစတဲ့တော့ဝိဒါလမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လဖာပါစေစူဖာအဖူလဖာစလူစီယံလူနစ်ပါခုတော်မှာလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချာဖြန်လက်အမွဲအွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီတဖာစေအတော့ဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါဖာလက်အမွဲတာချစ်လိတ်တင်မြောက်လူဝိလဖာပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါခုတော်မှာလက်အမွဲချာဖြန်ရစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်တီခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစစ်လိမ့်ထောင်းမီစစ်လိမ့်နေလဖာပါထိုင်တီခန့်ချာဖြန်စမနဂိုင်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်အမွဲဖိုင်ဖာကေပဲထောင်းလဖာပစ်တီကထွန်းလန်ထိုင်ဟုစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထားရလက်အမွဲအင်တာနက်ကေပဲလိုင်းလဖာရောတို့ဖောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖာကြဖြန့်ရစွေကန်လဖာနော်စတားလင့်ဂျိုတို့အင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့တုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလောင်းဝလဖာနော်ကိုဂျာပန်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မှာလဖာရောတုံးရုပ်စတားလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတားလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတားလင့်ဆက်ကဖာပေးဘဲအမေရိကတီကန်ဖာစပဒေါ်လဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလက်အကောင်ခွဲဦးစမတ်ဆက်ပါစပါဘေးထိုင်ရောလက်မစတားလင့်ဆက်လဖာအဝိဒါနာနဲ့ กําลังยอตุตงวินดายออขึ้นตนุละผ่านไลท์ทันเสร็จแล้วปะเนาะอนิตันยอเฟิร์สทาเนกุมนีเนาะตงวินดาละผ่านออตงซีโอสตูดิโอละผ่านยอแก่เดลาวกะกะสินนุตันสัทธันวินดาเนาะก็แพลนทาขึ้นแล้วเมติคันเนาะคังาคั่นเสร็จตงวินดาออสทาเนเสยอโตละอคอโอตงวินดาติจามาสทาวไนเสร็จแล้วปะขึ้นละมั่วปะเดติจามาออตุลาโกเมยอบาพะนะยออนิละผ่านกะทาวไนวินดาเนาะไกปาวินดาเนาะเนาะสทาวไนอตันตุชาโทติจาแพ็คเกจလဲအမွဲရိုက်စီကေဂါဘိုက်လဲအမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချိဝတာတော့ကောင်ရိုက်စီကေဂါဘိုက်တတာအမောက်အမွဲခံထောင်တော့အခါလက်ခံရိုက်စီကေဂါဘိုက်အမွဲအဝင်တော့အခါလက်ခံကပတ်ဖိနေရခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာတော့နော်ဒီမက်ပကတော့လက်ခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုတ်နေခေါပါစတ်ထန်ဖိနေဝတာတော့ကောင်စတာလင်းရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရောနေပမာဆက်ဖို့လက်ဖာကဝနယအန်ထဝဒယကနာရီနောရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်မဲခေါနမွဲပါနောတရားပါနောလုံးပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်းအင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောလဖာစမားဆာဂက်စခုဒမာဖူကောလဖာတိုလဝကမလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနောလုံးထုံမှုစာကနီရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကူတီကစကဘကူတီကအခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ခတ်ကြောက်ဖလကဒူးနောကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနတ်အရှိုင်းရှိတာဖူလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်စမာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာဖပဝိဒါဆဘုဆကကြောက်ဖလောက်ကဒူးနော်လောကိုနီတဲ့ဆောင်းမအောင်ခိုက်ဖအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလဖာဖပတုံဝိဒါစစ်အဝိဒါနော်လောခမလဖာတို့စဒုဆရလဖာကလာတဆလန်အယူထောင်းအထစ်ပါလေဒီကန်အင်တာနက်ဆံဘုဆကကောက်ဝိဒါရအကဒူပိဒါနော်လောစဒုဆရဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်နန်းလဖာပါစဒုဆန်လဖာအဝါဆန်ဆန်လဖာဘုဆေဆက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံဘုဆကရလဝိဒါကဒူနော်လောဒီမွေလဒုနီလဘအင်တာနက်ဆံဘုဆကနော်အခါစကဘကိုတီကရတဲ့ဆာလဖာကလာဆဲဘုဆကလဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒီခမလဖာတို့စဒုဆရဆလန်အရှူကထန်တာဝိဆလန်ရလဖာကဆက်ဂရာခေဘကနီရန်ဒေကကရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လောစဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲအနူယောဝနာခွေရလောဘာခမလက်ဖိကဲဖိဘာ MCDN ပိုရှုမနုစတိနနဖာမကဘာမိုရှူကိုဂါဒီလာစေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်စဲကတ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ။19ဇူလိုင်ရက်နက်နက်09:39မိနစ်အချိန်အုတ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြည့်ဆည်းမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဗ ဘူချုံအင်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောင်မေလန်းစုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနှင့်နေရွက်ဆဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမှင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဘူချုံတို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဘူချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: ဒူဒွန်မီနူလေပါအူလေနောပေါ်နဇာတင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်စင်ဂျေဘိုင်ကန်လောဘူးသူချနီစင်ဇာခတ်ဆုံသူထန်လောခွန်ပေါ်ကန်ရွန်လောထန်ဒင်းအမိုင်းစီဘီကကွမ်ဆွန်ဆေလေကွမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ဝေးင်အန်ဆွန်လွိုင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဟွန်ခတ်တင်ကန်ဒင်းအစီတင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်ဆင်ဇူလိုင်ခါနီလေကွာနီအထင်မီကွမ်ဆွန်ဆေလေကွမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ဝေးရမ်ပေါ်လင်အန်ဆွန်လွိုင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဟွန်ခတ်တယလုံရောဇတင်ကန်ဒင် PSC တင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်တာလငစီထောင်းခတ်ဇကွာဆ ோம் လီလေပစရီကွမ်ဇူလိုင်ခါနိလေကွာနီယာဘူချိုအောင်ဆန်တလင်မာတာပကွာသာအန်တွာနာကွမ်ဆ ோம் ဆေလေကွမ်ကွာနာမာတာနီစီမိုင်လမ်ချာနီအထစီမီမြန်မာရမ်စီတင်းင်ဇွမ်နာကာနွန်းနာအပတူပေါ်အန်ဇာတင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဥပတ်ကန်ဆွန်လွိုင်တင်ရေငွန်းကော်ပီယအုံမီဘရစ်တစ်ရှာembassy in cha answa britain achau za din munin remda in azalen mi mailam sangi atha mi democracy sanga myama mi people thon mun khatte a lungrol jatin kan din pi tin ancha sunga antel germany embassy chun myama mi people thon nunna aliam tu bu chok aung san le martar minung priya chu hil lawin kan upat asi tin ansim azani shoi tu pol chu myama rami zalen nak le atha sin mi mailam sangi an zuam nak sanga nun nak an pek ti khalin an sim bu chho aung san le azani poli an ral than nak le rampi pari an thin lung pek nak pol hi tu ni chan tiang mi pi tam pi sangi zau thim tlak si myanmar rami thuan thua rampi i mai lam sanga tum ta nak pol an pe suak hi thuan thua hin mai sanga du ve kin kan manding aya kan zir suak atul tin Germany embassy twan vau nei tu in asim Germany embassy twan vau nei tu chu rengun khopi ya ummi bucho aung san juk lem maya tu vekin asim mi si Myanmar ram din munin challenge nak tam pi khal kan tongi atu vek chana martam ni hi Myanmar mi pi por sangi kumrai pi kan du mi remdei nak zalen nak lungrual nak le athasin sin mi kan mai lam sangi tumta nak pol khal in mang ter tin asim amadin munin azani shoi tu pol i anthuan thu pol khal kasun loi ti na simi myama mi pi pol para germany rami kumrai pi a umzau mi ramdai nak le lungrual nak pol khal kan nem nghet bet asi norway embassy chun tuini hi rampi na tuan re ro lai to mo atong tu bu cho ang san le ral kap pariat hil lo na kum som se le kum kwa na martar ni asi ruanga martar pol hil lawin myama rampi i mai lam sanga san adot totin nun nak pein azuam tu za ten kan sun loi tin cha an suwa si apan hina ka ral sang sung tel then khatin kham pat khwa
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေး တိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: มีปักขัดจูปองสวลินกุมอุปลัมมีปาปักขัดอันเชมทูคำปัดขวาตัวสงมีนูมีปักขัดเล่กุมอุปลัมมีปาปักขัดจูอินาไรเหล่าเตสงอันทุนจานะราชังสิจาวทนตงโออินนูมีปักขัดจูปองสวลตงอินกุมอุปลัมมีปาปักขัดจูนัสเตียนอันเชมตินตัวสงมีปอลเนนิสินไทยสิคำปัดขวานัมเบอร์ปัลลีอุมมีกุมซอมเซกียงกับมีปาปักขัดเล็กกุมซอมทุมล้วนมีนูมีปักขัดจุจุลายคลานิเลเรียดเกียงกะปะรัลเกียนนักอิสินอินะทิลป่อยหมอเอาอุ่มรวงอะไรเหล่าจะสูงอันตุนลายอะรัลช่างปอลินอันหูตินมีปีปอลเนนิสินไทยซีรัลช่างเฉินกะตินกุมซอมทุมล้วนมีนูมีปักขัดจุอันปองสวลิกุมซอมเซล้วนมีมีปาจุอลุงจีมิดกวินอันเวลตินไทยซีอเลียมเจียจรสุงอะทุปีปักขัดอุ่มรวงอ่ะอินะไรเหล่าเตสุงอันหลุนจานะราช่างปอลทอนตงโออินอป้าจูลุงจีมิดกวินอันถอยอันเมาหนูจูราช่างปอลินอันปองสวลสิอตัวอันดินหุ่นขัดเฟียงเต้นกันไทยสีเหล่าดินคำปัดข้อมีปักขัดจูนสิมกะเลตมูลำจีนปีปารีไม่อนอร์ตูราช่างปอลจูคำปัดขวาเล็กกันนานขวาอันกิลคอยนัวกะมาจีคอลมาไม่อนอร์วิวรวงอ่ะอตัวขลากาอกหนักจังเร่เหล่าดินไทยสิกะเลตมูลำจีนปีกิลคอยไทยนักดึงสังอาราช่างปอลจุนจุนขัดทอกสินทอกินกะเลตมูโมไลขวาท่าจางท้องเตลมังอินไม่อันนอร์เรโรซิอปทุมนากะท่านกลางคอปีเอเรียตัมสนอกิลคอยเจ้าตูราช่างเละชินมีปีราลกาปอลดินหุ่นอสาวสางทูชินรำกุลสักลำท่านกลางคอปีปาระท่านกลางคอปีสุงิเอเรียตัมสนกิลคอยเจ้าตูราช่างปอลเละชินเดาเคลงตูตังกบปอลกัลลักดินหุ่นอสาวสางเรราทูไทยสิท่านกลางคอปีจูอาจารย์เตียนกันละไทยเจ้าตินจุลายทานิเลยรกเนียราช่างอิตุ้มตาหนักในเจดินทุดิกเหล่ามีอันทันตินซีเดบท่านกลางสปอกปาร์เซนินอซิมอตูดินมุนาจุนท่านกลางคอปีมุนเทนคาตะกันหมายอุ่มหุ่นกันลาราช่างปอลินอาจารย์เตียนกันกิลคอยไทยเจ้าตินอันทันนานเฮเฮมีอันบุมนาซีตินกันเราไทยเติร์ดุอตูดินมุนาหินนี้ตินเตนกันบ่อริงริงเสียงติดกันกาบดิ่งตีมีดินหุ่นกันแข็งดรอนบ่มินจุนกันมาละมีสินขัลกันกาบเรราอันมาละมินกันกิลคอยเทรดไทยเจ้าตินอันสิมนานอันดุเวกินอันวักสอกไทยเราอันไม้หมุนขวานนักหมุนลองอ่ะอันหายตินสีเดียบทันหลังสปอกปาร์เซนินอสิมจุนทัตโตกะฮาคาทันหลังลำจีนปีสินทันหลังขวาราช่างท่าจางอาจเตลินอันเบติท่าจางตั้มปีทอนสักขัดล้วนไม่อันนอร์นัวข้อสงิมุ่นเล่ขัดเชี่ยก่อนจันมุ่นอันควอร์ตินเทสิอตุจานาจุนทันหลังควายซุ่มมังอินเอเรียจะเตกซอมเซเลปังอาจูราช่างอินหุ่นอันละจาวีอตางมีจูชินเดาเคียงตูตังกบโผล่อันมาสิจุนคล้ายสินทกินควายเอเรียตั้มสอนจูมีปีรากับตังกบโผล่อินอันกิลควายมุ่นเทนขัดขลมุ่นเทนขัดขลอันเปตินเทสิราช่างอินทันหลังควาอันหลักมีทนเปปารอินอันจะส่วนนากะมุ่นมีปีโผล่จูฟลามคบปีเวกินตุนดินสารนักทุลุทนมีปีโผล่ซียงนักดึงอาศิทูตัวสูงมีปีโผล่ดินมุนินทันหลังคบปีอาจะเต้นลุดสารไทยนักดึงสังอาทิ้งลงไว้วันดินอันทันมีอาศิตินซิมจุนทานิลีเนียท่าจังจะทุ่มสินจะลีช่องอสิมีราช่างโผล่จูหากใครสินทันหลังขวาไม่อันรนอริชินจังกบบูร์โผล่ทอนนั่นแสดงถึงอันกาปอยจุนทานิกว่าเนียทันหลังข้อสงอาอันแข็งไทยซีจุนทานิรานีสินทกินทันหลังข้อปาร์มุนตั้มปีจูท่าจังเละเชียมใช่ปีดรอนตุ่มปีโผล่เละวันจำกะนักทอนวันจำทอนอันกาบ่มร่วงอ่ะฉันคาดเกาอ่างนากาจุนตัวอัตเตลมีเคมีการบ่มโผล่ละอันมังตินไทยซีรันช่างอินจุลัยทานิเลยรุกนี้อันสวนนากาจุนทานิเลยถุมเนียทันหลังมิวมาปลิกสคานนิเลยกว่าเนียอีอันสวนนากาจุนทานิเลยถุมเนียทันหลังมิวมาปลิกสคานนิเลยกว่าเนียนัมเบอร์ปฐุมชั้มถก

0: ยังมาเกิดพลอยเพื่อแข่งขีอัลสมัยที่กลายกองไลน์สตางค์ตะวันตัวขายกระดาษจากพัง MCGM ตัวเก่ามอยากขี่ไหลสตางค์ตะจีกันเนกระดาษเมืองมันข้าวไฮบริดดับเลนมาสออฟสปรอมกระลัดกระกลางกล้วยกระซุ่มต้มแหน่พันหมอจุดจอปลากระไปอยู่กันจอปลากระหักควันกองเมื่อเกิดเจ้าดับเลนมาสปนดีกล้วยกระซุ่มชนะต่างเมืองจะช็อปสกายติงตาจอมูทนอากระปังกลมตะมูอยู่กันจอปังกลมอันกระดาษขีดอเลียกระปุ่นสง่าจุดจอกุลาตมกาสนกันจอกระหักควันปลากระเมืองมาสนาต่างเมืองจะกวางไกลเมืองตาจอมูทนอาลูเปากระดาษปังกลมอันอยู่นั้นหมอคือเจ้าปริตับแลนด์มาร์สออฟสปรอมกระดาษเมืองมันพันหมอกระดาษปอกแฮมเองกระหุดกระเชอกล้วยกระหักตีตะพันเผาหยิดยากหมอคือนั้นกราปือเมืองลุยจุกตะจุกกล้วยกระหุดกระเชอร์โซนเปรย์อีไฮโปดิยาวพันหมอก่อนแอกตลักโซนกระสวัสดิสตาเตเตอกล้วยกระสง่ายมากีเลียไปรีลักก่อนยอมยักประจอดอดจองอังปูนดีเกอร์สวนกระกระจูชีนออายุนั้นแย่มาตะปนเป่าหยิดยักกระสงะสงิรมก็อังปนที่ยาวก่อนยอมตะพันแสนปูนที่ยาวแต่คำคือกระหัดกระกลางจาวลุตับแลนมันบุญสุขซะมอคือหมุดกิติโตกินลายกระตับแลนจำมานานปนที่กุยกระขี่กระคาก่อนปีเมืองสายแหงกระเสียไปปนที่กุยกระยุ่มจาวเปล่าตับแลนมันบุญสุขซากีของกุยกอมเลยกระปอกแกมเองก่อนปีเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักปนที่ยาวติดตู้ไข่เนี่ยมาติตาจอโมทนสั่งลางอยู่นั้นพันมอกร้องคือปลากระเมืองมันกระปอกแกมเองของกระอดกระกุยอังตะกุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระที่ยักจีกิสนเพลอีกอปนที่ยาวติดจูจ่าติอยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายโซสังปนกุยกระตุกเกิดเอส่วนกระอดกระกุยกวนเป็นเมืองเมียม้ากระดาปอกแกมเอ็นกุยกระละกระซุ่มคอมอุยคอมเลงไม้กระหลายกระกลางอังอาก็ปนที่ยาวกูตากูจีนอปนอายุนั้นกระดาเมืองเมียม้าโซสังปนกุยกระเย็นยอกระกอดโจไม้กระหักควานโซสังลิมอติมอกันจอกระปักมอมปจอซ้อนกระปึมเมืองกระปจูจ่ายดูกระดาเมืองดิโมครีซีเฟดด้วยโซสังลิมอติมอกันจอกระปักคอปจอซ้อนกราบปึกเซิร์น SCEF ไม้กราบต่อกราบตึงปลากระเมืองมันโซสังผลต่อยหลุดช็อปกับยางนอตาจอมูทนก็กกคิวแต่อื่นอยู่นานไอ้ปุ่นในกุยกระตองเฮ้สตังหาจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ค้างแฟงเจงปุ่นจาโอกระดาจัดจีคองแลมพูปึกเมืองเมืองมันไม้สนาฮอกตับแลนเกย์อันอีกปุ่นที่อยู่กันจอกระเพชรไม้ตับแลนมันปุ่นที่ปริที่อดนอกีไอ้ปุ่นในกุยกระตองกระดาจัดจีคองแลมพูปึกเมืองมันไม้สนาฮอปมอตับแลนมันปุสุกสากมะคนั้นปลักรากีไอเอไม้ปมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนติตับแต่ไม้นอกีอปนกุยกะตองพันหมอกระดดักจีตับแลนมันกะอดกะกุยกีคอมอุยปนติปรีไม้ปนติกุยไม้งูอปนกุยกะตองเฮพันหมอกีไอเอไม้ประชังมาก่อนจอ9ปนติปรีกระดา7 star new กองกลับอยู่กีกันจอกระตับแต่ไม้ตับแลนมันกีไอเอไม้ KTPFปนติปริติอุตับแลนด์มันบุษุกสักกระดาขี้อเลียสง่ายเก่าลุยปนติปริมักปนติกวยกระจองเฮ้ยสตังลุยจิตจีกันแน่ตับแลนด์มันบุษุกสักไม้ประมอกระดาสนาจุบจอขี้ปุยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับแต่เอตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนติปริไลสตังอยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบขันขี้กรองกระปริขี้ไลสตังกระดาขี้เลียปลักระจับแลนมันปุสุกสักเลียเสียตะปนปนกะจอดกุยกระชุ่มปุ้ยปะกุยกระมัดราเสียตะติมกะไม้ปุ๊บจอดหมดนอกีปุ้ยเจงตะงากะก็จอดเฟะกระดาษอันเพชรนายไม้กี้กับพันปอกปนที่ปริถืออดนอกีสติมปอกปนที่ปุ้ยจับปลูนอกีตะปอกปลากระนายหนุ่มแปรปริถือเอิญลายต่างขันไอปนที่กุยกระต้องน้องวงติงชอบกระตับแต่ประมอจุบจอตับแลนด์ PDF แคนคีเมื่อคืนจาสปอกเดินไลน์สตางกระดาขีเลียสนาขีอัลยักเดอร์ดีดิงแมนตันลีมาคุยเดอร์ยักเดดิงสกายไว้ในพีดอกระดาดีอันแคนคีปนดิโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปูสุกซักปลักกระตับแลนด์มาปนดิคุยกระมาตุ่มแน่ปนดิต่อไหลอยู่นั้นเฮ้พันหมออัญโยตันยันยุยอัจจุยาปลักระตับแต่ฝงติงชอบไม้ประหมอจุดจอประแกะการจอในนายหลวงปลายแขนคือจอดอยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกซากปนที่ปริติอุดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระตองเฮสตังปนจิตจิกันในกระดอนุ่มเอ็นเดอะขี้เลียปลักระตับแลนมันปูสุกซากปุบหอยติไหลปะเรียงไม้ปุบปัญญาเกรงนายขอ
1: မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: วิคัมเลงกุยติปุนเสียตะกลักอัลยักกะปุนติปลิไลสตางคันกะดับยีตุปันตันดะคิอัลยักกาวสงายเฮยปุบหวยติไลปะเรียงตังาปุนกะไม้ตะยักแต่ติงสกายปุนกะหักแต่ช่างลุยกะตะยักแต่ติงมะกุยกาวรากะหักแต่ช่างปุนกะไม้ตะยักแต่ติงตะเนนตายตะกะปุนกุยกะตองยุนนัดพันมาปุบหวยติไลปะเรียงกะตะตับแลนตังาลุยกะกันไหนพันหมอเลียกะหมอติปุยปกวนไลตับแลนปุยเปิ่นกลอมปลิดเอิญไลสตังอยู่นั้นปุยปวายญะเครื่องในตับแลนคอมอุยคอมเลกุยติตะเสียตังากะพันหมอกองรากูคิดเอิญจะรางปมปลักระปิตุปันตายจะติดาแห่งตังาพันนมกะดะคิดติตมหิราแห่งตังอาเลียนมตมหิกะดะคิเลียกองกราบหอยติไลปะเรียงใหม่นอกิญะเครื่องในอกุยลุยเร็งยาเสียตะกละติกะปลักระติตุพันไดปุนติปลิดเอินไลสตังยุนันตะเตยพันมอไลสตังเอ็นมอไลสตังปะตอจุจอปุปิยูกายไคปลักระจากพัง MCDM ภาวะแห่เปกรองไลสตังปะกรายเอ๋ยแกปะกวยกะฟาดอนฟาริไม้แกมอกระพลัดปะกรังซนเปจึงจังกะสไตเปมอซนกุกะตะปุเฮ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်တရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးတဲ့အတိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်ကွင်း2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတက်တော် AA ကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာတင်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လို့လိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါအလောက်ကန်ခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက် ရေနယ်လိုတည်ရန်စာတာတူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွဲမှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုံသားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနယ်စပ်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနွပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကိုသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နယ်စပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တင်းနီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချိုတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျော်အကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုတ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်ဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအဆရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကြိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမဲ့အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲ၊ဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုဒုက္ကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်းညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟယင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ ထိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေ
4: းတွင်ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဥဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာ၊အကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ၊မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်း၊ NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့ကSCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာ၊ပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းကျုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နဲ့မူဘုံမှုစုံမှုတုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘုံမှုစုံမှုတုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု Human Trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု Transnational Organized Crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မျိုးသမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆေးအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းရဆံပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာ ကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကြေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝင်းရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကြေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မင်းလေးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှုတ်ဦးသိဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအိုဆူရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေ gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စတောင်မိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နှံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအိုစုရဲ့စခန်းလေးနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဘုံမောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားပြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လမ်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စေအိုစုဘက်ကစစ်ဘုံမောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတော်ကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alpha နဲ့ Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတအုပ်ထဲရရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရာရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းနေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျက်ဒေသတွေမှာနေမြေထိန်ချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးသေဆုံးတာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပဲဂိုးတိုင်းထိုင်ဦးဗဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုင်ဦးထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတိကျပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်ထုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပူတောင်းချတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထောင်စုသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တအူ24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လွေရက်စေကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ5ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း5ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့130နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါဗျ။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတက်မကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တရှိချင်ရှာရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိချင်ရှာရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတချုပ်သည့်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သည့်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ ပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရဲသား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED က
4: နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ခံမှန်းထားပါတယ်လက်ရှိမှာအနာသိန်းစေအုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုစွစွရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဖဲစေအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဖက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပြီးမြဲလက်တွေ့မှာတော့စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူလေးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့နေရောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ့်မဲ့ထိတဲ့ပိတ်လှူရှားမှုမှလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Sasuji is alive and being held in safe conditions and urged the bloc to press the hunter to provide such evidence without delay. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ဝမ်မူဖက်စီလောပလီတမူပစင်ခုံရရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနူယကူအရီကယင်နဟိစုထေလူပဲစင်နာကရလီငိုနပါဖာမာခူရဲနပရဂလူလရီကယင်နမလေလာကျူနီဇေဘရိုပြချက်စီတိုငေဥပါဟယာနိချပါနီဒူလောပလီယင်နမအထွနီဒူဖက်ခဟာဖုနာပရ NUG ထေကေအဒူကူအလေဟိနီဒီအရီကယင်နဟိစုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုကလေဖူစီ PDF အပလော့မှုစီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥပါနီဒီတုတိုအလေပူနီညီဒီထေကေဘူးစီလောပလီယင်နမလေလာကျူနီဇေဘရိုပြချက်စီတိုအငေဥပါဟယာနိချပါနီဒူလောပလီယင်နမအထွနီဒူဖက်ခကဖွေးရင်နာပရဖရလူမီစီတပလော့ဂျင်းနီဒီအငေခွီ NUG ထေကေအဒူခုတူဝါလရှိလာရင်လာရောဘေးဇိုလိုင်းလဲရှင်နာဒိုင်ငင်မော့လီအခဲအစီလေးမင်းနီဒီဘာထျာညူရှင်နာဒါနာပရကဟာမောင်ငင်တမတတရားကူရင်နအဟိတာကန်နီဒီဖွင့်နာပရပရကဟာမောင်ငင်ရင်နာမဘေးအနာတရိတာရဲ့လူရှင်နာညူနာဇိုလိုင်းလဲရှင်နာဒိုင်ငင်အရှုခဲဘေးရန်ကိုကေဘေမူဖရကြကူမဘူဂျိုခါလေးရင်နအလေးမေဆာနီကတူဘူချောင်းဆန်နာတိကေကူလော့ဒူစီနာအခဲအထိုးထင်းနီကတူဖရကခါအမောင်ငေဖွေနာပရတဲ့ဘေဘူလာလီနင်းပဲနီတဲအငေအချဲရီနီကတူဖရကခါကူလော့ဒူစီနဘေမေမမေတျာနီတူဖုနောထတထုတထုတိကေနာတိကေဘူစီအခုအစီအချဲရီမချူနီတူဖရကခါစီလေချစ်တလူပဲနီတူကလေမက်စီပရပြချက်အကလကလိုအငေနာလိနီဘဲနီတူမြေကျဖူအခွာယာစီအငေအချဲရီဥပါချပါနီတူဖရကခါလောပရီစီအငေဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတူဖုနာအဟေတာကန်နီတူနာပရင်အတိလျာနီကတူဆဲသူရောမမမီဒီယာနီတူနာဖရကခါမာမာတိုကိုညာဘဲလေဥထုဖဲနီတူအရှိခဲနာမဘေဘေမီနီဒီနာဖရကခါစီပလောဖုနာအလိုဒူနီတူဖုနာတိကေအတူခုရင်နာရောအဟေကန်နီတူနာပရင်ဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတူဘိုချောင်းဆန်နာဖရကခါဂလောဒူစီနမအစီလေဟိကန်နီဒီတဖြစ်တမေစီနောက်အိုကန်နီဒီတမေစီနပေပေမေပဟယာပူနီဒီအငေတဖရနတဖရအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအငေတခြားတဲ့ပါဖူစီနမအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအငေလေပူနီဒီရှင်နီယာအပလော့မူစီနမအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအငေမီချူဖူစီလေအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအငေအလိုနီဒူသူရောဂျာဒူဒိုင်ဒန်ညာနီဒူဘူချောဆန်ဖွေနာပရအဟိကန်နီဒူဖွေနမစင်ငနီဒီနာတရီတဲ့ကြာရှင်နာပရကလမန်အပလော့မူစီအလေးရှာပါနီဒီနာကစဖော့နာအလေးခဲနီဒီလူဒေဟေခုနာခဲလေဆူဆူအခုဖရမောအဖရဆူရဲလအလစ်ဆာကန်နီဒီအရီကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါအနာနွေနီရှင်နာစီယိုနာဇန်နဝါရီလတနီဒီပင်ဂျွန်လဲအခုဂလူးလအလစ်ဆူဆူအရှေခဲကလမန်အပလော့မူစီအလိခက်တာနီဒီနာဂဇဖော်စီအစပါနီဒီဒဟေခူခါလီစီဖွနာရောညာတီကေကူဖရမောဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဲနာမအစကန်နီဒီနာမအူနီဒီဖွနာညာတီကေဖရမောတမကBWU ရနာရောဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဇန်နဝါရီလတငင်းအသိနီဒီပဲဂျိုလန်အငေးဆူရှေအခုအစလင်းနီနီဒီတရာအရိကာယင်နာမှာ BWU ရနာရောတဆုထေလူနီဒီဖွေဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီဘီကူယင်နအလေးရှာပါနီဒီနာကဇဖောနာခဲအစာကဲနီဒီညေရလူရှင်နာညေဖဲဖုနာအထလိမေချေမေချူမေဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီဒီလူရှင်နာညေဖဲအဘဲနီဒီနာရှင်နာပလော့ထူနာမှာအိုနီဒီညေရှင်နာဒါဖဲအလေးရှုဦးနီဒီလူနာမီနာမှာအိုနီဒီဒါဖဲနာရှင်နာပလော့ပဲနီဒီလူရင်နာမှာအိုနီဒီညူဖဲအလေးရှိပဲနီဒီမိုင်းရင်နာမှာအိုနီဒီဒါဖဲအစာကဲနီဒီဖုနာဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီအလေးရှာပါနီဒီကဇဖောနာအလေးခေတာနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအနာရှင်နာစီယိုနာတပလျာနာလေမွန်ဒေါ်နီဒီပရမောစင်နာမှာအစာကဲနီဒီတုတ်တိုဆူယေနာဆူဖရယေနာမှာအပေရှေနီကဒူလူဖုနာဟေနာမှာစင်ငင်းနီဒီကလေမန်အပလော့မှုစင်နာမှာအစီမေထီနီဒီခွေအပလော့မှုတကမနာရောကိုညာရှိခေနာမအခေတာနီဒူပေနာကဇဖောစီအလေးမေချီမေချူမေဆန်နီဒူတကေဖူစီအမေပဟယာအေနီဒူဖွေနာရောလေမေတာတူဖရဘဲနီချေညာအလူနီဒူဖုနာ BWU နာရောတထုချာဒီလူတီနီဒီနာပရကလမန်အပလော့မှုစီအလေးရှာပါနီဒူဖွေနာရောအလေးဆာကန်နီဒူတဟီနာမဇဂိုင်းဗီဒူနာမတယေနာညေဖက်ဇဂိုင်းဗီဒူနာမတယေနာညေဖက်ဘဂိုဗီဒူနာမလူရှင်နာညူဖက်ရခိုင်ကေယီနာမလူရှင်နာတဖရအိုနီဒူဖုနာဟေနာမ BWU နာ တော့ဒီလူတီနီဒီနာပဲဖွနာရော့ကလင်မအပလောမှုစီအလိမချီမချုမဆနီဒီစီနာမလိမတာသူဖရဘဲနီဂျီအငိနာဖရလူမြအခွာရာစီနာမလိနီကာခေဆာဘဲနီဂျီအငိဟဲရီရှူရှောနီဒီဖွနာထအတိုပဲတာသိနီဒီလက်ကျူနီဒီလူတက်ဆဆီနာလိမဘဲနီဂျီအငိတီကေအပလောမှုစီနာအာစီယာအပလောမှုစီနီလိုယင်းညာတီကေဖရမောတမက

0: PW နာရောတထုချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒနာတရီတက်ကြရင်နာပြေဘေဂျွန်လဲအကူကလေမန်အပလော့မူအဒူခူဘာနီဒူတုတိုအစီကလီဖူလော့ပလီအဖက်ဆူယေနာညာရှေဖူနအချပါကာချီရှူဘေနီဒူဖူနအန်ယူဂျီတတကောတကယ်နီဒီအငယ်ဖက်ချာကူမာဘိုအလေဟိနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဘေဂျွန်လဲအရှိခဲရင်နကလေမန်အဒူခူဘာနီဒူတုတိုကလေမန်အပလော့မူစီအဖက်ဆူယေနာညာရှေရင်နအချပါဘေနီဒူဖူနရလူမြေစီတေဘောဂျူနီဒီအငည်ခွေအန်ယူဂျီတတကောတကယ်ဘဲနီဒီအငည်ဖကြကူမပူရင်လာတော့ဒီလူထင်းဒီရင်လာပြန်အစီလေးဒီလူထင်းဒီတတရီကိုရင်လာမှာဘေဂျွန်လဲအခုလင်မန်အပလော့မူစင်နမှာအစနီဒူဆူရဲလူရှင်နာလူဖရဖုန်အထအဘေရှန်နီဒီနမှာအူနီဒီညီရနာဒါဖရတူတိုအလေးဘေရှန်နီဒီတဟေနာအလေးပူနီနီဒီနမှာအတူခုအပါနီဒီအဖရညီရှေခလေးဖုန်ဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနွေတူတိုအလေးရှာနီချပါနီဒီဒလင်ငါခလေးနအူနီဒီရှင်နာညာခုဖုန်အထအစီချပါဘေနီဒီနမှာအူနီဒီဒါခုဖုန်အထခေတာဘေနီကတူကဆပေါ်တဘေဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီမာလာရောတခြားတဲ့ပါအရှိခေငင်းအလေးရှာပါနီတူတခြားတဲ့ပါဂလီဖူစီအလေးလက်ကျူနီတူအရှိခေနာမှာဒီလူထင်တော့တို့ဟိနမှာစင်ငင်းနေတူတတကယ်ကြီးတဲ့အငယ်ဖရချာခူမဘို PDF အဒူခူရုပ်ရင်တော့ဘေဂျွန်လဲနာဇူလိုင်လဲအကူဟိုတယ်လေဗီဒူမဘို့မကွေးဗီဒူကလေမဘို့စကိုင်းဗီဒူကလေမဘို့နီဘီဒိုဗီဒူကလေမဘို့ခါလိစီရင်အလေးဘေရှေဘေနီတူကလေမအပလော့မှုစင်ငင်းတရီတရမေထီဘေနီတူဖုန်တဆူစင်ငင်းနေတီနာပရေကလေမအပလော့မှုစင်အလေးမချင်းမချင်းလူတို့ဖွင့်လာတော့ဘေဂျွန်လဲအကူရင်နာမှာချီကေဖူစီအစနီကတူအဖရဲဆေယနာလူရှေဖွင့်တော့သူရဲ့နျူရှင်နာတဖရဲနာမှာအဘေရှေနီတို့ဖွင့်နေခဲအစီလေးဦးနီတခီဖျားနာမှာအပြင်းနီကတူတရိညင်းရဲ့ညာရှင်နာညာမေနာဒဆော့ဘူဆော့ပဲခါလီနာမှာအပြင်းနီကတူဒါမေခါလီဖွင့်နဖရလူမြေစီတပ်လို့ဂျင်းနီတီအငေခွင်းတရကောတကယ်ဘဲနီတီအငေဖရချာကူမဘူရင်လာတော့ဒီလိုထိန်နီကတူဖွင့်ဟိနာမှာဆင်ငင်းနီတီနာတရိတက်ကြရင်နာပြန်တာလင်းဂျိုတို့အင်တာနက်ရင်မလောပလီလေးမပိကျန်နီတို့အငင်းမပိကျန်နီတို့ပဲလိလဟိုနီတို့ခါလိဆရာငင်းဒီကေဘူးဖရလူမြအပလော့မှုအဖရန်ညေနာညာရှာအလေးခွေချာနီတို့ရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမပိကျန်နီတို့စတာလင်ဂျိုတို့အီတာနဲ့ဟိနမညာချီကေဖူဆရာငင်းအပေရှဲအနီတို့ဖွန်းလာရောလောပလီလေးမပိတော်ငင်းမပိကျန်နီတို့ပဲဖရလဟိုနီတို့ခါလိဆရာငင်းချီကေဖူအပလော့မှုညေနာညာရှိနေတော့အကွီချာနီတို့ဖွင့်လာပြန်အစီလေးမေတာတူဘဲနီကြတူစိုက်ပါအလီလာဟိုနီတို့ဂိုင်းအပလော့မှုစီအငင်းမမမီဒီယာနီတို့ဖွင့်လာတော့အမေပီကန်နီတို့စတာလင်ဂျိုတူအီတာနဲ့ဟေးနာမညာချီကေကူဒေါ်ဆူဖူစီတရွှေရှိတူခါလိစီဆူလီဟိုခါလိစီနာလေးမေကျူနီတို့ဖဲလူမြေအငင်းတမေစီနာမအဘေရှေချန်နီတို့ဖွင့်လာတော့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်ဥပနီတီတူတိုဂျေကေဖူဖရလူမြအပလော့မှုညီရညာရှင်နာညာအပလော့မှုရင်တော့အကွေချာညီကြတီကိုဖွင့်လာပြန်ညာတီကိကူရင်တော့အလိမေပင်းညီကြတူဒဘလူးထရညီနာမဦးညီတို့ဖွင့်လာတော့ဖေမူစေနာဆူရှေအကူဆူရှေခါလေးရင်တော့မှာအင်တာနက်နာလေဟေပင်းညီတို့ဖော်လိုက်ရင်တော့မှာအနိပတ်တို့ဖွင့်လာတော့ဖရလူမြအရှင်နာဆူဘဲလခါလေးရင်တော့မှာအနော်ရင်ညီတီနာစတာလင်အင်တာနက်ဂျူတူဖွင့်နေဟင်နာမှာစင်ညီညီတို့ဖွင့်လာတော့အလိမေပိကျန်ညီတီစတာလင်ဖွင့်အခဲအလိုဒူလေချစ်စုကာနီဒူတရွှေဖူစရင်ငယ်လေကူရဘဲညီတဲ့အငီစီအလိခက်တာညီတဲ့နာကစဖော်နာအခဲအလိတက်ဆုစင်ညီညီတဲ့အကလကလိုစီလေမကျူဘဲညီတဲ့ဖရလူမြင်အငီတဲ့ဖြစ်တဲ့မေစီတစိတဲ့ဖဲတမဲ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေ ရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: လကလူစင်းနအပေရှေချန်နီတို့ဖုန်းအပလောင်မူရင်တော့ဟေကန်နီတို့ရင်တာပဲဖုန်းတော့စတာလင်ကုမ္ပဏီရင်တာမှာလော့ပလီမေပိကြတို့အင်ငယ်မေပိကြနီတို့ပဲအလီလာဟိုခါလိစီအင်ငယ်ဂျေကေဖူအပလောင်မူစင်းနလိမေပလော့ဂျူတရီတရဘဲနီတီအင်ငယ်အပလောင်မူစီရင်တော့အကွီချာနီကတို့ဖွင့်တာပဲဂွန်ယာတတရီလော့ပလီအပလောင်မူစီမေပလော့ဂျူနီတို့ဖုန်းထအလီဟီတာနီတို့ရင်တာမှာမေပိကြနီတို့စတာလင်ဖွင့်တာအခဲအပေရှေနီတို့ချီကေဘူစီအခုတုတ်တော်လေကူယာနီတူတခုစီတစစ်တဖန်အငီစီလေမချူနီတူဖဲလိုမြေအငီတမေစီနအဘေရှေအေချန်နီတူဖုနဒီလိထင်းနီတူဖွေဟိနမစင်ငီနီတူနာတရီတက်ကြရင်နာပဲခွန်ယာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြမှာထင်းနီကြတိပေဟောနီတာနီတူပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရယတူရသက်ဆင်နီလောတူပုနတ်တဖဲပါနီတေဘွေတတရေ
2: ဒီမြန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ဂျင်ညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်။
2: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည7:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်
5: အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဟာစစ်ဆင်တင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅လအတွင်းမှာအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းလာပါတယ်။ Writer နဲ့ Ipsos သုတေသနအဖွဲ့တို့ရဲ့တင်းလာနေထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းတွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ပုံ၃ပုံလောက်ပဲအခုစီးရီးရဝင်ရောက်မှုကိုထောက်ခံတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းတမရဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဒီစစ်ပွဲရဲ့ရှီမန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။သမရပေါ်ရေပူရထောက်ခံမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ300ခန်းလုံးတက်လာပြီး39ရာခိုင်နှုန်းထိရှိလာပါတယ်။ အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအိုလီဗီယာဝေးစမစ်ကတော့တမရဟာဒီအတက်ကြရှိနေတဲ့စစ်တမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့အိုလီဗီယာကဆိုပါတယ်။မစ်ရှိဂန်ပြည်နယ်ကလူမှုမိတ်ကွန်မှာတော့တမရထွန်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားကဒီစစ်ပွဲကိုစတဲ့ချိန်ကန့်ကွက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့48မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလာမှာအနိုင်ရလိုက်တော့မှာပဲဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြန်ပြောလာကြတာအခုအီရန်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ရေတပ်လေတပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်နိုင်စမ်းတွေကိုလည်းခြေမုံပစ်ခဲ့လို့အခုသူတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတူညီကြရဖို့လာဆွေးနွေးနေကြတာပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထံကပြောဆိုတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမန်နီးနဲ့အပြေရှာနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစီရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုအံ့အားသင့်ပွဲရနာခဲ့ပါတယ်။တမရထရန့်ကတော့တီဟီရန်အစိုးရနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်။တန်တမန်နီးလက်နဲ့မအောင်မြင်ရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့စီရေးအရေးယူမှုတွေပြန်လုပ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားပြန်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာတမရထရန့်နဲ့ Republican တွေသူတို့ရဲ့အမတ်နေရာအများစုကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရေပန်းမဆတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေဟာသူတို့အတွက်ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင
4: ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီအဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံးအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံးမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebreak Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
3: ဒါန်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောပူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချွန်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူရှူကျွန်းမှာအင်္ဂါနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကြောင့်တေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာပြီး62ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်တန်ကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးနောက် တနိုင်းလောက်ကြာမှာဈေးဝယ်စင်တာအတွင်းပောက်ကွဲမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဂတ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ညာရောက်လာတဲ့အများကယ်ဆေးသမားတွေဟာအပြည့်အစည်တွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကို အပြင်းထန်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ပျောက်ဆုံးသူအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ကအခုညီလိုအပ်နေသူတွေရှိနေသေးပြီးဒါဟာအချိန်နဲ့လူလုံနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေကဲတင်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။မိသက်နဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့လူနှစ်သိန်း600တောင်းကျော်ကိုဘေး ှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တော့သလိုနောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုမှလည်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေပြည့်နှံ့နေတဲ့အတွက်လူနာအသစ်လက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်အားပြင်းငလင်တွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပစိဖိတ်မီးကွင်းဒေသရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်တစ်လျှောက်အဓိကကျတဲ့ကြောက်ချက်ကြီး၄ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်အလုတ်ခတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ125တန်ခန့်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်စဉ်ငလင်လုတ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဖြစ်ပွားလေရှိပြီးကမ္ဘာငလင်လုတ်ခတ်မှုစုစုပေါင်းရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဂျပန်မှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအခြေအနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိုက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
4: ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြိပခပုံမှုကျပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုန်းရှည်လက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင
6: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: တွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂ ီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်
7: မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအထူးဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံတစ်ခုအတွင်းငွေလိမ်ကိုင်းစင်တာတွေကနေနိုင်ငံသားသား300ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Forest City လို့လူသိများတဲ့ area အတွင်းကအဆောက်အုံ32ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနောက်ငွေလိမ်ကိုင်းနှစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူ335ဦးထဲမှာအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသူတွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်ပကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးအတူရောင်ခရစ်ပတိုယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့အခြေရေးကိုခုရုံးလုပ်လိမ်လည်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ Forest City ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အင်အားနဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံဖြစ်ပေမဲ့လူနေထိုင်မှုနည်းပါးတာကြောင့်တရဲ၆တဲမျိုးလိုတောင်အမြင်တွင်နေပါတယ်။ရာဇွေကိုင်းတွေဟာအဲရီဇုန်ရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းရှုပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာလည်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုအာနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရှန်ခွန်ပြည်နယ်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခဲ့ရသူတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကိန်းဟာအွန်လိုင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားလိမ့်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းလက်ကင်ဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီစီးနှင်းမှုဟာအရှိတောင်အာရှတလောကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
8: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အယောနောစီအယောင်းများတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအများပြည်သူကစားအုံးစီကိုမှောင်ကိုစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားနေရပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကမှောင်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်တရရွာငံဟိုပုံးစီဆိုင်စတဲ့အထင်ကရမြို့တွေမှာအယောစီအမိခံစာအုပ်စီတွေတစိမ့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်စီတွေဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေနဲ့ပြည်သူကိုဈေးလျှော့ရောင်းဖို့သွင်းလာတဲ့စားစီတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းရှင်အမိခံခိုးထုတ်သွားတဲ့တခိုးတွေလက်ကနေအမျက်ပေးပြီးပြန်ဝယ်စားနေရတဲ့စာအုပ်စီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနှစ်ရာချီတက်တန်းရှိတဲ့ကျေးရွာမှာတကောင်စီင်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတူကတော့ဈေးလျှော့ပြီးပုံမှန်ပြန်ပြူးပေးနေတဲ့စာအုပ်စီကိုမစားဘူးလို့ဆိုပါတယ
9: ်။စာအုပ်စာစီစာစီတလောက်ဆန်တူအောင်ငခုလေးဖူရအောင်လေ။ငါစားဖူငါစားဖူငါဖူချက်ဖူရအောင်လေနော်။အင်းလားအေးစာအုပ်စီလေတမလို့ရမှာမရဖူ။ဒီမြေထက်တယ်မှာတော့တန့်စီတန့်လို့ယူနေရတော့မြေဖူတဲ့။တမတို့ရဘာမရဖူ။ညမချရမချဖူ။မိသားစုငါရောအစီရဲ့စာအုပ်စီရတဖူချက်ထောင်းငါရလို့မြေထက်မှာဝယ်စားရဲ့။တမဖူပါကံပိုက်ဆန်အခုဆန်တဖူကူထောင်းလို့ဝယ်စားရဲ့။
8: ရောစီလိုရေးထားပြီးတက်မှတ်ဖြန်ပြူးစေးထံဈေးနှစတင်ထားတဲ့စားအုပ်စီတွေဟာရှမ်းနယ်တကျောမှာဘုံဘောလောလိုသလောက်ရနေပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးကခီးသွွားတွေအများဆုံးလဲပတ်ကြတဲ့ကလောအောင်ပန်းပင်တရားကစလို့ညောင်ရွှေအင်းလေးအထိရှမ်းနယ်တကျောကတိတ်မမြင့်တဲ့ကုန်းကမှုတွေပေါ်မှာမြေပဲပန်းနှံနေကြာစီမုံလာခင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနယ်တကျောဟာစီစံကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသုံးကြလို့စီရှိတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့စပါးခရမ်းကျင်ပြောင်းဆိုင်ကြတဲ့လေယာနေပြီးလက်ဖက်ကော်ပီကြံများတဲ့တောင်တန်းဒေသနေပြည်သူတွေမှာတော့စီမဖူလုံးပဲခိုးထုတ်သွားတဲ့စားအုပ်စီတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်တန်းနေပြည်သူတွေရဲ့စားအုပ်စီတွေကိုခိုးယူရမှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဘုံဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးစားအုပ်စီကိစ္စကျွမ်းကျင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
10: ်။တောင်ကြီးမှာကဝင်းကြီးချုပ်ကဟုတ်ပါတော့ဘူးရအောင်ဒီသာသာဟာသာသာကိုသာသာဒီအတွက်ဒီလောက်ဘူးတော့ပြေးဆုံးတော့အမိန်နဲ့တောင်းတာလားအဲတိုင်းဒီလိုက်ဆိုအောင်အဲ့လိုတောင်းပလိုက်တာဒီလုံငန်းလည်းမတုံဘူးအဲ့ဒီရရသမျှခွေလာအကုန်လုံးရောင်းစားကြတော့ပေါ့ဗျာ
8: စာအုပ်စီတင်သွင်းမှုဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800လောက်သုံးစွဲနေပြီးပြည်ရင်းစီဖူလုံရေးမူဝါဒကလည်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကြွေးကြော်လာတဲ့ပြည်ရင်းစီဖူလုံဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ9နှစ်နီးပါးရှိလာပေမဲ့အောင်မြင်လာတာမရှိသလိုချို့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လို့ပြောပြီးအရှုံးခံဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စာအုပ်စီတွေကလည်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရအဖွဲ့ကစလို့အပေါင်းပါခရိုနီ ီတွေစီကအမျက်တင်ထားတဲ့တခိုးစင်းနဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုနဲ့ရှမ်းပြည်လွတ်တော်ရဲ့ရောက်နေတဲ့အမတ်အတုတွေကလည်းရှော့ဈေးတွေနဲ့ရရမဲ့စားအုံးစီကိုဈေးနှစပေးပြီးဝယ်စားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကဆတဲ့အခက်အခဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်တာမရှိပါဘူး။စားအုံးစီဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ခဲ့သူတူကတခိုးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေရည်ညွှန်းဈေးထက်တဆမြင့်ပြီးဈေးကွက်ထဲပြန်လဲဝင်ရောက်လာပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
10: အဲ့ဒီလိုရောင်းတဲ့အမြတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုလိုဒီရောက်ရဲ့အမြတ်ယူသွားတယ်။ဒီလိုပုံစံတွေကပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးအမြတ်တွေပြန်ရောင်းရတယ်။အခုဒီနေ့ဒီလိုလိုရှင်စီတပေးပါဦးငါးဘင်းလောက်ပြ။အဲ့ဒီပြန်ရုံးမှုစနစ်ကိုသုံးရမှာတိုင်းတွင်နိုင်ဘူး။သက်သာရဌာနတွေကလည်းဒီဒုံမနေပြီးအမှန်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားမသိနိုင်ဘူး။အမှန်တကယ်ဒီပမာဏကိုလိုအပ်သလားမလိုအပ်သလားကိုလည်းမသိနိုင်ဘူး။ဘယ်သူတို့မသိသင့်နိုင်ပါလဲနဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီလိုတော့တက်ချီလက်ချက်မရှိပါဘဲနဲ့လုပ်တည်တယ်တို့ဒီစနစ်ကြီးကိုတို့တန်းပြီးပါပြီတော့လုပ်ကြမလဲ
8: တခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးဝယ်စားရတဲ့စားအုံးစီအဖြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာပဲနေပြည်တော်အပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်စားသုံးစီဟာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့တက်ဆောင်တက်ကိုပေးပေမဲ့လည်းဈေးအပေါ်ဆုံးစားအုံးစီကိုပြည်သူတွေမှာတော့တက်တာချောင်ကြီးခွင့်မရပဲတခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးပြီးစားသုံးနေရတဲ့ပြဿနာကအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြေလည်လာပွဲရမှရှိပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးသွလောင်းယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြအားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်
4: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပက်ထိန်ဒုံးကြီးတွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကြီးအပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဗိုရိုနက်စ်ဒေသမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ားလူတွေပဲတောင်းပို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းပို့ရှိတယ်ဆိုလို့ပဲတကယ်တောင်းပို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းပို့ရှိမှာတောင်းပို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစုံးစားချင်များများပြရမယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတက်တော် AA ကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာတင်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရင်းနယ်လိုတည်ရန်စာတဒူးဖို့တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံကြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဇကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူနီဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနေမြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ တိန်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမ်းမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊တအောင်းဒေတာအသီးအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအဆရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာ
2: ရေးအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဒီလိုမှ၎င်းတို့အသွင်တံတန်းနဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလိုလဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါ ರಿ ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမဲ့အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါ ರಿ ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန်းတို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းအရင်နဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGF တက်နေမှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်းညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးဆောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွဲဆောင်ပွဲဒီမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ၊မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်းအန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခူကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နဲ့မူဘူမူဆုံးမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘူမူဆုံးမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ permanent စာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီး2ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူငယ်2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီး2ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝေရန်ဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံတဲ့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရှော့တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအိုဆူရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့ Gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်တုံး10လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရာမိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ ညာဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရဲစခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နဲ့ကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်ရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စကန်နေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားပြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လမ်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားလည်းပြက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတော်ကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alpha နဲ့ Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား၁ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒရာယာစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တဲဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စေယုံချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတတိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဘုဒ္ဓကဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုံကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပုတောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ၁၄ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြစ်ဒဏ်ဆေးသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မဖို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးရုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်လွေရက်စေကန်ဒီမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောက်ရောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြည်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်တန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါရယ်ရှင်ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့နှစ်30ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြအောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့နှစ်30ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘို့ထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့နှစ်30နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြအောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ် PDF campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနားပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့စန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရင်ဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြတ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းအုပ်လက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းအုပ်ကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီး စစ်တမ်းတင်ဒေတာတွေကပြည်သူတွေဟာစာနယ်ရိတ်ခါနဲ့ဂျမားရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပြီးမြဲလက်တွေ့မှာတော့စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူလေးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှိမှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Netherlands နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှိမှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂေတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရွံ့လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Caixa nossa.
1: Vem, yo, vem, yo, vem, yo.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
1: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mataya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကို အစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငင်းချင်ရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တော်နဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော် AA ကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာတင်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တော်မျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရင်းနယ်လိုတည်ရန်စာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနဲ့မိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံးကြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဇက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနွပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာ အုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြူလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှသိမ်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သိမ်းနီလူမျိုးကုတ်ခိုင်လူမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်၊ယာဉ်မောင်းနိုင်စဉ်၊တောင်းဒေတာအသီးအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှာလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းသာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံကျိုးနဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလိုလဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုင်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲ။ဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြူဒန်ညညရဲ့အတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့နောက်တယောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခိုးနေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းကျုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းမရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းပြင်းမြို့ရွှေဘုံဘွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရသလိုနှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံနေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar PWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့ Gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး10လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို PWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရောင်မိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်နှံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအွန်လိုင်းမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းလက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်ရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စကန်နေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဘိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအူးတရားရ မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဒီကပြက်စီခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတရက်ခိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနှင်လာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ထဲရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမောက်ဂိတ်နယ်တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား10ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ double cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထဏ်ရာစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အအုံစခန်းနေနဲ့ရှင်နေအနီးအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျက်ဒေသတွေမှာနေမြေထိန်ချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးသေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးကြပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပုတောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထောင်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးရုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထာပြင်လွေရက်စေကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့130နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးဈေးကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထူးတွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနာရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဝန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေProof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တရှိချင်ရှားရှိနေသေးကြောင်သက်သေပြပါ။စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိချင်ရှားရှိနေကြောင်ခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတက်ချုပ်သည့်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတက်ချုပ်သည့်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရူရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရူကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ Internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတဲ့လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Dankhak Central နဲ့ Utrecht Central ဘူဒါယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂီတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်မကြခင်ကြားရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရစေရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

quiet now.

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ

0: Sorry.
1: Ah, scusate, se mi sa che mi ha piaciuto.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီးဆင်းမှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထီကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလဲထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။က ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တက်မာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနေနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမော်တော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မော်တော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတော့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပဲပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်းကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအေလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ဗနေလုံးလောက်လူသေးလေမေကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစဲပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဦးတော့ဒီလေခွေစကား3
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြေးပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်သစ္စာဂျိန်ဆူဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းလာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြီးကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ဒီရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကိုရနဲ့တီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာချမ်းခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲချမ်းခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကချမ်းခိုင်မလဲနေရာမရလို့ချမ်းခိုင်ရေးတွေတောင်မချမ်းခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျို မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေပြီမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေပြီမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသတ်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလုတ်ဖို့အမီလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရာကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။ဒါမှမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပုတ်သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗစက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးတန်းရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးလေဗျာလှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တည်းတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းကြီးကမှခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့။နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင် American Dollar 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာ share ဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗော။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗော။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အာဂရီတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖ ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང
2: ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ၃၆၂၄၃၆တို့၃၃၂၃၃၄တို့ဘောအဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြထွက်ကြတယ်အိတ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေတိတ်ပြမောမှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကတလို့ပဲငှက်ပြသမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့၄ွာတို့၃ပြီးငှက်ပြထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ် ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲ။ငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကြတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုပေးနာကောင်ကနည် မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတရင်တပုံးနဲ့အတူတပ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်းကြောင်းထင်းတရင်တူတရင်ရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးဘီနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်AI လိုလိုပါလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကစီးကန်းပေါ်တဲ့တယ်ပဲလင်းမူးတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့စီးကန်းက NUG စီးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး ပြည်သူတပ်သားစည်းကမ်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစည်းကမ်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ၄5ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ်ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစဉ်ကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင့်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ဆုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့ဆုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့ဆုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတည်တဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုက္ခောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်း၊ဝေဖန်ခြင်း၊ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ဖို့ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရတဲ့တင်ပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံကန်ရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါတယ်ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုသွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃လယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှတေးကြပါလေတော်လန်နေမြေမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုလူရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲစည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေတနာမြေတားနဲ့တစ်နှစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေချောင်စကန်းတစ်ခုမှာရဲရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်

ီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးဆော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မာလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသာလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှာအမောတကောအိမ်နေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းငနဲ့အတန်နဲ့အတူရွာစီခယုံနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေဘီးရင်သေကျွန်တော်အနာကက်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်းလေသည်

0: အာဇာနီဂုံးနဲ့ကြွားကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: ိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လူမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေလေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူစားတဲ့ကြောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတည်းကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆုံမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကုန်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုန်းထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတရေခစ်တီတုံးကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရိခစ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုံးကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူ ကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်လန်သွားလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့
1: ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဘော်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တွင်ကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုံတုံးကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့တွင်ညောင်ဦးလီစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တွင်နဲ့ထိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်းအန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခူကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမေးခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုံတုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးမှုစောမုံတုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရန်စာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုလေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီး2ဦးထဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူငယ်2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့ဆေးအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝေရန်ဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထံမင်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကြီ
2: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဒါတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောမရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုတရားခွင်မှာမှရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆေယောဆူရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့ Gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး10လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရာမိုးချိုအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်9တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လည်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။စေအုပ်စုရဲ့စကန်းနေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လမ်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမ်မောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနေလာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနေလာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတိကျပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆန်ပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထန်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ခြုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်လိုရက်စီကနေမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်ထန်ထမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြည်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြင့်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြင့်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြင့်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထူးထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလို့ရအပေါ်ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါ။စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပို့ကိုလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြတ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေးလာရဲ့အဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စီရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနေရိတ်ခါနဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဖဲစစ်အုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဖဲပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့အကုန်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြံဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Dankhak Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့နေရောင်ထိတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြားရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရစ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရစ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light. alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
5: ယ်။အင်ဂျင်နီယာကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနာပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေး၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံးအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရင်းနယ်လိုတည်ရန်စာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနဲ့မိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကြုံ၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံကြုံရေးရိုရင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဇက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနှပ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆက်ဆင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနေမြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တင်းနီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခံကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုတ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းနိုင်စင်တအောင်ဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှာလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါ ರಿ ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တွေအကြာ ပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန်းကျိုးအကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်အလျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ခိုင်မာတဲ့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တိတ်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့ခဏမောင်လမွေးတပည့်တွေကို Bomber Soldier ဆိုတဲ့ documentary ရုပ်ရှင်ကားကိုပြပစ်ခဲ့ပါလေ။ဇကားကတနာရီနဲ့10မိနစ်ကြာချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချိန်ခွဲပြီးပြရပါလေ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အကြောင်းတစုံတစကိုကလေးတွေကိုသိစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီဇကားကိုကလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြပြီးအသီးသီးခံစားမှုတွေရှိသွားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။ခြေတွေလက်တွေပြတ်သွားတာတော့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်လေးတွေကပြောပြကြတယ်။အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရလူငယ်တယောက်ကိုဘာမန်ဆိုဂျာကိုကြည့်ဖို့ညွှန်တော့သူကြည့်တယ်။ပြီးတော့မြေကြီးကိုသူနမ်းလိုက်တဲ့ခိုက်တန်းဟာမျက်ရည်ကိုကျတော့တာဗျာလို့ပြောပြတယ်။ဘာမန်ဆိုဂျာလည်းကဇက်ကောင်ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြေကြီးကိုပလတ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးယူသွားတာဖြစ်ပါလေ။အမိမေကိုတတိယတိုင်းဒီမေကိုသူထိတွေ့မယ်နမ်းမယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ကပြောတယ်။အမိမေကိုချစ်တဲ့ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချို့နဲ့မောင်လုံးမွေးအသက်20ဆွန်းဆွန်းလူငယ်ဘဝမှာစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကအချို့ဟာမရှိကြတော့ပါဘူး။တချို့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုရောက်နေကြပါပြီ။ဘာမှတိတ်မလို့ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေအောက်ကိုရောက်နေသူတွေလည်းရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတယောက်အခြေအနေတွေကိုစိတ်ပြက်တဲ့အခါမိမိရှိကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြန်ကြည့်တတ်ပါလေ။စဉ်းစားတတ်တယ်။တချို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားကြတယ်။တချို့စိတ်ကျသွားကြတယ်။တချို့ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးရတယ်။တချို့ကအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်။တချို့ကတဘောအလုံးတိတ်ဆိတ်အထီးကျန်သွားကြတယ်။တချို့ထောင်ကျနေကြတယ်တချို့သေးတံပေးခံရတယ်တချို့ကမိမိရဲ့ဇာတိနိုင်ငံကိုသေဆုံးတဲ့အတိုင်းခွဲခွာပြီးနေသွားကြရတယ်ဒါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမအောင်မြင်ရင်တော်လှန်သူတွေအားလုံးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်ရှေ့ကမောင်လုံးမွေးတို့မျိုးဆက်တွေဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရသလဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုအကောင်အဆည်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေနောက်အင်းနဲ့အားနဲ့မလိုက်ရဲခဲ့ကြပါဘူးပြည်သူတွေပါမလာနိုင်အောင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအထီးကျန်ကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအသက်ထက်ဆုံးလုပ်သွားကြတဲ့သူတွေကိုမောင်လုံးမွေးအလေးပြုပါတယ်လမ်းဖောက်သူတွေရဲ့ဘဝဟာလေးစားစရာဂုဏ်ယူစရာဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းရေးထိုးခဲ့ကြပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့တော့ကြေကွဲစရာလည်းဖြစ်ပါလေစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေလိုဘဝတွေကိုမရောက်ချင်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့တော်လှန်ရေးအောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့တွေရင်းနှီးခဲ့ကြလို့သာမောင်လုံးမွေးတို့ဒီလိုအနေထားနဲ့တော်လှန်နေနိုင်တာဆိုတာကိုလည်းသတိရဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ကြတဲ့အရင်းအီးတွေကိုမဖျက်ဆီးမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တော်လှန်ရေးအောင်ဖို့ကစီးလုံးဖို့လိုပါတယ်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကအစလဝကြီးအုပ်ချင်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်အာဏာရှင်စနစ်ဘက်ကိုကားငယ်ကွေပြန်ကွေသွားမှစိုးရင်ရပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာအမတန်တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လိုက်ပါမှုကိုတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောက်ယူထားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်မုံဒီစိတ်အခြေခံနဲ့ရထားတဲ့ထောက်ခံမှုကိုမိမိအရေးအချင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုရတယ်လို့တလွဲနားလည်ပြီးသွေးနှစ်တင်ရောက်သူတွေဟာလည်းကြဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်။သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေရောအနီးနားကပြည်သူအချို့ရောသူ့ရဲ့ဝဲခရက်မှာပါသွားနိုင်ပါလေ။တိဆောက်ထားသူတွေကတော့ဂုံတိတ်ခါအရာရောလက်တွေတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိတ်ရှုပ်နေလို့တော်ရဲသွားပြီးကော်ဖီတောင်းရင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မိမိနောင်တော်တွေအကြောင်းကိုသတိတရနဲ့တွေးမိနေတာဖြစ်ပါလေ။သူတို့တွေခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမောင်လုံးမွေးတို့လည်းခံစားလာရပြီမို့ကိုကျင်းစာစိတ်လေးစားစိတ်လည်းဖြစ်မိပါလေ။အရှိကိုရှောက်ဖို့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြရမှာပါ။တမိုင်းဟောင်းမကြည့်ပဲတမိုင်းသစ်ရေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါ။ဆရာမောင်ရည်ရဲ့တော်လန်ရေးမှာအသေးကွဲရခြင်းဆိုတဲ့ဇကလုံးတွေကမောင်လုံးမွေးကို ချောက်လှန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေမရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွယ်စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိပ်နေရင်မောင်လုံးဝဲတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးဝဲကပြောတော့CDM ဆီယမ်မာလီတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲစတဲ့တရင်စကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လုံးမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါလေ။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လုံးမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်တင်ပြီဖြစ်ပါလေ။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်။အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရ၊မရတဲ့ရွာကမရ၊ရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်။အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေ။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်။မြမာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇကလုံးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်။မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တဲ့မကြောက်တတ်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: း ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်းအရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရတဲ့ပြဿနာက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးမှစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤမျိုးမျိုးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်တီအင်အားစုဆောင်းကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရနေမြေတွေမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမြေအဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: လိုပဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါတဲ့ဒေတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေတာတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်းတာမျိုးတိတ်လှုပ်ဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတသားအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပို့ဦးစားပေးစုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလားလားစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြပထွက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်းပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နဝတာနာဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်းတာတက်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်းတာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်သားယောက်ျားဘယ်နှဦးရှိရင်ဘလောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစုဆောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပောင်ဝင်ရောက်စေပြီးစာသင်ကြားစေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးရန်ကုန်ပခုတ်ကူမော်လမြိုင်ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေတီလာရှင်ကျောင်းတွေမှာသာသနာပောင်ဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံးကြီးတီလာရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်းလဲအဆိုပါရေးကြီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာရောတိုင်းသားဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေဆောက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်းရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တွေအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2021နှစ်လပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တွေအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတေဆုံးမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လိုသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်းမှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကရဲတပ်ဖွဲ့အလုံးကိုအာဂတိလိုက်စားမှုငွေညှစ်မှုတွေနဲ့ကြားရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စဲသိန်းကနေယာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခေဘဲကာလာတော့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းသားဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းတွေနဲ့ကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင့်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲ၊ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလား၊အမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလား၊လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်ရင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်လာမှာအသေးချပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
5: ်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်1400ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီအတည်ပြုလူနာအနည်းဆုံး3900ရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဆိုပါတယ်ဒီကူးစက်မှုတွေဟာအတည်ပြုကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိသေးတဲ့အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာပါယောဂဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတောက်ကက်သရင်းဆောယာကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ဘီရိုမြို့တော်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ
6: ် I've been speaking to
5: ကျွန်မဘူညာမြို့ကဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေဟာလက်ရှိအခြေအနေပေါ်အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအခုလိုကိန်းဂဏန်းတွေတက်လာတာဟာအသိပညာပေးမှုများလာလို့လူတွေကကုသရေးစင်တာတွေကိုလာရောက်ကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့မိသားစုဝင်တွေဟာယောဂဖြစ်တာကိုဖုံးကွယ်ပြီးတည်ဆုံသူတွေကိုတိတ်တဆိတ်ကြိုခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ဒီယောဂအမြန်ပြန့်နှံ့သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကယောဂကိုအချိန်ကြာမှတွေ့ရှိလို့ပါ။အခုဆိုရင်အားလုံးကအမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီးနောက်ထပ်ပြည်နယ်နှစ်ခုမှာပါကူးစက်နေတာကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဥပမာ အစိုးရဆရာဝန်တွေကလစာမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားပြီးတပိတ်မှောင်နေကြတာမျိုးပါဒါအပြင်ရမုံငွေအခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ငွေကြေးပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်ယောဂပိုချက်ဖြစ်တဲ့ပူညာမျိုးဆိုရင်တပုံတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.3 တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ။ PSLF TNLA ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNLA ရဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့ဒန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNLA ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှုတမျိုးကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြစ်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး PSLF TNLA အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပြန်လေတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွှတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီတုံမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါ रे ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNLA တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနှဲလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှမဟုတ်တာသိကြပါရည်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့တာတွေ့ရပါရည်။ PSLF TNL နဲ့NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရည်။ NUG အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇိုဝီဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကျွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာချီတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနည်းကြောအကြာစီရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပတ်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စီရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အထိပ္ပယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က2250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုရှ်ဩဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တို့လက်လက်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက် မေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။ စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့အီယာအိုများနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spoke person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဥဇော်ထင်းအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီးလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနှင်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာတမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှမ်းရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကဒုဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့မြောက်လယ်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားပြူလို့ဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတည်တံ့တဲ့အဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအဆိုပါ t.me ppimb official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူPPIB ကအမျိုးသမီးအင်တာဗျူးမင်းမြန်းသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးလဲတွေ့ရပါတယ် PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူးဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလို့စစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်မှကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတည်းသောအကူအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာက
3: ြ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
4: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဒီခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိန်းဆောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတော့နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ် အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာတင်ကျောင်းလူနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာတင်ကြောင်ရွှေပြောင်းလောက်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင်တိန်ချောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာတင်ကြောင်လိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရည်ရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညံ့နွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလောက်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်အားနေသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနေသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနေသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မျိုးတော်နိုင်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရင်းလာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျာကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစီးရေးရကျိုးပန်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းထဲဝယ်ရဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာတင်ကြောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးသင်ငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင
0: ်အလံမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်ကတ္တရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ချင်းရှိပြီညောင်ရီမသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေကို့ကျင်နာမှုနဲ့ကို့နာကျင်နေသူတွေဒုက္ခဇေတမ်းမှာမျက်ရည်ဘယ်ဈေးပေါက်တာသိနေသားပဲငခုံးမတကောင်ကြောင်းတဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှည်စေခြင်းနဲ့ရေမှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုံနဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောင်းမိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တစွန်းချောင်းဆိုတော့နှွေဦးနဲ့လူငယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးမသွားစေချင်၆ပြစ်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမရှိဖို့လိုတယ်ယဒုသွေး

သိဒ္ဓထရှာတဲ့အမှန်တရားယူဖယ်ရဲ့ဖျားနှစ်ပါးလူတွေပြောတဲ့ပုံပြင်နှစ်မျိုး။အိုးအဆွေတင်းဒီတစ္ဆာတရားကိုချီနှောင်မထားနိုင်။တစ္ဆာတရား၌နေရာမရှိဖျားအကြောင်းလည်းမရှိရစ်ပလင်လည်းမရှိ။အိုးအဆွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုပြောသည့်အယူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများထံတွင်၎င်းတမာဒိဋ္ဌိဟုပြောသည့်အယူကိုတမာဒိဋ္ဌိများထံတွင်၎င်းထားပစ်ခဲ့ပါ။သင်ကမူမိမိအတွေ့အကြုံအစုအပုံထဲမှတစ္ဆာတရားကိုသို့မီသိမ်းဆီးထားပါ။ခရစ္စနမူရတိဆရာပါရဂုဘာသာပြန်တဲ့တိဋ္ဌထဝတ္ထုကိုစဖတ်တုန်းကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ခက်ခဲနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဖတ်တဲ့အထက်ဒီဝတ္ထုလည်းပါတယ်။အသက်ရလာတဲ့အခါပိုးပိုနားလည်လာသလိုခံစားလာရတယ်။အရင်ကတော့ဝတ္ထုရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇလန်တိဆောက်ထားဖို့ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နဲ့လည်းတူလဲတူပြီးမတူလဲမတူတဲ့သဘောဇက်ကောင်တွေရဲ့တွေးခေါ်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့စကားပြောခန်းတွေဝတ္ထုရဲ့အချိန်ကာလခေတ်ထဲဇက်ကြောင်းနဲ့စီးမျောနေရတဲ့ရတာတို့ကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့စာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလည်းတိဋ္ဌထကိုမကြိုက်သူရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဆရာပါရဂုကိုယ်တိုင်ကတိဋ္ဌာကသူ့ရေးသမျှမှာအအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ပြဿနာအများဆုံးဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်တဲ့အခါအမှားစာမှာရေးခဲ့တယ်။အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အိန္ဒိယအတွေးခေါ်ရှင်ခရစ္စနမူရတိရဲ့စကားကိုးကားချက်ဟာလဲဆရာပါကနောက်ပိုင်းရေးတဲ့သူ့အမှားစာတနေရာမှာဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ယူဆရာစာတအုပ်မှာစာရေးသူရဲ့အမှားဟာအရေးကြီးတယ်။ခရီးတစ်ခုမသွားခင်မြေပုံကြည့်တာနဲ့တူတယ်အဆောင်အုံတစ်ခုရဲ့အတွေးပုံချမ်းလည်းဖြစ်တယ်။တိဋ္ဌထဟာနားလည်ဖို့ခတ်တဲ့အတွေးခေါ်ဝတ္ထုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စာရေးသူရဲ့အမှားကပိုးအရေးကြီးလာရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာစာဖတ်သူဟာစာရေးသူရဲ့အတွေးကိုပုံတူထတ်တူဖြစ်အောင်အတင်းတွေးခေါ်စဉ်းစားစရာမလို့။တူတာလည်းရှိမယ်မတူတာလည်းရှိမယ်။လူတိုင်းရဲ့အသည့်ဆိုင်ရာမိုးကုတ်ဆဝန်းကလည်းကွဲပြားနိုင်တယ်။ဒါကသဘာဝလည်းဖြစ်တယ်။သစ္စာတရား၌နေရာမရှိဆိုတဲ့ခရစ္စနမူရတိရဲ့စကားကလည်းဒီသဘောကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ဒီစကားကိုတခြားတစ်ယောက်ကတခြားနည်းနဲ့နားလည်နေတာလဲဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါစကားဆက်တာနဲ့သစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲအမှန်တရား truth လို့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုအင်္ဂလိပ်လို the four noble truths လို့ရေးကြတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရာအကြောင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာအကျင့်၈မျိုးအမှန်တရားဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်ကြလဲဒီမိကုံကတိဋ္ဌထမေးခဲ့တဲ့မိကုံဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တွေးရှိမှုဟာလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓနဲ့လည်းမတူတခြားလူနဲ့လည်းမတူခဲ့သူတို့လျှောက်တဲ့လမ်းကမတူကြဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခုတည်းကိုတွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိဋ္ဌထကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂောဝိန္ဒကတော့ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့အခါတာဝကအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကိုသူလိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။သူဟာလူသူတော်ကောင်းတယောက်အဖြစ်အိုမင်းသွားခဲ့တယ်။တစ္ဆာတရားကိုတော့တွေ့ရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်မိဘူး။ဒီလိုတိဋ္ဌထဝတ္ထုကိုကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တယ်။ဝတ္ထုတဲကတိဋ္ဌထကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟာအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ဖို့သူဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူး။ပထမဆုံးဖတ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အတွက်အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးအခန်းကဒီနေရာမှာပဲ။ဆုပ်ပြန့်စရာအကောင်းဆုံးနေရာဟာလဲဒီနေရာပဲတိဋ္ဌထဝတ္ထုရဲ့အဓိကသဘောတရားကအယူဝါဒတစ်ခုကိုလက်ခံသည်လည်းမဟုတ်စွန့်ပယ်သည်လည်းမဟုတ်တစ္ဆာတရားကိုရှာဖွေရမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဤအတိညာကိုအာကိုရည်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖတ်ရတာလားဒီလိုသဘောတရားမျိုးခက်ဆင်ဆင်ဖတ်ရတာလားကျွန်တော်ဝေဝါးနေပါပြီဗုဒ္ဓကိုပင်တချို့ကဘာသာမဲလို့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယ်တိုင်းကဘာသာရေးအယူဝါဒမဟုတ်လို့ဆိုကြတယ်ဝတ္ထုဇာကြောင်းတဲ့ကတိဋ္ဌထကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုမလိုက်ဘဲဘာသာမဲ့လမ်းကိုလိုက်ခဲ့ပုံရတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ပဲဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအယူဝါဒတွေအကြောင်းကျွန်တော်ရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားတွေတကယ်ရှိမရှိကျွန်တော်မသိချင်ပါ။ကဘာမှာလူတွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဖျားအားလုံးတဲ့ဘယ်ဖျားကတကူအကြီးဆုံးလဲကျွန်တော်မသိချင်ပါ။တည်သူလည်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မထင်ပါ။လူအမျိုးမျိုးဟာသူတို့ဖျားတွေကတခြားဖျားတွေထက်ပိုတကိုးကြီးတယ်လို့ထင်နေမှာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။
ကဘာမှာဖျားတွေဘယ်လောက်များများဘာသာမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့တမိုင်းပညာရှင်ယူဗန်နိုအာဟာရာရီကဖျားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။တလောကကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားနှစ်လောကကဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖျားဒီနှစ်မျိုးပါပဲ။ပထမဖျားအကြောင်းကိုလူတွေကဘာမှမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေမသိတဲ့အရာကိုတော့ထိုဖျားကဖန်ဆင်းတယ်လို့လူတွေကလက်ခံထားကြပါတယ်။ထိုဖျားဟာစကြဝဠာကိုလည်းဖန်ဆင်းပါတယ်။လူကို၎င်းနေလနတ်ခတ်အပေါင်းတို့ကဲ့သို့အဆုံးအစမသိနိုင်တဲ့အရာတွေရဲ့ကောင်းနေလနတ်ခတ်အပေါင်းတို့ကဲ့သို့အဆုံးအစမသိနိုင်တဲ့အရာတွေရဲ့အဓိကဖန်ဆင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယ

0: ပထမဖះကိုသူ့အလွန်ချစ်ပြီးဒုတိယဖះကတော့သူ့အတွက်နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်လို့မြင်ကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာပါရဂိုရဲ့အမှားစာမှာပါတဲ့ခရစ္စနမူရတိရဲ့ကြမ်းရိုးလေးကိုရောတိတ္ထဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းကိုပါကျွန်တော်သတိရသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဆိုင်ရာသဘောတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ False Theories of the Press ဆိုတဲ့ကျမ်းကိုအခြေခံသင်ရိုးတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရပါတယ်။ဒီထဲမှာတစ်ချက်ကသတင်းအချက်တွေများတာကောင်းတယ်အမှန်တရားကိုရှာဖွေရမှာပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ်။တနည်းအမှန်တရားနဲ့ပိုနီးစပ်လေဆိုတဲ့သဘောတရားပါ။ဒါကို liberal theory လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလူတွေလက်ခံထားတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါပဲ။အကြောင်းကတော့အမှန်တရားကကောင်းတယ်။အမှန်တရားနဲ့နီးတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကရေပုံရလက်ခံထားကြလို့ပါပဲ။ဖျားဆတဲ့ကြီးမြတ်သူတွေအားလုံးဟာအမှန်တရားသစ္စာတရား truth ကိုရှာဖွေခဲ့ကြသစ္စာလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားကြလို့ပါပဲတခါတလေလဲကျွန်တော်တို့ကကဘာမှာအမှန်တရားဟာတခုတည်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်ဖះအားလုံးထဲမှာငါတို့ဖះကအမျက်မျက်ဆုံးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပါပဲတခြားသူရဲ့ဖနှက်ကိုဝင်စည်းကြည့်ဖို့မေ့နေတာမျိုးပါတကယ်တမ်းကျတော့လူတွေအတွက်အရေးကြီးတာကသူ့အမှန်တရားကို့အမှန်တရားဆိုတာထက်အများစုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အမှန်တရားပါပဲယူဗယ်ရဲ့အာဘော်တိုင်းပြောရရင်အများလက်ခံတဲ့ကောင်းသောပုံမြင်တွေကသာလောကကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်ပါလေ။ဘာသာတရားဟာဒီလိုပုံမြင်တွေတဲ့ပါသလိုနိုင်ငံငွေကြေးအမျိုးသားရေး liberal ဝါဒ democracy ဒါတွေအားလုံးဟာလေလူတွေဖန်တီးထားတဲ့ပုံမြင်တွေပါပဲ။ဖက်ဆစ်စနစ်လိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်လိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်စေတဲ့တခြားသို့သောပုံမြင်တွေကိုလည်းလူတွေကဖန်တီးခဲ့ကြပါလေ။လူတွေကိုစူးစီးပေးတဲ့ယာရီတွေမှာပုံပြင်ဇက်ကြောင်းတွေကအဓိကဆိုတာတွေ့ရပါမယ်ဒီထဲမှာတစ္ဆာတရားကနည်းနည်းပါးပါးလဲပါနိုင်ပါလေဇက်ကြောင်းပေါင်းတင်သွားတဲ့အခါလောကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီးဇက်ကြောင်းမကောင်းတဲ့အခါလောကငရဲတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တာလူသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွေ့ခဲ့ကြပါလေဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ပုံပြင်ဟာလဲအမှန်တရားစီတွားရလမ်းဆိုတာထက်လူသားရဲ့မှားတတ်တဲ့သဘာဝကိုထိန်းကျောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့နားလည်ရင်ပိုပြီးသင်တော်ပါလေdemocracy ဟာ conversation ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ။နိုင်ငံစီအမှန်တရားစီသွားတဲ့အတိန်းဆောင်မရှိတဲ့မက၈ပါးနဲ့တူတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ democracy ထဲမှာအယူအဆမတူတာတွေရှိမယ်။ငင်းကုန်ရတာတွေရှိမယ်။အဘေးယူလောက်ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင် democracy ဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။လူတွေက democrat တွေမဟုတ်ဘဲတနည်း democrat စိတ်နေစိတ်ထားတွေမရှိဘဲနဲ့ democracy စနစ်မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုဆရာကြီးတကုံတာယာကရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိလို့ဆိုခဲ့တာလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ရန်သူတွေကြားမှာတနည
1: ်းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။သူသည်ကိုရှင်သဘောတရားတွေကြားမှာဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။လူသက်တမ်းကတို့ပါလေ။ဒါပေမဲ့လူသမိုင်းကရှေးပါတယ်လောကလုံးဆိုင်ရာအမှန်တရားကိုသိနိုင်လောက်အောင်ဘယ်သူမှဖျားမဟုတ်ကြပါဘူးမိုးကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့ဩဝါဒနဲ့ပြောရရင်အသိဉာဏ်ပညာအရာမှမိုက်လို့အမှန်မသိလို့လူဘဝကိုရကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တန်ត្រာမှကျင်လည်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဒါကိုနားလည်ထားရင်တည်ယူသင်မှုတွေညော့သွားနိုင်ပါလေဒီလိုနှိမ့်ချမှုမျိုးနဲ့သာဒီမိုကရေစီကိုတီဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နေတွင်ငြိမ်း

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တောနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရတ်ထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာတိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမီပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနံလိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လေအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေဂျုံ၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံတွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူနိဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ့်အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆက်ဆံရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းကျောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ယခင်တစ်ခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်တိမ့်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်ဒေတာအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှာ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်အလျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖမ်းဆီးနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရုပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်း။ပြည်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှဘိုးမှုစောမုံတုံကိုဒုက္ကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေမြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်းအန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ တွဲဆောင်မွေးအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တက်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တက်နယ်လေးတက်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရမ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဘုံမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမြင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထံမှနေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှုတ်ဦးသိဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar PWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေ gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးငါးလုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စတောင်မိုးချိုအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါက်မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်နှံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းလေးနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စ ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေဘန်းတော်ကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား8ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေဘန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျက်ဒေသတွေမှာနေမြေထိန်ချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တရားရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်ထုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပူတောင်းချတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထန်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထာပြင်လွေရဆေးကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြည်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့130နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပြင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထူးတွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနပြမြန်မာတွေက proof of life right now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမင်ကပို့ကိုလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသိပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတချုပ်သည့်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သည့်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်အရသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသား450ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှာတေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခါကြောင့်တေဆုံးသူတသိန်းကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျော့ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ခြမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန်ရီကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တင့်ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစစ်နဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလယ်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလယ်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Dankhak Central နဲ့ Utrecht Central ဘူဒါယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂီတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထည့်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်မကြခင်ကြားရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရစေရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအထူးဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံတစ်ခုအတွင်းငွေလိမ်ကိုင်းစင်တာတွေကနေနိုင်ငံသား300ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Forest City လို့လူသိများတဲ့ area တွင်ကအဆောက်အုံ32ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးနောက်ငွေလိမ်ကိုင်းနှစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူ335ဦးထဲမှာအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသူတွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်ပကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးအတူရောင်ခရစ်ပတိုယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့အခြေရေးကိုခုရုံးလုပ်လိမ်လည်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ Forest City ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အင်အားနဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံဖြစ်ပေမဲ့လူနေထိုင်မှုနည်းပါးတာကြောင့်တရဲ၆တဲမျိုးလိုတော့အမြင်တွင်နေပါတယ်။ရာဇွက်ကိုင်းတွေဟာအဲရီဇုံရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာလည်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုအာနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရှန်ခွန်ပြည်နယ်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခဲ့ရသူတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကိန်းဟာအွန်လိုင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားလိမ်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းလက်ကင်ဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီစီးနှင်းမှုဟာအရှိတောင်အာရှတလောကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့တိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ် of the oil
1: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူရှူကျွန်းမှာအင်္ဂါနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကြောင့်တေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာပြီး62ဦးထပ်မံတဲ့အရရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်တန်းကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးနောက်တနအီလောက်ကြာမှဈေးဝယ်စင်တာအတွင်းပောက်ကွဲမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဂတ်စ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ညရောက်လာတာနဲ့အများကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအပြည့်စည်တွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုအပြင်းထန်ရှာဖွေနေကြပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပျောက်ဆုံးသူအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေရှိနေသေးပြီးဒါဟာအချိန်နဲ့လူလုံနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေကယ်တင်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်မိသက်နဲ့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့လူနှစ်သိန်း6000ကျော်ကိုဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ငလင်ကျောက်ဒေသအနှံ့မှာလမ်းတွေဖြတ်စီခဲ့တယ်လို့အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာမှလည်းလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောင်နေပါတယ်။ဆေးရုံတစ်ခုဟာမီးပြတ်တောင်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တော့သလိုနောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုမှလည်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အတွက်လူနာအသစ်လက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်အားပြင်းငလင်တွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပစိဖိတ်မီးကွင်းဒေသရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်တစ်လျှောက်အဓိကကျတဲ့ကြောက်ချက်ကြီး၄ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်အလုတ်ခတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ125တန်ခန့်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပုံမှန်အားဖြင့်စင်ငလင်လှုပ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးကမ္ဘာငလင်လှုပ်ခတ်မှုစုစုပေါင်းရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဂျပန်မှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: ပြင်းသစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောနောစီအယောင်းများတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအများပြည်သူကစားအုံးစီကိုမှန်ကိုစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားနေရပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကမှန်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်တရရွာငံဟိုပုံးစီဆိုင်စတဲ့အထင်ကရမြို့တွေမှာအယောစီအမိခံစားအုံးစီတွေတစိမ့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစားအုံးစီတွေဟာပြည်သူဗန္နာငွေတွေနဲ့ပြည်သူကိုဈေးလျှော့ရောင်းဖို့တွင်းလာတဲ့စားစီတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းရှင်အမိခံခိုးထုတ်သွားတဲ့တခိုးတွေလက်ကနေအမြတ်ပေးပြီးပြန်ဝယ်စားနေရတဲ့စားအုံးစီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနှစ်ရာချီတက်တန်းရှိတဲ့ကျေးရွာမှာတကောင်စီရင်နဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတူကတော့ဈေးလျှော့ပြီးပုံမှန်ပြူးပေးနေတဲ့စားအုံးစီကိုမစားဘူးလို့ဆိုပါတယ
5: ်။စားအုံးစားစီစားစီတလောက်ဆန်တော့တောင်ခုလေးဖူလာကုန်ရဲ့။ငါစားခုငါဖူချက်ဖူလာကုန်ရဲ့နော်။အင်းမစားအစ်စားအုံးစီလက်တမတို့ရမှာမရဖူး။မြေထက်ထက်မှာတော့တောင်စီတန်းတော့ယူနေရတော့မြေဖူးတယ်။တမတို့ရမှာမရဖူး။မကြတဲ့မကြဖူး။မြေထက်ဆိုငါရောအစီရဲ့စားအုံးစီရတဖူးချက်ထောင်းငါရတို့မြေထက်မှာဝယ်စားရဲ့။စမဖူးပါကံပိုက်ဆံအခုဆန်တဖူးကုထောင်းလို့ဝယ်စားရဲ့။
4: ရောစီလိုရေးထားပြီးတက်မှတ်ဖြန့်ပြူးစေးထံဈေးနှစတင်ထားတဲ့စားအုံးစီတွေဟာရှမ်းနယ်တကျောမှာဘုံဘောလောလိုသလောက်ရနေပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးကခီးသွွားတွေအများဆုံးလဲပတ်ကြတဲ့ကလောအောင်ပန်းပင်တရားကစားလို့ညောင်ရွှေအင်းလေးအထိရှမ်းနယ်တကျောကတိတ်မမြင့်တဲ့ကုန်းကမှုတွေပေါ်မှာမြေပဲပန်းနှံနေကြာစီမုံလာခင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနယ်တကျောဟာစီစံကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသုံးကြလို့စီရှိတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့စပါးခရမ်းကျင်ပြောင်းဆိုင်ကြတဲ့လေယာနေပြီးလက်ဖက်ကော်ပီချံများတဲ့တောင်တန်းဒေသနေပြည်သူတွေမှာတော့စီမဖူလုံးပဲခိုးထုတ်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်တန်းနေပြည်သူတွေရဲ့စားအုံးစီတွေကိုခိုးယူရမှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဘုဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးစားအုံးစီကိစ္စကျွမ်းကျင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။တောင်ကြီးမှာကဝင်းကြီးချုပ်ကပြောင်းစားသုံးမှုရအောင်ကောင်းတယ်။စားသားတွေအတွက်လောက်ဘူးလောက်ပေးဆုံးတော့အမိန်နဲ့တောင်းတာလားအဲတန်းစီလိုက်ဆိုအောင်ကအဲ့လိုတောင်းပလိုက်တာရေလုံးငါလည်းမတုံဘူးအဲ့ဒီကရသမျှခွေတာအကုန်လုံးရောင်းစားကြတာပေါ့ဗျာ
4: စောင်းစီတင်သွင်းမှုဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800လောက်သုံးစွဲနေပြီးပြည်ရင်းစီဖူလုံရေးမူဝါဒကလည်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြွေးကြော်လာတဲ့ပြည်ရင်းစီဖူလုံဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ9နှစ်နီးပါးရှိလာပြီမဲ့အောင်မြင်လာတာမရှိသလိုချို့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လို့ပြောပြီးအရှုံးခံဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စောင်းစီတွေကလည်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရအဖွဲ့ကစလို့အပေါင်းပါခရိုနီတွေစီကအမျက်တင်ထားတဲ့တခိုးစင်းနဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတူနဲ့ရှမ်းပြည်လွတ်တော်ရဲရောက်နေတဲ့အမတ်အတူတွေကလည်းရှော့ဈေးတွေနဲ့ရရမဲ့စားအုံးစီကိုဈေးနှစပေးပြီးဝယ်စားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကစတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်တာမရှိပါဘူး။စားအုံးစီဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ခဲ့သူတူကတခိုးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေရည်ညွှန်းဈေးထက်တစမြင့်ပြီးဈေးကွက်ထဲပြန်လဲဝင်ရောက်လာပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
6: အဲ့ဒီဈေးထုတ်ရောင်းတဲ့အမျက်တွေက ကျွန်တော်တို့လူလူလူဒီရောက်ရဲ့အမျက်ရှူသွားတယ်ဒီဆုံးကိုယ်စလေတွေကပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးအမျက်ကြီးပြန်ရောက်ရတယ်အခုဒီနေ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်စီတပေးပါဦးငါးဘင်းလောက်ပြတ်တော့ဒီကျန်ရုံးမှုစနစ်ကိုသုံးရမှာတိုင်တွင်နိုင်ဘူးသက်သာရဌာနတွေကလည်းဒီဒုံမနေစီအမှန်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားမသိနိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ဒီပမာဏကိုလိုအပ်သလားမလိုအပ်သလားကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဘယ်သူတို့မသိနိုင်ပါဘဲနဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီလိုတော့တဲ့ဒီလိုချက်မရှိပါဘဲနဲ့လုပ်နေတယ်ဘရောဒီစနစ်ကြီးကိုဘလို့တန်းပြီးပါပြီးအောင်လုပ်ကြမလဲ
4: တကိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးဝယ်စားရတဲ့စားအုံးစီအဖြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာကပဲနေပြည်တော်အပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်စားသုံးစီဟာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့တတ်ဆောင်တက်ကိုပေးပေမဲ့လည်းဈေးအပေါ်ဆုံးစားအုံးစီကိုပြည်သူတွေမှာတော့တတ်တာချောင်ကြီးခွင့်မရပဲတကိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးပြီးစားသုံးနေရတဲ့ပြဿနာကအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြေလည်လာဝယ်ရမရှိပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ် Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟွန
7: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ရှေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကစ်ပီယံပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတဆင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ချံနေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုးစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
0: အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဟာစစ်ဆင်တင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅လအတွင်းမှာအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းလာပါတယ်။ Writer နဲ့ Ipsos သုတေသနအဖွဲ့တို့ရဲ့တနင်္လာနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းတွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ပုံ၃ပုံလောက်ပဲအခုစီးရီးရဝင်ရောက်မှုကိုထောက်ခံတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းတမရဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဒီစစ်ပွဲရဲ့ရှီမန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။သမရပေါ်ရေပူရထောက်ခံမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ300ရာခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး38ရာခိုင်နှုန်းထိရှိလာပါတယ်။အင်ဖြူရောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအိုလီဗီယာဝေးစမစ်ကတော့သမရဟာဒီအတက်ကျရှိနေတဲ့စစ်တမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့အိုလီဗီယာကဆိုပါတယ်။မီရှိဂန်ပြည်နယ်ကလူမှုမိတ်ကွန်မှာတော့သမရထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားကဒီစစ်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့48မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလားမှာအနိုင်ရလိုက်တော့မှာပဲ။ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြန်ပြောလာကြတာ။အခုအီရန်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့သူတို့ရေတပ်လေတပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်နိုင်စမ်းတွေကိုလည်းခြေမုံပစ်ခဲ့လို့အခုသူတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့လာဆွေးနွေးနေကြတာပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြက်ပြက်တတလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထွန်းကပြောဆိုတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမန်နီးနဲ့အပြေရှာနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစီရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုအံ့အားသင့်ပွဲရပ်နားခဲ့ပါတယ်သမရထွန်းကတော့တီဟီရန်အစိုးရနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တင်းငါလေးကပြောပါတယ်တန်တမန်နီးလက်နဲ့မအောင်မြင်ရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့စီရေးအရေးယူမှုတွေပ ြန်လုံမယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားပြန်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာတမရထရန့်နဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်တွေသူတို့ရဲ့အမတ်နေရာအများစုကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရေပန်းမဆတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေဟာသူတို့အတွက်ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်။
3: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစားတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်တိုင်ဝမ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရေယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်လှည့်လည်ပွဲကိုလူသိမ်းတဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
8: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရသည်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးကလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်ခုနှစ်စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော့3ဆင့်နဲ့ကုန်တင်သမော့4ဆင့်ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုထည်သောနီလန်ဟာရုရှားပေါ်ပြားတွေတွန်းမြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်တာဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အစောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ဂျင်စောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ဆိုင်ကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့အကြောင်း30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အုပ်ချုပ်ရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုပ်မှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှုကို

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Ya Allah.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုဒုက္ကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်းညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟယင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်းပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တိုက်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းဝရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံဘွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စေအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းရဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရသလိုနှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟယင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက် အောင်လံပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိမ့်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar PWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေ gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တောင်သာပလဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်၅တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်နှံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအွန်လိုင်းမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းနေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားပြက်စီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားလည်းပြက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမ်မောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတအုပ်တရာရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်တရားရစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကို
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးသင့်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ညဉ့်ဇွန်ရှိတဲ့လောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးသေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးကြပစ်ဒဏ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပုတောင်းချတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာ။ထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ၊14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြစ်ဒဏ်ဆေးသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လွေရက်စေကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ5ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြွယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း5ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်8ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်8ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့130နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးဈေးကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတက်မကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဝန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆလဘီတချုပ်သည့်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သည့်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်ဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေအုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂီတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထည့်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်ကွင်း2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တပ်တော် AA ကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာ တင်းယူခဲ့တဲ့ပေါတုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်လန်ကုံသွေးမှုကရှည်လျားပြီးတော့တောလာရီခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကိုင်းခွင်းလန်းအနေဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအရခအစိုးရအနေနဲ့မပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အရခအစိုးရအရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံးကြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနှပ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်။အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှသိမ်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သိမ်းနီလိုမျိုးကိုခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနည်းငယ်လေနမ်ခန်ကိုခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချိုတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ရင်မောင်းနိုင်စဉ်တအောင်းဒေတာအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီးမြင်စီ
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အတိတ်တူနဲ့တီထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှာလေအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှာ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလမ်းနဲ့ကင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါသည်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါသည်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တီးဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာ့ New Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တီတုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်ထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်ထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိမ့်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိမ့်စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအနာသိန်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးကိုခံပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ငနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီးအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထမ်းပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတတ်တိမွေးထားပါတယ်လို့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရွယ်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ် အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN
2: အဖွဲ့သားတွေကဖက်ချတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျောက်သွားတယ်။ဒီ60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့သူကစိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။ရောရစိတ်ချကိုမရှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိတ်ချ
3: Kali, tolonglah cuci mana, kali cuci mana, ya.

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ยาบาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิ่นเตะตั๋วบางาอ้างวยเมซุพี่รอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตั๋วเด้เอ้ยจะ 60 จอบาตั๋วเด้เอ้ยไหนไปรอ 60
1: ဝမ်မှုဖက်စီလော့ပလီတမှုပဲစင်ခွန်ရရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနူရကူအရီကယာရင်ဟိဆုထေလူပဲစင်နာကယာလီငိုးနပါဖာမာခူရဲနပရဲဂလူလရီကယာရင်နမှာလေလာကျူနီဇီဘရိုပြချက်စီတောညေဥပဟယာနိချပါနီဒီလော့ပလီရင်နမှာအထွနီဒီ ဖက်ခါဖုနာပရဲအန်ယူဂျီတိကေအဒူကူအလဟိနီဒီအရီယာယင်းဟိဆုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုကလေးဖူးစီပီဒီအက်ဖ်အပလော့မှုစီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥပနီဒီတုတ်တော်အလီပူနီနီဒီတိကေဖူးစီလော့ပရိယနာမှာလေလာကျူနီစီဘရိုပြချက်စီတောအငေးဥပဟယာနုချပါနီဒီလော့ပရိယနာမှာအထိုနီဒီဖက်ခါဖွေးရင်နာပရဲဖရလူမီစီတဲ့ပလော့ဂျင်းနီတဲ့အငေးခွေအန်ယူဂျီတိကေအဒူကူဒူဝါလရှိလာယင်လာရောဘေဇိုလိုင်းလ ာကန်နီတူဖွင့်တာပဲဖခခါမောင်ကြီးရင်နာမှာဘေးအနာသရိတာရဲ့လူရှင်နာညူနာဇူလိုင်လဲရှင်နာဒိုင်ကြီးအရှုခဲဘေးရန်ကုန်ကေဖေမူဖရကြကူမဘူဂျိုခါလေးရင်အလေးမေဆာနီကြတူဘိုချောင်းဆန်နာတိကေကူလော်ဒူစီနာအခဲအထုထင်းနီကြတူဖခခါမောင်ကြီးဖွင့်တာပဲတပေပူလာလီနင်းပဲနီတဲအငဲအကျဲရီနီကြတူဖခခါကူလော်ဒူစီနာပေမေမမေတျာနီတူဖုန်နထသထုထုတထတိကေနာတိကေပူစီအခုအစီအဂျီအရီမေချူနီတူဖခခါစီလေချစ်တလူပဲနီတူကလမစီပူပြချက်အကလကလိုအငင်နာလိနီပဲနီတူမြေချူဖူအခွာယာစီအငင်အကျဲရီဥပါရှပါနီတူဖခခါလောပီစီအငင်ဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတူဖုန်နအဟေတာကန်နီတူနာပရေအတိလျာနီကြတူဆဲသူရောမြမမေတျာနီတူနာဖခခါမာမာတူခွန်ညာပဲလေဥထုဖဲနီတူအရှိခဲနာမပေပေမေနီဒီနာဖခခါစပလဖုန်နအလူဒူနီတူဖုန်နတိကေအတူကူနာရောအဟေကန်နီတူနာပရေဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတူဘိုချောင်းဆန်နာဖခခါကူလောဒူစီနမအစီလေဟိကန်နီဒီတဖြစ်တမေစီနာအိုကန်နီဒီတမေစီနပေပေမေပယာပူနီဒီအငင်တဖရနဲ့တဖရအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအငင်တခြားတပါဖူစီနမအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအငင်လေပူနီဒီရှိနီယာအပလော့မူစီနမအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအငင်မြေချဖူစီလေအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအငင်အလိုနီဒူသူရောဂျာဒူဂျာရီတန်ယန်နီဒူဘိုချောဆန်ဖွေနာပဲအဟိကန်နီဒူဖွေနမစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲကြာရှင်နာပဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးရှပါနီဒီနာကဆဖော့နာအလေးခဲနီဒီလူဒဟေခုနာခဲလေဆူဆူအကူဖရမောအဖရဆူရဲလို့အလစ်ဆာကန်နီဒီအရီကြာရင်ဟေဆူထဲလူပဲစီပါအနာနွေနီရှင်နာစီယိုနာဇန်နဝါရီလက်တနီဒီပင်ဂျွန်လက်အကူဂလူးလို့အလေဆူဆူအရှေခဲဂလမန်အပလော့မူစီအလေးခက်တာနီဒီနာဂဇဖောစီအစပါနီဒီဒဟေခူခါလီစီဖွနာရောညာတိကေကူဖရမောဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဲရင်နာမှာအစကန်နီဒီနာမှာဦးနီဒီဖွနညာတိကေဖရမောတမကBWU ရနာရောဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဇန်နဝါရီလတငင်းအသွင်းနီဒီပဲဂျိုလန်အငေးဆူရှေအခုအစလင်းနီနီဒီတရအရိကြာရင်နာမှာ BWU ရနာရောတဆူထီလူနီဒီဖွေဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီဘီကူရင်နအလေးရှာပါနီဒီနာကဇဖောနာခဲအစာကန်နီဒီညေရလူရှင်နာညေဖဲဖုန်နာအထလိမိချင်းမချူမဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီဒီလူရှင်နာညေဖဲအဘေနီဒီနာရှင်နာပလော့ထူနာမှာအိုနီဒီညေရှင်နာဒါဖဲအလေးရှူအနီဒီလူနာမီနာမှာအိုနီဒီဒါဖဲနာရှင်နာပလော့ပေနီဒီလူရင်နာမှာအိုနီဒီညူခဲအလေးရှိပေနီဒီမိုင်းရင်နာမှာအိုနီဒီတဖဲအစာကန်နီဒီဖုန်နာဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီအလေးရှာပါနီဒီကဇဖောနာအလေးခဲတာနီဒီလူဒဟေခူနာခဲအနာရှင်နာစီယိုနာတပလျာနာလေမှုတော်နီဒီဖရမောစင်နာမှာအစာကန်နီဒီတုတ်တော်စီရနစူပရရနမှာအပေရှေနိကတူလိုဖုန်နဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီကလမန်အပလော့မူစီနမှာအစီမေထီနီဒီခွိအပလော့မူတကမနာရောကိုညာရှိခေနမှာအခေတာနီဒီပေနာကဇဖောစီအလေးမေချီမေချူမေဆန်နီဒီတကေဖူစီအမေပဟယာအေနီဒီဖွေနာရောလက်မေတာတူဖရဘေနီချေညာအလူနီဒီဖုန်နဘီဒဘလူးယူနာရောတထိုချာဒီလိုထီနီဒီနာပဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးရှပါနီဒီဖွေနာရောအလေးဆာကန်နီဒီတဟီနမှာဇဂိုင်းဘီဒူနမှာတယေနာညေဖက်ဇဂိုင်းဘီဒူနမှာတယေနာညေဖက် ပဂိုဗီဒူရီနာမလူရှင်နာညိုဖရက်ရခိုင်ကေရီနာမလူရှင်နာတဖရက်အိုနီဒိုဖုန်ဟေနာမ BW ရီနာရောဒီလီထီနီဒီရီနာပရဖုန်ရောကလီမန်အပလောမှုစီအလိမေချီမေချူမဆာနီဒူစီနာမလိမေတာတူဖရက်ဘဲနီဂျီအငိနာဖရလူမြအခွာယာစီရီနာမလိနီကာခေဆာဘဲနီဂျီအငိဟဲရီရှူရှောနီဒူဖုန်ထဲအတိုဘဲတာတိနီဒူလက်ကျွနီဒူလူတက်ဆုစီနာလိမေဘဲနီဂျီအငိတီကေအပလောမှုစီနာအာစီယံအပလောမှုစီနီလိုယင်းနညာတီကေဖရမောတမကဘီဝူနာရောတထုချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒနာတရီတကြရင်နာပဲဘေဂျွန်လဲအကူကလီမန်အပလော့မှုအဒူခိုပါနီတူတူတိုအစီကလီဖူလော့ပလီအဖက်ဆူယေနာညာရှိအဖုနအစပါကချီရှုဘနီတူဖုနအန်ယူဂျီတကောတကယ်နီဒီအငယ်ဖက်ချာကူမဘူအလီဟိနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဘေဂျွန်လဲအရှိခဲရင်နကလီမန်အဒူခိုပါနီတူတူတိုကလီမန်အပလော့မှုစီအဖက်ဆူယေနာညာရှိရင်နအစပါဘေနီတူဖုနရလုံမြစီတပလော့ချီဒီအငည်ခွေအန်ယူဂျီတတကောတကယ်ပဲနီဒီအငည်ဖကြကူမပူရင်တော့ဒီလူထင်းနီဒီရင်တာပဲအစီလေးဒီလူထင်းနီဒီတတရီကိုရင်တာမှာဘေဂျွန်လဲအကူလီမန်အပလော့မှုစင်နမှာအစနီဒီဆူယဲလူရှင်နာလူဖရဖုန်အထအပေရှင်နီဒီနမှာအိုနီဒီညီရနာဒါဖရတူတိုအလေးပေရှင်နီဒီတဟေနာအလေးပူနီနီဒီနမှာအတူခုအိုပါနီဒီအဖရညီရှေခလေးဖုန်ဟေနမှာစင်ငီနီဒီနေတူတိုအလေးရှာနီချပါနီဒီဒလင်ငါခလေးနအိုနီဒီရှင်နာညာဟုဖုန်အထအစီချပါဘဲနီဒီနမှာအိုနီဒီဒါဟုဖုန်အထခေတာဘဲနီကတူကဆဖောတဘဲဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီမာလာရောတခြားတဲ့ပါအရှိခင်ရင်အလေးရှာပါနီတူတခြားတဲ့ပါကလီပူစီအလေးလက်ကျူနီတူအရှိခင်နာမှာဒီလူထင်တော့တို့ဟင်နာမှာစင်ငင်းနီတူတတကယ်ညီတဲ့အငယ်ဖရချာခုမဘို PDF အဒူခုရုပ်ရင်တော့ဘေဂျွန်လန်နာဇူလိုင်လဲအကူဟိုတယ်ဗီဒူမဘို့မကွေးဗီဒူကလေးမဘို့စကိုင်းဗီဒူကလေးမဘို့နီဗီဒိုဗီဒူလေမဘိုခါလိစီရင်အလိပေရှေဘဲနီဒီကလေမအပလော့မှုစေငင်တရီတရမ်မေတီဘဲနီဒီဖုန်တဆူစင်ငင်းနီဒီနာပဲလေမအပလော့မှုစေအလိမချင်းမချင်းနီဒီဖုန်နာရောဘေဂျွန်လဲအကူရင်နာမှာထေကေဖုစီအစနိယတ်ဒီအဖရစေယနာလူရှေဖုန်ထစေယနျူရှင်နာတဖရရင်နာမှာအပေရှေနီဒီဖုန်နာခဲအစီလေးနီဒီခီဖျားနာမှာအပြိနိကတူတရီညေရညာရှင်နာညာမီနာတဆော့ဘူဆော့ဘဲခါလိနာမှာအပြိနိကတူဒါမီခါလိဖုန်ဖရလူမြေစီတပလကျင်းနီတီအငေးခွင်းတရကောတကယ်ပဲနီတီအငေးဖရချာကူမဘူရင်တော့ဒီလိုထိန်နီကြတူဖွေဟင်းနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲဒါလင်းဂျိုတူအင်တာနက်ရင်နာမှာလော့ပလီလက်မပိကြနီတူအငေးမပိကြနီတူပဲလိလဟိုနီတူခါလိစီအငေးဒီကေဘူးဖရလူမြေအပလော့မှုအဖရန်ညေရနာညာရှာအလေးခွေချာနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမပိကြနီဒီစတာလင်းဂျိုတူအင်တာနက်ဟင်းနမှာညာချီကေဖူစီအငေးအပေရှဲအနီဒီဖွနာရောလော့ပလီလက်မပိတူအငေးမပိကြနီတူဖရလဟိုနီဒီခါလိစီအငေးချေကေဖူအပလော့မှုညီရနာညာရှိရနာရောအကွေချာနီဒီဖွင့်တာပဲအစီလက်မတာတူဘဲနီကြတူစိုက်ပါအလီလာဟိုနီဒီဂိုင်းအပလော့မှုစီအငေးမမမီဒီယာနီဒီဖွင့်တာရောအမေပီကန်နီဒီစတာလင်ဂျိုဒူအီတန်နဲ့ဟေးနာမညာချေကေကူဒေါ်ဆူဖူစီတရွှေရှိဒူခါလိစီဆူလီဟိုခါလိစီနာလက်မကျူနီဒီဖရလူမြေအငေးတမေစီနာမအဘေရှဲချန်နီဒီဖွင့်တာရောမြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်ဥပနိဒီတူတိုဂျေကေဖူဖရလူမြေအပလော့မှုညီရန်ညာရှင်နိုင်ညာအပလော့မှုရင်လာတော့အကွေချာညီကြတူဖွင့်လာပဲညာတီကေကူရင်နော်အလိမေပင်းညီကြတူ W2 အညီနာမှာဦးညီတူဖွင့်လာတော့ဖေမူစေနာဆူရှေအကူဆူရှေခါလေးရင်နော်မှာအင်တာနက်နာလေဟေပင်းညီတူဖောလိုက်ရင်နော်မှာအနိပတ်တို့ဖွင့်လာတော့ဖရလူမြေရှင်နာဆူဘဲလက်ခါလေးရင်နော်မှာအနော်ညီဒီနာစတာလင်အင်တာနက်ဂျူတူဖွင့်နေဟင်နော်မှာစင်ညီညီတူဖွင့်လာတော့အလိမေပိကျာညီဒီစတာလင်ဖွင့်အခဲအလိုဒူလက်ချစ်စုကာနီဒူတရွှေဖူစီအငင်းလက်ကူရဘဲညီတဲ့အငင်းစီအလိခက်တာညီတဲ့နကစဖောနာအခဲအလိတက်ဆိုစင်ညီညီတဲ့အကလန်အကလိုစီလက်မချူဘဲညီတဲ့ဖရလူမြင်အငင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့မေစီတစိတဖဲတမဲအကလန်အကလိုစီနအပေရှဲချန်ညီတို့ဖုန်အပလော့မှုရင်တော့ဟေကန်ညီတဲ့ရင်တာပဲဖုန်ရောစတာလင်ကုမ္ပဏီရင်တာမှာလော့ပလီမဲ့ပိကြတူအငင်းမပိကြန်
0: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဒီဘဲအလီလာဟိုခါလီစီအင်ရဲ့ JK Food Upload မှုစင်နာလိမေပရောဂျက်တရီတဲ့ဘဲနီဒီအင်ရဲ့ Upload မှုစီရင်လာတော့အကွေချာနီကတူဖွင့်တာပဲဂွန်ရတရီလော့ပလီ Upload မှုစီမေပရောဂျက်နီတူဖွင့်တဲ့အလေးဟိတာနီဒီရင်နာမှာမေပိကန်နီတူစတားလေးဖွင့်တဲ့အခဲအပေရှန်နီတူတီကေပူစီအခုတုတ်တော်လေကူယာနီတူတခုစီတက်စစ်တဖန်အငီစီလေမချူနီတူဖဲလိုမြေအငီတမေစီနအဘေရှေအေချန်နီတူဖုန်ဒီလိုထင်းနီတူဖွေဟိနမစင်ငီနီတူနာတရီတက်ကြရင်နာပဲခုံညာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြမှာထင်းနီကြတိပီဟောနီတာနီတူပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရယတူရသက်စင်နီလောတူပုနတ်တဖဲပါနီတေပွေတတရေ
2: โอเคมอมซินสกาสเนี่ยประมาณตายแม่เกยด้วยโดยแคนคีฮอสเมดิคไรคอนไลน์สตางค์ตบตัวคันกระจับฟัง MCTM ตกาวมอยาคิลายสตางค์ตจีกันเนควันบุตับแลนไนรุนปรายประมาณจุดจอ PDF ไม้ปุบิยุกันจอกระดอนไนรุนปรายบอกเกมเอ็นยาอองซันสุจีไม้ประมาณจุดจอปุบิยุกันจอนเมืองปุบิยุกันจอกระตับเตะตับแลนมันปุบิสุกซากไม้ปุบิยุไนกุดากุจีกระดาบอกเกมเอ็นปุบิหอยต่อจูอังอาไม้ปุบิยุไนมาตับแลนมันคอมบุยมัวอาซานนี้จุดจออันยูตานยูยีอัจจุยาแอนยูจีจะชอบสกายเมืองตาดูวอลชิลาอาเฮเบอร์คีอัลยาเก้าติมสงายมอสงายเมียอาซานีเนตกเลียดิมนอมอาลูปาวกระอันตะเตท่านมอกระสงายอาซานีกันเนจาติตะเรงดิมเสียตะปุนอัลยากระดะคีอัลยากับดิมสงายดาเวนจังกงปมอจุจอตาปุจออองซันไม้ปมอจุจอจะไกลไกลหักเตครอมดิยูไกลจอกระกมเปคไคแอนโซซังปุนกุยกระลอกลอในไคกระดะตุมตายกุลูนีซาเรียงจุจาติยูนอกิปุนดิยูคาลักซักเซกระดะดิอานอังตะมอปันซนกระอุกระกุยกีมอปันซนซนควันพุ่งพับเอกโซซังปุ่นหลอกลอในไข่กระดาตุ่มตายปึกเมืองปุ่นติดต่อจิวซนควันติเมืองหักเตะมันไอจอติยอกย้อมินนอกีนับย้ำกาการจอบไปอยู่กีมอปติงเจอเนาะอักดาอันนี้สงายเนียอาซานีก็เอกปุ่นดิยูกันจอกระยอกยอสงายแอนเพราะฉะนั้นโซซังปุ่นดูเกิดไอบอลซนไปอยู่กีกับอย่างเอหมายให้ผลติดต่อกับปุรกายาส่วนเอการจบจุคริตยูส่วนสุวีก็สร้างในบทอีรอมิสมาเปาติกระดาในรวมไพรสร้างปุ่นกุยกระคอรอมเอกับยางปอประมอกราปุ่นเสื่อประแกการคุณนายอังอาสร้างปุ่นกุยกระตึงจอยเอเปาติอินก็มอกระคอประจออมลูบอาตาโบจับองแซนเนาะอายุนานี้สตางราจิจิกันเนดคีอัลยากอกตึงสงายมอสงายเมียอาซานีเนอัตกลียติมนอมโอคนานกะดะเมืองปิเตเจมานีนอร์เวย์ปุนดิยูกันจอกรายอกยอตึงสงายแอนไมควันปิฮับแบมังมานปุนดิออสตรีอิฮองวีซิมาเปาติไม้ก่อนปีเมืองเมียนมาปลิดเอิญลายสังอยู่นั้นตะเร่งดิมเสียตะปนเกลียโนมกระดาขี้อัลยาเกาติมมอสงายต่อตาปูเจ้าองแซนไม้จะอยู่กันจอหักแต่จูตีหอยกุยกันเนียตีอัตเกลียดิมโนมปูดีอยู่กันจอกระยอกยอสงายแอนสุสังไอปูดีปีออมมอสงายประติงเจนอกอาเฮสุสังลิมอตีกันจอปมหอมสุสวยอีกระเมืองเมียนมาโปรแกรมเอ็นท่านหมอปูดหอยต่อจูก็หอยต่อปมหอมตาปูจูอังสันมาจะอยู่กันจอหักเตะก็ให้ปูดีสับจิวส่วนก่อนปีเมืองเมียนมากระเดาเฟงเชียงกงก็ปูดีนับยามกับสงายแอนเข้าให้ปูนเมืองมันกิกลับไปไกลยากระเดาเสมอที่หูเมืองติมโบกรีซีกลับประตูเกิดก่อนราบุ่มเมืองสุสังหมอกกลับคอบจอไม้สุสังปุ่นดีหยกจีกิไม้ออสตรีเนสกัดมาก่อนราบุ่มเมืองแคนกิลีเดอร์ไลน์สตางให้ท่านหมอเมืองเจอร์มานีก็ตาปูจูอองแซนปอกแปรปอกครอมนอจะกายกายหักแต่แคนกี้นอกกี้ก็ให้ปุ่นดูเกิดการกันจอไปอยู่กี้นออาหลุต่อตองอยู่นั่นเองจะกายกายหักแต่อาซานนี้แคนกี้ส่วนสั่งปุ่นอุดเอ็มไอกลับแล้วกระยานอกกี้ให้ปุ่นได้ต่อจูส่วนอิตาตีตะลายส่วนสั่งไอปุ่นดีปีออมกลับไปอยู่กี้กระดาบอกเกมเอ็นไอจอดีดีอย่างเรียวขาย ปยูกิกระปอกแกมเอ็นประมาณจุดจอประจุเคยได้อยู่กันจอมเบิงก็เสื้อสังในปนปีเอียงเรียวมอกประติงจือเนาะกี่อาเฮตั้งเลือดจืดจืดแกนแน่ท่านหมอกันจึงไปช่างมาเมืองมันปลักระตับแลนานปุสุกสักขันขี่กระปอกแกมเอ็นสมัยได้อยู่กันจอกระโกมัยเมืองฟิลิปปินส์อาเซียนยำคนนั้นท่านหมอกระปอกแกมเอ็นก็ปลักระเมืองฟิลิปปินส์การจอประช่างมาอาเซียนประกุยปืนกลอมตะกอท่านหมอกร้องกับสมัยกิสตรีแคนคีก็จอบีฮอดกากรองปลองผ่านจีตตีตะไลเนาะอายุนั้นกระปอกแกมเอ็นตับแลนมาปุสุกสักท่านหมอกิสมัยดิสตรีมาอาเซียนปอตะปอกแคนคีจอบีอยู่การจอกรองบล็อกปับลีคิดเอิญผ่านจีอากระดาคีอันเลียตังอาสังหาเฮสสังกุยกาแฟกิตีเรามาก็นานเนาะกิอังปุ่นที่หากากระกุมอาเซียนอันกุยกาควายคอมพีกีเอกอนิกุยกาท้องท่านหมอกระดาอาเซียนแคนคีร้องกับปทุมเทียงกีการจีอันกุยตีดาราเริงต่างอาตินุ่มเขาให้ปริตับแลนมันสอบสปรอมกระดาเมืองเมียนมาปุ่นที่อยู่การจอกระกุมนุ่มปังอาเซียนเรามาก็นานท่านหมอกระดากระกุมนุ่นปังอันแกแนบหลักระเมืองเมียนมาอังโจดิเวกเมื่อคืนนั้นกระดาขี่ควันปะไวรานเมืองฟิลิปปินส์ปุ่นดิยูการจอกระกุมอาเซียนกระดาเวงซีปูปุ่นจอดิทีปนิกลอมเมืองฟิลิปปินส์แคนกีก็เสื้อสังในปุ่นยูเอการจอสังหลังหลักระเมืองเมียนมาหมอมๆกองกระบสตูทอมควันปลอกแคนกีกุยกระตับบีท่านหมอกรองเอ็นแคนกีมอตเต็งเจอโซนกอราปืดเสื่องตะตีนอกแกอายุนานเฮสังปุ่นจุดชิกันแน่ประจอดตีปุ่นกลอมอาเซียนตัวชกสกายเต็งกระดับเมืองพิลาปังโซสังในปุ่นเกะขี้การจอปลักระเมืองเนียมมากระดับปอกแอมเอกระยุมพร้อมอังอาโซนสวีกระเกาะโจงยังกุยกระทัดกระเครื่องแม่ติงก็ประมาจุดจอประกุยปุ่นกลอมต่อลายสตีอยู่นั้นท่านหมอประตอกระคือกระสวนปลักระเมืองมัน SACM ปลักระเมืองเมลูชาร์ดปุ่นดิปลีการลุกุยหอมนอกระดาคีอันเลียเกาไดสปลักระสตรีฟิลิปไปกรองกระแอกเรียงกระปลุดอังอาไม้กรองแบบสตรีตับเล่นมันผู้สุขศักดิ์นะอาเซียนแคนคีกระปอกแยมเอ็นตะกระปะหูนอกิโกมอดะกระปลุดนออายุนานเฮนอกิโกอังโตอะควางปลักระนอกิเอปุ่นกุยกระตองเฮเขาให้จะตับเล่นมันที่ปรีสออฟสุพรอมกรองกระปตาที่กระดาอาเซียนพันจีกันได้นอกจากปุ่นที่ฟัดการลูกตัดจุบอาเซียนนอกจากอุ่นกระนับยำกับยังหลายปริกิเนาะอายุนั้นพันหมอกระดาษกระกลมอันแกนแน่ปอดีปอดลูสตีกับยังตับแลนมันปุสุกสักกระดาษปอกแยมเอ็นยาอังสันสุจิไม้ประมอดจุดจบจะอยู่กันจอมเมืองแคนคีสุสังแน่เงียบปล่อยกิติปุ่นที่ต่อลูตายอยู่นั้นบอกเฮ้ยกองกระกุกคิวตับแลนมันปุสุกสักไปคุยที่อยู่กันจอกระกลมส่วนเมืองอังตมอกระบอกคอบจออังตมอตะกระมอมนอกจากอยู่นั้นเด็กที่อัลยาตงาสงายต้องหอยตงาราสงายนักเรียนกันจอกระกลมกระดับเมืองฟิลิปปินส์เวงมันนีละกระดับกันจอกระกลมอันปลักระปุยตีอาเซียฟงติงชอบไม้ประกุยปุ่นกลอมหอยที่หักขมอุ้ยพันหมอกสตรีตับแลนมันกิดหักกันจอกระกลมเองพอดีอยู่กันจอปลักระตับลีกีพันจืดตีนอกอายุนั้นเฮสตางเอ็นมอลายสตางประตอจุดจอไปอยู่ไกลไกลกระดับจากพัง MCTM เข้าไปเนี่ยเป็นกองไลน์สตางเอ็นแกไปคุยกับฟารองฟารีไม้แกมากับพลาดประครังสุดเบกุจึงเจิงแกสไตติงมาส่วนกูก็จะพูดเฮ
3: ตาลีซัวบาอะคูชิยันซาบิเก MCDM ระคายบาดาตะเปตรงตรงดิโกเพกราตองปราปีลาโฟไพบาริอาราคาปริตุตอเลรีอะซูราตาตนาริฐานากาพุทธธรรมปริยติสามิบวยอองซรทบเรซาพรีเตงกาตระไชเซนะตระงาบาออมรณีตะดองโกปนามาตองซาบิบาเมอาราคาปริตุตอเลรีอะซูรา ULA ตาตนาริฐานากาจอมปาริ2020ခုနှစ်ခုနိုင်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရုံကိုဇူလိုင်လစေခရာနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကတော်တရားဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရားငါးပါးအောင်မရခရီလူတီရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပရီနီအထိတပရိုင်နော်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတန်အငေတန်အလဲတန်နောင်အဂရီတန်အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကတော်စုစုပေါင်းအပတရားဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီကအောင်ရှာ၅ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံရရှိခရီလူဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရ ရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖရိသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးစီရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရီလို့သိရပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရိတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖရိဆိုခါကလေးအောင်မရလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာPhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဆာလာဦးစားပြီးပြီးဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုပရိကေပေါ်ထွင်းလာဖို့အထောက်အကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်စရာသတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတော်အတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောဒါတိရာအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့တင်္ကာတော်တီးကိုဝေနော့တပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတီနော့လူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကေသူစင်နင်းပါဒေရာရာရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထိကမအီသင်တွင်နော့ပုံနာကျွန်းစားရမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးရေရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရဲ့တော့ ground အရေသာပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံပြီးရဟန်တော်တီအပါဝန်လူ30နေပါထိခိုက်တန်ရာရှိခါရဲ့လို့ရခိုင်တက်တော် AAE ပရင်ကရရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်တော့ပုံနာချင်းစားရမျိုးသုံးမျိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထီကမအီမျိုးအမဲ night requirement အမဲ3ရက်ကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်က jet fighter တဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်မေးအရေသာပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံးခါပြီဘရဟင်တဘာနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစီပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ညောင်နောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်းမြို့ထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနော်ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံကရီတိုင်းခိုက်ခါရီအပရောင်းတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပိုင်မေအရေသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရော်ပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဘုံကရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော့ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေရှာခါရီတော့ကရဟင်းနှစ်ပါနော့ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမြို့သူမျိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစော်ရတရာတော်ဂရင်းရှင်ရေဖိုက်ခေါ်တင်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုံးစရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပရော်ပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုံးအာရာခတက်တော် ULA AA အနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံကရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီလူပုံကိုတီနေမရှင်ထိစဲနေရဒေတာတီကမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီစာလာပိကေမရမအရင်နောက်ဒေတာလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ကားဆိုင်လူတီအားလုံးနောက်စာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရောင်းတောင်းစားပေးပါမယ်မရမအရင်နောက်ဒေတာလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်စီအပရောင်မရမနိုင်ငံကကားဆိုင်ရီလူအားလုံးနောက်စာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရေယာပရိဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေအဂရီဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်းထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောင်းတာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရလူဒီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရိုဂရမ်ခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော်ကြောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတည်ရှိနေစေ
4: း စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-533 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်ဒီလိုတင်ရပါတယ်ဘရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရုမှာကျောင်းပါခရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရိမာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံဤအရှားငါးရှားပါရီပုံတော်ဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလို့အဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထိစဲနေပြီကေသင်နှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရေထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဤလုံငင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပရင်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရေစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရရေဝိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထီမှာပရိုဂရမ်ခပါရီခရော်ရတာကြောင့်ပါရီ96ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂဲလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂျီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါဒီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေရဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရေးယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တော့တောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတင်ကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေရတိကိုရာပိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုက်ဆိုထရေအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသာတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရေအတော့မြန်မာအင်တာနယ်ပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမှုကိန်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂရိုဘယ်မှုတိကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိန်းတိအသုံးပြုနေတဲ့စာတိကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတိကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတိကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတိမရာဘေလူဥရင်စေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတိကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကူတာရီဝန်ဆောင်မှုတိနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရီလုံငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရီလုံငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစွန်တာတီးတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကဲသက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီးနော်မဆိုင်ရီစာတီးကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖာအဖွဲအစီတီးနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတစ်ခု ဖန်တီဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် Space Age 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Rama နေစေက Cyber လိမ်လည်မှုဆောင်တာတင်တော့စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း 2500 ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသိန်းခွန်ကဗိုက်ဖို့မူတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်တော့မဆိုင်ရေးမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝင်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတရုံတီကို MCDM ပထမထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ
6: ်ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်9စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြအားတွေတွန်းမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးကလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။လူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလို British တွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျနတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဘန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလွရာရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့အကြောင်း30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဘန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးတင်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မ ီသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
8: ်။
7: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန်းနှုံးလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
9: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖျက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတော့ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါရယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Fritz Mas ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးပြောပါရယ်။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Fritz Mas ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီ

0: ဒီမှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဆက်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောနော့စီအယောင်းများတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအများပြည်သူကစားအုံးစီကိုမှောင်ကိုဈေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားနေရပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကမှောင်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်တရရွာငံဟိုပုံးစီဆိုင်စတဲ့အထင်ကရမြို့တွေမှာအယောစီအမိခံစားအုံးစီတွေတစ်စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစားအုံးစီတွေဟာပြည်သူဗန္နာငွေတွေနဲ့ပြည်သူကိုဈေးလျှော့ရောင်းဖို့သွင်းလာတဲ့စားစီတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းရှင်အမိခံခိုးထုတ်သွားတဲ့တခိုးတွေလက်ကနေအမျက်ပေးပြီးပြန်ဝယ်စားနေရတဲ့စားအုံးစီ

0: เป็นเนี่ยตอนนั้นบอกว่าเนี่ยชีตะตันชื่อเจียวมาตะกองซีนเนี่ยชื่อปิดดูจูก็รอเสียชอบปีปกมันเปลี่ยนผิวเป็นเนี่ยซาวซีโกไม่ทราบรู้รู้สู้ว่าเลยอือซาวซาซีซาเสียตะเหล่าสันตัวต้องคุลิพูละคงไงน่าจะรับพูน่าจะรับพูงาพูชอบพูละคงไงเนาะเอ็งน่าเอซาวเสียเลยจะมาดูอย่ามาไม่อยากพูเดี๋ยวมีเท่าไหร่มาดูตั้งสี่เดือนแล้วอยู่เนี่ยเราไม่พูเดจะมาดูอย่าว่าไม่อยากพูเนี่ยมาจ้าเลยมาจ้าพูไม่ต้องสู้ง่ายอยู่เสีย
1: สังเสียตะพูชอบทองไงอะดูมีเท่ามาเวซายสมัครผู้ปากแข็งไปสังอาคุชันตะพูกู้ถอนรู้ใช่ย้อนสีโลยีทวีตั้งแต่เพียงยูเซตันเซนส์ต์เดินทางเลยสาวสีดูฮะเช่นเดียวกับมาบุ้งบอลอ๋อลูดเล่าอย่างนี้ไปได้เปลี่ยนตั้งแต่งานลงอ่ะคิดว่าเรื่องมีส่งเล็บจ่าเลยก็ล้ออังเป็นเดียกับซาลูยังช่วยอินเดียที่เช่นเดียวกับเต็มมีเนี่ยกงกมูรีบอกมาเนี่ยเป็นแผนในจ้าซีมงลาเคนี่กูเตรียมยามาพิบาร์ได้จ้าเอ้ยเนี่ยเดียวฮะซีจัง
2: กูรันไซบิโอซาตงจารุซีชีเรลูเทนเซียชีเบเมสบาขยันจีเปียงไซจาร์เลเลียเนบีลพัดกอบิจามยาร์เลจังนั้นเดตานีปิดูเรมารอซีมาพูลงเมโคทุกตัวเลซาวซีเรโกเซจีเปบีตงสวยนิจาราพิบาร์เลไอจังนั้นเนี่ยปิดูเรย์ซาวซีเรโกโคยูอามาจัมเพออาณาเต็งเพย์เซบูฮังพิเจแชมป์เนี่ยวินจิจูเลปาวินิราพิบีซาวซีเกย์ซาจวนจีดูดูกะคุลูเปียวาร์เล
0: ตอนนี้มาละวินจิจูเล
1: ยังตาดูเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกองตาเหี้ยกองนี้ตอนนั้นว่าตาเหี้ยกอง
0: ါပဲဒီလိုကိုယ်တိုင်လေးကပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးအမြတ်ကြီးပြန်ရောင်းရတယ်။အခုဒီနေ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်စီးတပေးပါဦးငါးပေးတော့ပြန်။အဲ့တော့ဒီပြန်ရုံးမှုစနစ်ကိုသိုးရမကန်ကျွေးနိုင်ဘူး။သက်သာရဌာနတွေကလည်းဒီဒုံမနေပြီးအမှန်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားမသိနိုင်ဘူး။အမှန်တကယ်ဒီပမာဏကိုလိုအပ်သလားမလိုအပ်သလားကိုလည်းမသိနိုင်ဘူး။ဘယ်သူတို့ကသိစေနိုင်ပါလဲနဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှန်တယ်နဲ့ဒီလာဒုံတဲ့ဒီလိုချက်မရှိပါဘဲနဲ့လုပ်ပြီးတယ်ဘလို့ဒီစနစ်ကြီးကိုဘလို့တန်းပြီးပါပြီးအောင်လုပ်ကြမလဲ
1: တခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးဝယ်စားရတဲ့စားအုံးစီအဖြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာပဲနေပြည်တော်အပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်စားအုံးစီဟာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့တပ်ဆောင်တပ်ကိုပေးပေမဲ့လည်းဈေးအပေါ်ဆုံးစားအုံးစီကိုပြည်သူတွေမှာတော့တတ်တာချောင်ကြီးခွင့်မရပဲတခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးပြီးစားသုံးနေရတဲ့ပြဿနာကအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြေလည်လာဝယ်ရမှာရှိပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအထူးဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံတစ်ခုအတွင်းငွေလိမ်ကိုင်းစင်တာတွေကနေနိုင်ငံသား300ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Forest City လို့လူသိများတဲ့ area တွင်းကအဆောက်အုံ32ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနောက်ငွေလိမ်ကိုင်းနှစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖန်စီရမိသူ335ဦးထဲမှာအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေသူတွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာပြည်ပကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးအတူရောင်ခရစ်ပတိုယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့အခြေရေးကိုခုံရုံးလုပ်လိမ်လည်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ် Forest City ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အင်အားနဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံဖြစ်ပေမဲ့လူနေထိုင်မှုနည်းပါးတာကြောင့်တရဲ၆တဲမျိုးလိုတော့အမြင်တွင်နေပါတယ်ရာဇွေကိုင်းတွေဟာအဲရီဇုန်ရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းရှုပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာလည်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုအာနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရှန်ခွန်ပြည်နယ်ကဟ ဟိုတယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖက်ကပြောပါတယ်ဖန်စီခရသူတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကိန်းဟာအွန်လိုင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီးနှင်းမှုအတွင်လက်ကင်ဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖက်ကပြောပါတယ်ဒီစီးနှင်းမှုဟာအရှိတောင်အာရှတလောကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူရှူကျွန်းမှာအင်ကာနီကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကြောင့်တေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာပြီး62ဦးထပ်မံတဲ့အရရှိခဲ့ပါတယ်ငလင်တန်ကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးနောက်တနအီလောက်ကြာမှဈေးဝယ်စင်တာအတွင်ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဂတ်စ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ညရောက်လာတာနဲ့အမျှကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုအပြင်းထန်ရှာဖွေနေကြပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပျောက်ဆုံးသူအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေရှိနေသေးပြီးဒါဟာအချိန်နဲ့လူလုံနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေကယ်တင်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်မိသက်နဲ့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့လူ 2,600 ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ငလင်ကျောက်ဒေသအနှံ့မှာလမ်းတွေပြက်စီးခဲ့တယ်လို့အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာမှလည်းလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောင်နေပါတယ်။ဆေးရုံတစ်ခုဟာမီးပြတ်တောင်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တော့သလိုနောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုမှလည်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အတွက်လူနာအသစ်လက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်အားပြင်းငလင်တွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပစိဖိတ်မီးကွင်းဒေသရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်တစ်လျှောက်အဓိကကျတဲ့ကြောက်ချက်ကြီး၄ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်အလုတ်ခတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ125တန်ခန့်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပုံမှန်အားဖြင့်စင်ငလင်လှုပ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးကမ္ဘာငလင်လှုပ်ခတ်မှုစုစုပေါင်းရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဂျပန်မှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဟာစစ်ဆင်တင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမှာအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းလာပါတယ်။ Writer နဲ့ Ipsos သုတေသနအဖွဲ့တို့ရဲ့တနင်္လာနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းတွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံသား3ပုံ2ပုံလောက်ပဲအခုစီးရီးရဝင်ရောက်မှုကိုထောက်ခံတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းတမရဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဒီစစ်ပွဲရဲ့ရှီမန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။သမရပေါ်ရေပူရထောက်ခံမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ300ရာခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး38ရာခိုင်နှုန်းထိရှိလာပါတယ်။အင်ဖြူရောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအိုလီဗီယာဝေးစမစ်ကတော့သမရဟာဒီအတက်ကျရှိနေတဲ့စစ်တမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့အိုလီဗီယာကဆိုပါတယ်။မီရှိဂန်ပြည်နယ်ကလူမှုမိကုံမှာတော့သမရထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားကဒီစစ်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့48မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလားမှာအနိုင်ရလိုက်တော့မှာပဲ။ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြန်ပြောလာကြတာ။အခုအီရန်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့သူတို့ရေတပ်လေတပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်နိုင်စမ်းတွေကိုလည်းချိန်မုံပစ်ခဲ့လို့အခုသူတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့လာဆွေးနွေးနေကြတာပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြက်ပြက်တာတာလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထံကပြောဆိုတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမန်နည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစီရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုအံ့အားသင့်ပွဲရပ်နားခဲ့ပါတယ်သမရထံကတော့တီဟီရန်အစိုးရနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်တန်တမန်နည်းလက်နဲ့မအောင်မြင်ရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့စီရေးအရေးယူမှုတွေပြန်လုပ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားပြန်ပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာတမရထရန့်နဲ့ရီပက်ဘလစ်ကန်တွေသူတို့ရဲ့အမတ်နေရာအများစုကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရေပန်းမဆတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေဟာသူတို့အတွက်ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

bottom now.

ငွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုဒုက္ကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်းညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တိုက်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းဝရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအေးအေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမြင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့ဆေးအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထံမှနေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက် အောင်လံပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှုတ်ဦးသိဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆေယောဆူရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရွှေတိုက်တုံ၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMDPDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တောင်သာပလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါက်မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းနေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားပြက်စီခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားလည်းပြက်စီသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alpha နဲ့ Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတအုပ်တရာရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်တရားရစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းနေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်ထုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပူတောင်းချတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထန်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ခြုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ် ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေယုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထားပြင်လွေရက်စေကန်ဒီမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ5ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း5ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်8ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်8ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့130နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတက်မကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစ
1: ီ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဒီရေလှူရှားသူတွေ proof of life လှူရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက proof of life right now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြတ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးဗျူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတ ACLD ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLD ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနေရိတ်ခါနဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြပြသားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြပြသားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့အကုန်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်ကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေအုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂေတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နယူးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရက်တိပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တောနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရတ်ထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့ရဲ့အကြမ်းမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာတိမ့်ယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတိမ့်ယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမီပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လို့ လိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံးအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံတွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနွေးပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်အောင်လိုင်းအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်။အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။၁၀၂၇ဆက်ဆံရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလန်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်တိမ့်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စဉ်တအောင်ဒေတာအတိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကြိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသလန်နဲ့ကိုင်းတွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လန်နဲ့ကိုင်းအဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလန်နဲ့ကိုင်းအဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လန်နဲ့ကိုင်းအဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပို့တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လန်နဲ့ကိုင်းတပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်

0: ဒီလိုရတာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အောင်ကလုံးဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တဲ့င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်းသီးတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14 15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4 50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အလေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။ตาဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ Hot နေ Trump ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမူးတွေကအကုတ်တို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစီးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်4-50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ4-5ဦးပဲထားပါလေ ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖျားမကင်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစဉ်ကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလုပ်ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦ
1: းမြမຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းຫນွေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရေမပင်ခရိုင်တွေကတရင်အမှတ်6ရဲ့တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုကဲမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိပြည်ရေးတာဝန်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇာတ်တိုက်ဆိုသလိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတည်တည်ကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးကစစ်ဝတ်စုံလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေချထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တီနီယာလို့အချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နာရီပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။သတင်းဌာနကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်သလိုမေးမြန်းသူဟာလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိခိုးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဝါဒဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငဖြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းတွေကရေမပင်ခိုင်မှာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်တပ်မင်းကတခြားသောပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုံနဂါကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြကတန်းကိုအန်ယူဂျီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်။ဘုံနဂါလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုံနဂါကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပားကိုလည်းအန်ယူဂျီအောက်ကရေမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြတ်တက်ခင်ရတယ်ဆိုတော့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာဆိုပါဘုံတော်ကြီးထံကတင်ယူထားတဲ့ကားကိုတိမ့်နေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလိုလဲသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။အခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့ပလဲနယ်ထဲမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတမတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြိပခါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတပ်တွေကြားနေမြေဆိုးမှုမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းအနေနဲ့စီးရီးအနေထားရာခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လည်းအောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာအန်ယူဂျီလက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောလူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကပြိပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလူဦးတော်လည်းပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုံယော့စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတချို့မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေစုပ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်ပွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုတဲ့စိတ်အားယိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လိုင်းအစားပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီမဲ့တော်လှန်ရေးငါးနှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင်းချက်တော်လည်းအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှုံ့ဆော်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းတမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့တမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုကင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနယ်ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအပြင်လည်း9တန်းကျော်10တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျင်းမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာက ကဗတ်နယ်လန်စီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွေကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ထက်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလိုဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိနီးချင်းနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လောင်နိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရက်ကြာလောင်နိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လောင်ခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသခြင်းတာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးတမရရာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာတမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်2လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုတမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့ တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရီ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါရီ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလက်တာမြင့်ကြောင်းဗတ်စုံ3စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှိမျောက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြဿနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်၊မဏိပူ၊နာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရီ။မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိမတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါရီ။ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးချာဖြစ်ပါရီ။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအုံသွေးကြီးကလတန်ဘတ်စုံ3စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိတပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငိမ့်ချက်နဲ့နီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတန်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနှီးဆက်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါ။ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဇက်ကဖျက်ဆီးပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအာဘတ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ရပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးက ကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မူဇီလက်ချာပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပေးဆုံးမှုတွေလည်းဖော်ရှားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပေးဆုံးမှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်သလိုစစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တည်သာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရက်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တဲ့ IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုစွန်းနူးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟူကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်ရဆပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းချမ်းပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို
2: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ။ပြည်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်ပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျားဝင်ငွေရလာလို့အကြမ်းဖက်သမ္မတကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူဇောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်စုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တဖက်မှာတော့မြမဒူးရင်ချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်ခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပြက်စီးတာအသီးအရေတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်

0: ဲ့ပြီးတော့သူကသူ့မှာအဆင်မပြေဘူးအဲရတဲ့စီကိုလည်း Twitter ပြီးတော့ဝင်တဲ့သူကဒီနေ့ဒီနေ့ကြီးအရေးကြီးရခင်တော့မရောက်ဘူးရေသူနဲ့နဲ့လေးရောတချို့ channel ဆိုရင်ရေသူပြတ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးလေးပေါ်သွားမယ်အပြီးတွေနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ်
1: 2026ဒူရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအချက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူရင်းမင်းကုတ်ကျမောက်ချမ်းရှင်တွေဟာဒူရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီအချိန်တွေကိုဒူရင်းချမ်းပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
0: ်အာရေရစိုက်ဒီအချင်းကြီးကြီးအဓိကရေပေါ်ပေါ်တို့လိုရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပြီလည်းရေမရတော့ဘူး။ဒီဒူးကြီးပြီလည်းဦးစားပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ငွေကြီးကဆိုးလာဝါအဓိအရာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဓိကရေမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆေဝါသာယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရှိရင်အဓိကအစီအရမကျွေးချနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆုံးဆုံးရတာပေါ့တရားရမယ်အခုနဲ့ဆက်လာရပြီလေသုံးဆယ်ရတဲ့တော့ဆိုသူဆုံးဆုံးရမှာပေါ့နော
1: ်ဒွိင်းသီးနှံကလေဒေါ်လာဘီလီယံချီရီမန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အဖျားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒွိင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမောကရင်တနေနိုင်ဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပါရာဘာတော့တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါလေဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါလေ
0: ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကေရေး export တင်နိုင်ဖို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနေတကြမဲ့ဒီအပီးတွေကိုပဲဒီသားထွက်တဲ့အပီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အပီးကိုငါကရောက်တဲ့အထိအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းပြည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမင်းရှင်းမှာခါကြလို့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လုံးမမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့ခါကြလို့လည်းအဲ့ဒါလည်းတပြူသွားနေ
1: ဒွိုင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွိုင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒွိုင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ
0: ်ဒွိုင်းဈေးရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲစီလေပြရရဒီရေလက်ပြရတယ်မို့လားအစာလည်းကျွေးရပဲအစာကျွေးလည်းမင်းလည်းစာကျွေးလည်းစီလက်စီကြီးတယ်မို့လားစီလက်စီကြီးတယ်အစာလည်းစီကြီးဒီဘွေးဒီအဲ့ဒီဆက်ဆဲအချစ်ကလာပါလေမမနီးပြီးရတော့အားမရှိဘူးရေစရာစရာမတ်တော့တခါမှမလာပြီဘူးအဲ့ဒါနီးပြီးရအဲ့ဒီချင်များရချင်ပါလေအဆုံးဆုံးတော့
1: အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဒူရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ဘဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်းနှီးနှိပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တနေတိုင်းဒေသတွေဟာဒူရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတဲ့နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိတ်ထုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေထဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲ

0: က်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံ့ဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနှံ့ဖို့နဲ့တော်လည်းမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုံကိုများအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်ဆိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြူနယ်တဲ့ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်းမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူလူအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းကြားကလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုတောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစဉ်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိန်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေမှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တက်မျိုးနဲ့ဒရန်တူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လှန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထည့်သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တသက်တစ်ခုမြတ်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွင်းမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွင်းမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ကလုံးဥစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတယ်။အာဇာနီနဲ့ထိမ့်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လုံးမွေးရောက်ရနေရမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တာအခုဆို10စုနှစ်နှစ်ခုနေပါရှိပါပြီ။2030ပြည့်နှစ်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့အာဇာနီနေ့ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျင်းပခွင့်မရခဲ့ကြဘူး။စစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ကျင်းလဲမကျင်းပရဲကြပါဘူး။စစ်တပ်ကဘူဂျောင်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုမကြိုက်တာရှိကြတဲ့ကပါအခုတော့ဘူဂျုတ်ရုပ်ထုတွေကိုပါဗျောင်းကြကြဖြိုချနေပါပြီ2030ပြည့်နှစ်မတိုင်မီမှာမောင်လုံးမွေးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံသမားဆရာကြီးကတာဝန်ပေးလို့အာဇာနီနေ့ဆိုမောင်လုံးမွေးစာတန်းရေးပြီးဖတ်ရပါတယ်တနစ်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်စဉ်ဖတ်ရတာပါစာတန်းရေးဖို့အတွက်မောင်လုံးမွေးတယောက်ဘူဂျုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအချားဆက်ဆက်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။မောင်လမွေးအသက်10နှစ်အရွယ်ကနေအသက်30အရွယ်ထိဗိုလ်ချုပ်ပေါ်အမြင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုလည်းစာအုပ်အုပ်နဲ့ချရေးခဲ့ပူပါလေ။အခုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလည်းဘယ်ရောက်နေမှမသိတော့ပါ။အာဇာနီနေ့မှာစာတန်းတွေရေးရင်ဖတ်ရင်ပြီးတော့သူများတွေဖိတ်ခေါ်လို့ဟောရင်ပြောရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်လွန်လာရကနေဒီနှစ်89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့မှာတော့မြမလူအဖွဲ့စည်းတွေကအချို့အချင်းစရိုက်တွေဟာဂလုံးဥစောလိုပုံကုန်နဲ့ဂလုံးဥစောလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတာထောက်ခံမမသိထောက်ခံနေတာမျိုးကိုသတိထားမိလာပါလေဂလုံးဥစောဆိုတာကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမြမနိုင်ငံရေးမှာထိတ်တန့်ရောက်အောင်နိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုအလိုက်တင်စီးပြီးလိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ဇေယဆန်တောင်သူလေသမားရေတော်ဘုံចောင်းသားသပိတ်စတဲ့မြမနိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုစီးပြီးနောက်ဆုံးနန်းရင်ဝရာတို့အထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေအခုဒေါ်လန်ရေးမှာလဲကိုကိုတိုင်းကအလုတ်ကိုတကယ်စေရနာမန်နဲ့ဂျိုးဘန်အားထုတ်မှုမရှိပဲဒေါ်လန်ရေးလှိုင်းကိုစီးပြီးနေရာရနေသူတွေနေရာယူထားသူတွေဟာဒေါ်လန်ရေးလှိုင်းစီးနေသူတွေဖြစ်တယ်ကိုရထားတဲ့နေရာကိုဖယ်ပေးရမှာဆိုလို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စတွေပေါ်ကုန်မှာဆိုလို့စတဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒေါ်လန်ရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအသက်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဖန်စီ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ယာ၊ဂုံသိက္ခာကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာ၊ဘေးရောက်အောင်တွန်းထုတ်တာ၊ကို့ထက်ပိုးပြီးလူအသိမှတ်ပြုမှုရမှာစိုးရင်ပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေဟာဂလုံဦးစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဂလုံဦးစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ကလုံးစောလေးတွေကိုပြည်သူအများစုကသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမှာစေဘေးရှောင်ရစောင်းဝင်နေရေးကျမ်းမာရေးခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရနဲ့ကလုံးစောလေးတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အားမရှိကြချပါဘူး။ကလုံးစောလေးတွေ၃လေးဦးစုမိတဲ့ဒေသမျိုးနေရာမျိုးဆိုရင်ပိုဆိုးမှသိကြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကလုံးဦးစောကိုထောက်ခံကြီးညိုသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ အခုအမေစုကိုအကျဉ်းချထားတာကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ဂလုံးဥစောလေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့သူအချို့ရှိနေပါတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်ရားနဲလွန်ပြီးရိုးအလွန်းလို့ထောက်ခံတာနဲ့ကို့အကျိုးရလို့ထောက်ခံနေတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအတိတ်ရားနဲရှာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပါလွန်လာတယ်လို့ကိုရိုးရှာသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးပါရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကိုလက်တွေ့မျက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်သူဆန္ဒနဲ့ခြေရွာကအစမဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဆိုရင်တမြို့နယ်လုံးကပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်တင်တယ်ဒါဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေအပြန်အလှန်တာဝန်ခံကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီလို့ခြေရွာတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကသူ့စိတ်ကူးကိုပြောပြပါတယ်တော်လန်ပြည်သူအများစုကသဘောကျတဲ့လေးစားယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်အခင်းချင်းဖန်တီးပေးနိုင်ရင်တော်လန်နိုင်ငံရဲ့မှာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ကြရင်ဂလုံးဦးစောလေးတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးနေသူတွေယော်ပါသွားပွဲရှိတယ်လို့မောင်လုံးမွေးညံ့မီတလောက်တွေးနေမိပါတယ်ရေရှည်မှာဂလုံးဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်မပြုတ်ပြေနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအာဇာနည်တွေလောက်ကြံခံရပြီးနောက်အဖြစ်ပြက်တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံကြရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: တောင်ကိုရဲနိုင်ငံအင်ချုံမြမရှိတဲ့ခူပန်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အကျဉ်းဆိုင်ကူခရံယုံကနေကူပန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာခန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာခန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရံယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်းကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူပန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွ6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့တင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝလာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကူးသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတောင်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံဘက်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လန်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တွေကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲ့ကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်တီလာပြီမောင်နှွေထက်

0: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်းကိုကက်လက်နက်ကင်တက် MNDA နဲ့ဝါလက်နက်ကင်တက် UWSC တို့နေပြည်တော်ခီးစင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရတရားငင်းချဲ့ရေးဖိတ်ခေါ်မှုမြောင်းလန်ဦးဆောင်နဲ့အာနာသိန်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုရှိန်ဟုန်ပြင်းနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်နဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဆိုပါစစ်စင်ရေးမှနောက်ွယ်ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့နားလည်ထားကြတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ခေါင်းဆောင်တွေမကြခင်အချိန်တွင်နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကငင်းကြင်းဖော်ဆောင်မှုနဲ့ဤနိုင်ဆွေးနွေးမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်တရားနယ်ကိုကိုစားပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်ချုပ်နေပြည်တော်ကိုအခင်သတင်းဘက်ကုံကရောက်ရှိက NSPNC နဲ့ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုချုပ်ထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နေခဲ့ကြမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆင်ရကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မဲ့တရင်ထက်မှန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ DNL ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ကိုကန်းလက်နက်ကိုင်တက်ကောင်ဆောင်တွေနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းပြီးနှစ်တွေတုန်းကအဆိုပါရှမ်းမြောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငင်းငင်းညီလာခံတက်ရောက်ဖို့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့မှုပဲဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပါနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တာမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကယူနယ်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာပြည်နိုင်ငံကကြောင်းဝင်စစ်စဲညှိနှိုင်းပေးမှုတွေနဲ့ပြည်ရဲကြပြီးနောက်လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံတာတွေပုံမှန်အားဖြင့်ရှိနေခဲ့ပြီးဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေကအောက်ခြေကတက်နေရနဲ့ရေပြင်ကနှစ်ဖက်တက်ကြာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတာမျိုးလို့ယူဆရပြီးခုနေပြည်တော်တွေ့ဆုံမှုလိုမျိုးကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်က NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုလို့မဆိုနိုင်တဲ့အတိုင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အပိလာမှာစေကောင်းဆောင်မြောင်းလိုက်ရဲဝတ်ပြောင်းပြီးသမရရာလူရယူကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရက်တရကာလအတွင်းငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြောင်းလိုက်အစိုးရရဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရကာလဟာဒါမဲ့ဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးမှဖြစ်ပြီးအဲဒီရက်တရကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပြည်ရဲ့ရဲသို့မဟုတ်ငင်းငင်းဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲရှိမလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာရလက်ပြသဖို့အတွက်ကြေညာတဲ့ရက်တရစီမံချက်လို့သာကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရက်တရားစီမံချက်မှာပါဝင်ကြဖို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်တပ်နဲ့ပြည်ထားတဲ့ဖွဲ့တွေလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေခြင်းမရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလည်းတိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းငင်းငယ်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပြည်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြပအစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံသာရှိတာတွေ့ရမှာပါ။ဆီယနာမသိမ်းပြီးကနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အာရှဘက်ကဂျပန်လိုနိုင်ငံတွေကပါဝင်နေခဲ့တာရှိပေမဲ့ခုလက်ရှိချိန်မှာဒီဘက်နိုင်ငံတွေကတရုတ်နိုင်ငံသာရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေပေါ်ကုန်သွယ်မှုနဲ့အခြားသောမဟာဗျူဟာအရေးပါမှုတွေပေါ်အခြေပြုပြီးဩဇာရှိနေတာကြောင့်ဆိုပါဩဇာကိုတုံးချကငင်းကြေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်မှုတိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေထားတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းကြေးဆွေးနွေးမှုပြည်စင်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်တရုတ်စပွန်ဆာငင်းကြေးလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့အတွက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာစွန့်ဖြတ်တန်းသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေက၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်ရာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းငြိမ်းဖြစ်စင်နဲ့ပါဝင်မှု၎င်းတို့လက်ထဲရှိတဲ့နည်းလမ်းအလုံးကိုတုံ့ချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကင်ကအာရှနောက်ပိုင်းအီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမုတ်စီလက်ချောက်ကိုအီရန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်အရှိတောင်အာရှရေလန်းကြောင်းမှာမလက္ကာရေလက်ချောက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ရင်ကြောက်ဖြူကူမင်းရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းကရွေးချယ်စရာအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးယထာလန်းဖောက်လို့ရေဒီလန်းချောက်ပုံမိုကျပြန့်အောင်အသုံးပြုနိုင်ရုံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့ရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါလိုပြောရရင်မြမရေဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့ပေါ်ရေးကြီးလာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်ငင်းကြဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမပါဝင်လာဖို့အကြောင်းချင်းရတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နယ်ဇက်ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့အနေထားပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေကိုကြည့်ရင်တော့ယူသညညွေအဆိုရနဲ့၎င်းရဲ့အစီမံကုကဲမှုအောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေ၊ထိုင်းနယ်ဇက်နဲ့အိန္ဒိယနယ်ဇက်အခြေစိုက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားကစီရေးချိန်ဝင်ရှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကတိုင်းတာတစ်ခုထိပြည်ရဲ့ရင်းနဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စွန်လ25ရက်နေ့မြင်တွင်မယုံလန်အစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေး policy ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆီယနာတင်ပြီးသမရယာဒူရယူထားတဲ့မယုံလန်ခေါင်းဆောင်နဲ့အတားအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေး policy တွေရဲ့ကြိုးရုပ်ကဘာတွေလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်မှာအသုံးပြုနေရတဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေလေရင်စီအဆရှိတဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်အရာတွေအတွက်နိုင်ငံသားငွေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အခွန်အခောက်နဲ့တင်ပို့ကုန်ပြည်ပလုတ်သားပြန်ပို့ငွေတွေကရတဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုတက်နိုင်သမျှချွေတာဖို့ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အသေးစားနဲ့အလန့်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုရမှာအသေးစားအလန့်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မြင့်တင်မယ်ပြည်တွင်းမှာသုံးစွဲဖို့ဖူလုံရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါရည်ဒီပြောဆိုမှုဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်တရံတူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါတယ်မဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံတွေရေးတွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်သည့်တိုင်တရုတ်ထိုင်းနေဆက်ကုံတွေရေးတွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံတွေရေးရဲ့အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုကွင်းဆက်ထဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထူးကုန်ကျန်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတည်ယူလာတဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရည်။အဆိုပါအနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေးလာသိရှိရာကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအရှိန်ကြောင့်နိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတင်းကျပ်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျပ်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်အရိကာလာတွေကတရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200 300ကျော်ကိုဖန်အံမျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့သွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြာအဝိရှော်ဆက်ပြာမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီးဝါးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါရည်မဆာလာခစ်ကလို့မှောင်ခူလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခစ်လို့ပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးဆွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအနေကာလမှာမြောက်ရီကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ထံကိုတယ်ဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အရာတိရပါတယ်။ 340ဟာအစိုးရရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲအာလုံးနီးပါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသာထိုးမစင်းသည့်တိုင်လူတွေရဲ့လုံအားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကသာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမွန်ငါတပွေ2,000-2,500 ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားစီအကျပ်တဲဖြစ်တဲ့3-4လကြားကာလအတွင်းတည်ပို့စရိတ်တွေထပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံးသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါ ರಿ အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်စာစီစည်းမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်စာစီတင်သွင်းမှုရောကျလို့နိုင်ငံသားသုံးွေတိသာစွာရောကျလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါလောင်စာစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကျစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်တီးနှံစိုက်ပျိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ခေါင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါ ರಿ ကော်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်ဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသိမြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရင်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောဘူးတဲ့စကားလိုရန်သူအမားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုတယ်လို့ဝမ်းသာရမလားဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူလူအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ချက်မေးပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

0: Thank you for listening and now and nip pay chain ti chong ya cha di le yang ya ta mu chain with pa sao ni ya ko te ma pu te de pwe o chap chin ga si me ain na win dan ni ga ain shit ta khwin gao chu chin na mi phya lu
1: nwe u che tu ton lan pi tu mya kya ko da ga mai sat pe chin na ga raw myama pi rin ga se pe chaung pi tu rin ne pinya yi thauk pu ku ni nai yi phit par de mcdm ga a pat sin tin sat ni de maung lu mwe ga tu ye ko rue mye pin ga စေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: စစ်ကြောဥပဒေအလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ဒီတစ်ပတ်ကဘလောက်နိုင်ကြမြ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်စာပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥက္ခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်ကွင်း2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တတော် AA ကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာတင်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်16မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်းခိုးတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါအလောက်ကိုင်းခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အနေအထားမှာအရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမူးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူနီဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီးမယ်။အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။၁၀၂၇ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တီထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းကျောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ တိန်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းနိုင်စဉ်တအောင်းဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှာ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်အလျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တီးဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှဘိုးမှုဆုံးမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တော့ကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့တဲ့ရင်ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောမရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်နဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတအူသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာ၊ပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နဲ့မှုဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းမရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကိုယ်ရေးစာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအေးအေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်၆လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံဘွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့စေအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲမျိုးဟောင်းကြီးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံနေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မျိုးဟောင်းကြီးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောမရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar PWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရွှတ်တိုက်တုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စတောင်မိုဂျိုအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်၅တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်နယ်ကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လည်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းတွေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကွေးတိုင်းတရက်ခိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ထရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေဘန်တော်ကျေးရွာနှမ်းမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား8ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alfornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေဘန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါရယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တရားရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒိုင်ဦးထောင်အာနာပိုင်းနေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စာနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆန်ပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြစ်ဒဏ်ဆေးသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးရုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်လိုရက်စီကနေမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြည်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထူးထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလို့ရအပေါ်ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံးထိုင်းတပ်ရုံးနဲ့ရုရှားတပ်ရုံးတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနားပြမြန်မာတွေက proof of life right now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြတ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တက်တဲ့ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုစွတ်စွတ်ရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဖဲစစ်အုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်စုံစုံအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။
2: ထားပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Garden နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းပုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတဲ့လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီးအောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့နေရောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုကရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရွံ့လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောနော့စီအယောင်းများတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအများပြည်သူကစားအုံးစီကိုမှန်ကိုစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားနေရပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကမှန်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်တရရွာငံဟိုပုံးစီဆိုင်စတဲ့အထင်ကရမြို့တွေမှာအယောစီအမိခံစားအုံးစီတွေတစိမ့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစားအုံးစီတွေဟာပြည်သူဗန္နာငွေတွေနဲ့ပြည်သူကိုဈေးလျှော့ရောင်းဖို့တွင်းလာတဲ့စားစီတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းရှင်အမိခံခိုးထုတ်သွားတဲ့တခိုးတွေလက်ကနေအမြတ်ပေးပြီးပြန်ဝယ်စားနေရတဲ့စားအုံးစီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနှစ်ရာချီတက်တန်းရှိတဲ့ကျေးရွာမှာတကောင်စီရင်လည်းရှိတဲ့ပြည်သူတူကတော့ဈေးလျှော့ပြီးပုံမှန်ပြူပေးနေတဲ့စားအုံးစီကိုမစားဘူးလို့ဆိုပါတယ
1: ်။စားအုံးစားစီစားစီတလောက်ဆန်တော့တောင်ခုလေးဖူလာကုန်ရဲ့။မဆက်တာဖူငါဖူချောက်ဖူလာကုန်ရဲ့နော်။အင်းမစားအစ်စားအုံးစီလေးတမတို့ရမှာမရဖူ။ဒီမြေထက်ထက်မှာတော့တန့်စီတန့်လို့ယူနေရတော့မြေဖူတဲ့တမတို့ရဝမရဖူ။ညမချရမချဖူ။မစားဆိုငါရောစီစားအုံးစီတဖူချောက်ထောင်းငါရလို့မြေထက်မှာဝယ်စားရဲ့။စမဖူပါကံပိုက်ဆန်အခုဆန်တဖူကူထောင်းလို့ဝယ်စားရဲ့။
0: ရောစီလိုရေးထားပြီးတက်မှတ်ဖြန့်ပြူးစေးထံဈေးနှစတင်ထားတဲ့စားအုံးစီတွေဟာရှမ်းနယ်တကျောမှာဘုံဘောလောလိုသလောက်ရနေပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးကခီးသွားတွေအများဆုံးလဲပတ်ကြတဲ့ကလောအောင်ပန်းပင်တရားကစားလို့ညောင်ရွှေအင်းလေးအထိရှမ်းနယ်တကျောကတိတ်မမြင့်တဲ့ကုန်းကမှုတွေပေါ်မှာမြေပဲပန်းနှံနေကြာစီမုံလာခင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနယ်တကျောဟာစီစံကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသုံးကြလို့စီရှိတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့စပါးခရမ်းကျင်ပြောင်းဆိုင်ကြတဲ့လေယာနေပြီးလက်ဖက်ကော်ပီချံများတဲ့တောင်တန်းဒေသနေပြည်သူတွေမှာတော့စီမဖူလုံးပဲခိုးထုတ်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်တန်းနေပြည်သူတွေရဲ့စားအုံးစီတွေကိုခိုးယူရမှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဘုဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးစားအုံးစီကိစ္စကျွမ်းကျင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။တောင်ကြီးမှာကဝင်းကြီးချုပ်ကဟဲ့စားအုံးစီရအောင်ကောင်းပြီ။သာသာကိုတွေ့တယ်လောက်ဘူးလောက်ပေးဆုံးတော့အမိနဲ့တောင်းတာလားအဲတန်းစီပါကြီးဆိုအောင်ကအဲ့လိုတောင်းပလိုက်တာရေလုံငန်းလည်းမတုံးဘူးအဲ့ဒီကရသမြခွေလာအကုန်လုံးရောင်းစားကြတာပေါ့ဗျာ
0: စောင်းစီတင်သွင်းမှုဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800လောက်သုံးစွဲနေပြီးပြည်ရင်းစီဖူလုံရေးမူဝါဒကလည်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြွေးကြော်လာတဲ့ပြည်ရင်းစီဖူလုံဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ9နှစ်နီးပါးရှိလာပြီမဲ့အောင်မြင်လာတာမရှိသလိုချို့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လို့ပြောပြီးအရှုံးခံဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စောင်းစီတွေကလည်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရအဖွဲ့က

0: သလိုအပေါင်းပါခရိုနီတွေစီကအမျက်တင်ထားတဲ့သခိုးစင်းနဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအတုနဲ့ရှမ်းပြည်လွှတ်တော်ရဲ့ရောက်နေတဲ့အမတ်အတုတွေကလည်းလျှော်ဈေးတွေနဲ့ရရမဲ့စားအုံးစီကိုဈေးနှဆပေးပြီးဝယ်စားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကစတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်တာမရှိပါဘူးစားအုံးစီဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ခဲ့သူတူကသခိုးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေရည်ညွှန်းဈေးထက်တစမြင့်ပြီးဈေးကွက်ထဲပြန်လဲဝင်ရောက်လာပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: အဲ့ဒီဒီလိုရောင်းတဲ့အမြတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုလိုဒီရောင်းရဲ့အမြတ်ရှိသွားတယ်ဒီလိုကိုယ်စလေတွေကပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအမြတ်တွေပြန်ရောင်းရတယ်အခုဒီနေ့ဒီလိုလိုချင်းစီတပေးပါဦးမအားလုံးပြတော့ဒီကျန်ရုံးမှုစနစ်ကိုသူရမကန်ခွင့်နိုင်ဘူးသက်သာရဌာနတွေကလည်းဒီလုံမနေစီအမှန်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားမသိနိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ဒီပမာဏကိုလုံအပ်သလားမလုံအပ်သလားကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးတော့သူတို့မသိနိုင်ပါဘဲနဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီလာတော့တဲ့ဒီလိုချက်မရှိပါဘဲနဲ့လုပ်တည်တယ်သူတို့ဒီစနစ်ကြီးကိုဘလို့တန်းပြီးတော့ပြောင်းလုပ်ကြမလဲ
0: တခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးဝယ်စားရတဲ့စားအုံးစီအဖြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာပဲနေပြည်တော်အပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်စားတုံးစီဟာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့တတ်ဆောင်တက်ကိုပေးပေမဲ့လည်းဈေးအပေါ်ဆုံးစားအုံးစီကိုပြည်သူတွေမှာတော့တတ်တာချောင်ကြီးခွင့်မရပဲတခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးပြီးစားသုံးနေရတဲ့ပြဿနာကအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြေလည်လာပွဲရမရှိပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအထူးဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံတစ်ခုအတွင်းငွေလိမ်ကိုင်းစင်တာတွေကနေနိုင်ငံသား300ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Forest City လို့လူသိများတဲ့ area တွင်းကအဆောက်အုံ32ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးနောက်ငွေလိမ်ကိုင်းနှစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖန်စီရမိသူ335ဦးထဲမှာအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသူတွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာပြည်ပကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးအတူရောင်ခရစ်ပတိုယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့အခြေရေးကိုခုရုံးလုပ်လိမ်လည်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ် Forest City ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အင်အားနဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံဖြစ်ပေမဲ့လူနေထိုင်မှုနည်းပါးတာကြောင့်တရဲ6တဲမျိုးလိုတောင်အမည်တွင်နေပါတယ်ရာဇွက်ကိုင်းတွေဟာအဲရီဇုံရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းရှုပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာလည်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုအာနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရှန်ခွန်ပြည်နယ်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရသူတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကိန်းဟာအွန်လိုင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားလိမ်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီးနှင်းမှုအတွင်းလက်ကင်ဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီစီးနှင်းမှုဟာအရှိတောင်အာရှတလောကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီအဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တော်မီပေါ်ကိုရေးနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နည်းပြူဟာအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebrick Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင် ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူတွေရှိတယ်လို့ပြောတာကြာမနေနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လှည့်ပွဲခမ်းနာနီကလူအုပ်သေးကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မြင့်မြင့်တက်တေတူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်မြ ne san nwe mu shi de lo so wa de ba lin ye tat phwet pyo ye so khwen shi tu ga kan na u twi shi che twi ya tan dia shi tu ko pho thon nai ga ba wi tu ko phan si nai pho lo saung ni ba de da pyin di tan dia shi tu ha ye mat tan shi tha tu le phit ba de lo pyo ba de di phit ye pi ma ro win ji chho fridis mas ga chu lun tu ko upri ya thi yauk swa a ye yu twa me lo pyo cha khe ba de germany ma christopher strick de lo lu ti mya de si dan hle le pwe ko lu tain ne chi bi sin nwe khe cha ba de a khin phit pwa pi naw na me cho brandon book ke she ga adika sin myet ma chin pa ni de si sin ko le nya sin nai 15 minute win chin ma phyet tain khe ba de germany nai ga ma pi khe de hnit twi twin a mya pi tu ne ya ri ko pye mat tha de a chan phet taik khai mu ri set taik phit pwa ni bi 2025 khu ni february la ga le ba le myo holocaust memorial a ni ma da ne taik khai mu ta khu phit pwa khe ba de shin
2: အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဟာစစ်စတင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်းမှာအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းလာပါတယ်။ Writer နဲ့ Ipsos သုတေသနအဖွဲ့တို့ရဲ့တနင်္လာနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းတွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံသား3ပုံ2ပုံလောက်ပဲအခုစီးရီးရောင်ဝင်ရောက်မှုကိုထောက်ခံတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းတမရဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဒီစစ်ပွဲရဲ့ရှီမန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။သမရပေါ်ရေပူရထောက်ခံမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ300ရာခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး38ရာခိုင်နှုန်းထိရှိလာပါတယ်။အင်ဖြူရောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Olivia Weissmith ကတော့သမရဟာဒီအတက်ကျရှိနေတဲ့စစ်တမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ Olivia ကဆိုပါတယ်။
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်မီရှိဂန်ပြည်နယ်ကလူမှုမိတ်ကွန်မှာတော့တမရာထွန်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူအများပြားကဒီစစ်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့48မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလားမှာအနိုင်ရလိုက်တော့မှာပဲဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြန်ပြောလာကြတာအခုအီရန်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ရေတက်လေတက်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီး drone နဲ့ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်နိုင်စမ်းတွေကိုလည်းခြေမုံပစ်ခဲ့လို့အခုသူတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့လာဆွေးနွေးနေကြတာပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထံကပြောဆိုတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမန်နီးနဲ့အပြေရှာနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစီရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုအံ့အားသင့်ပွဲရပ်နှားခဲ့ပါတယ်သမရထွန်ကတော့တီဟီရန်အစိုးရနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်။တန်တမန်နီလန့်နဲ့မအောင်မြင်ရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့စီးရီးအရေးယူမှုတွေပြန်လုပ်မယ်လို့လည်းထင်ထောက်ထားပြန်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသမရထွန်နဲ့ Republican တွေသူတို့ရဲ့အမတ်နေရာအများစုကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရေပန်းမစတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေဟာသူတို့အတွက်ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်။
5: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကို drone အစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်တွေမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်9ဆင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3ဆင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4ဆင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမတ်ဇလန်စကီးကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ် တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်ဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်တာဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင်းတဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈေးမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကံယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရနာဂမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပေါက်ကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရစေ။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ် Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြီးညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုးစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ ဇွန်လကရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
6: ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူရှူကျွန်းမှာအင်ကာနီကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကြောင့်တေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာပြီး62ဦးထပ်မံတန်းရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်တန်းကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့ကြာမှဈေးဝယ်စင်တာအတွင်းပောက်ကွဲမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဂတ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ညရောက်လာတာနဲ့အမျှကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအပြည့်အစည်တွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုအပြင်းထန်ရှာဖွေနေကြပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပျောက်ဆုံးသူအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေရှိနေသေးပြီးဒါဟာအချိန်နဲ့လူလုံနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေကယ်တင်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်မိသက်နဲ့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့လူနှစ်သိန်း6000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ငလင်ကျောက်ဒေသအနှံ့မှာလမ်းတွေပြက်စီခဲ့တယ်လို့အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာမှလည်းလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောင်နေပါတယ်။ဆေးရုံတစ်ခုဟာမီးပြတ်တောင်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလည်ပတ်နိုင်တော့သလိုနောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုမှလည်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေပြည့်နှံ့နေတဲ့အတွက်လူနာအသစ်လက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်အားပြင်းငလင်တွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပစိဖိတ်မီးကွင်းဒေသရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်တစ်လျှောက်အဓိကကျတဲ့ကြောက်ချက်ကြီး၄ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်အလုတ်ခတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ125တန်ခန့်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပုံမှန်အားဖြင့်ငလင်လှုပ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဖြစ်ပွားလေရှိပြီးကမ္ဘာငလင်လှုပ်ခတ်မှုစုစုပေါင်းရေ18ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဂျပန်မှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်ယီမင်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟမုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
8: ်
7: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေ နေ့မှရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်